0: Slušali smo Divasice i tvoja jedina, 6 sati nam je došlo, a došao i ponedjeljak. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ko nam to utrčava u studio sramotnim korakom ovdje? Dobro jutro, Dora.
2: Jesi
0: došla, jesi došla u zadnjoj sekundi.
3: Da.
0: Već sam si mislio da znaš da jutro sam joj poslao poruku, jel budna? I je, i znam da ona ima neka tu naviku, reci evo još 5 minuta
3: da,
0: i onda tih 5 minuta ispadne 3 sata. Pa se malo prepao kad sam vidio 5.57 da te nema i dalje.
3: Znaš što se dogodilo? Sve što ti reći, dvije stvari, dva razloga. Prvo, danas počinje ovo užasno razdoblje za mene.
2: Škola.
3: Nestaje, tako je.
2: Krećeš u školu.
3: Nestaje tople vode u Novom Zagrebu. Na 12 dana, što znači da ja ne znam koliko ljudi, možda više od 100.000 živi u Novom Zagrebu, dakle nitko nije sretan. To je prva stvar i onda sam danas shvatila da je voda u, još uvijek jako vruća ujutro.
0: Aha.
3: I onda mi je tuširanje trajalo duže od predviđenog jer sam odlučila uživati za pamet.
2: Za sljedećih 12 dana.
3: A druga onda stvar zbog koje bi došla i malo ranije je to što sam ušla u dizalo ovdje na radiju.
0: Aha.
3: Uđem, dakle, radio je na 4. katu. Idem, okay. Stisnu broj 4. Pogodite kojeg gumba, jedinog nema.
2: Nema.
3: Ali kao prazna rupa je.
0: Dobro, i što si onda?
3: I onda sam stisnula 3, izašla na 3.
0: A pješke išla.
3: Išla pješke. Na 4. kat, što je baš grozno.
2: Pola sata čovjek oduzme.
3: Je. Evo.
0: Čovječe, ovo nije tvoj dan, Dora.
3: Ovo je odličan ponedjeljak.
2: Ako se pojutru dan poznaje... I to još ponedjeljak. Zapravo cijeli tijan ti se.
3: Ali dobro, ima neko ko mi je gore nego meni.
0: Nemam pojma, mislim, Dora cijelo vrijeme govori da su klinci zapravo da jako ono svi u depresiji jer kreće škola. Nemam pojma, ja mislim da su neki uzbuđeni oko toga.
3: Sigurno jesu, ali sve jedno, sjeti se, Marko, pazi, 2,5 mjeseca si doma.
0: A je, znam.
3: Na moru, ništa ne radiš, nemaš niti jednu obavezu i onda dođe ona nedjelja prije početka škole kad ti kažu jesi li pripremio torbu.
0: Ok, da možemo.
2: Ne, ali oni ti svi jedva čekaju. Taj prvi dan.
0: Aha.
2: Ovaj drugi dan više ne čekaju, ali prvi dan jedva čekaju da.
3: Ima oni koji su već naučili s iskustvom, pa imaju nedjelju već grozno.
0: Ok, budemo danas razgovarali u svakom slučaju o školi. Ne znam jel nas sad slušaju neka djeca, potencijalno da.
2: Mm-hmm.
0: Jel se veselite ili ne, možete nam pomoći riješiti ovu debatu. Jeste sretni oko danas, a nesretni oko sutra ili generalno samo nesretni jer škola počinje i praznici su gotovi. Uz to, budemo i Weekend Report radili, ko je gdje bio, ko je što radio. Imate priliku i naručiti neke glazbene želje kod nas za koju minutu. Prije svega toga, ajmo ovako otvoriti sad. Miley Cyrus i Malibu, prva stvar za danas, iza nje Nela, pa se onda čujemo. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro.

0: pričala sam malo prije kako sam ušla ovdje u dizalu i kako jedino četvrto kata koji meni treba i gdje je radio
1: nije bilo,
0: odnosno rupa se nalazi umjesto gumba. I onda mi se javilo par ljudi koji me doživljavaju možda malo blesavijem nego što jesam, pa su rekli pa stisni pet pa se spuštaš dolje umjesto tri pa se penjaš. Pa sam rekla petica ne postoji, četiri je maks. Vjerojatno bih se sjetila stisnut pet i ići dolje.
2: Joj, nisi jedina koja ima problema jutros, Dora moja. Mene toliko me sve svrbi i gledam sad šta je. Uglavnom dok sam ja spavao
1: noćas... Ni ti nemaš vode, ja?
2: Ne, dok sam spavao noćas je moće da su komarci imali gozbu za to vrijeme. Ajde, svi dođite svi
1: rođendan,
2: za ovaj stol. Neko, ovdje, tako,
1: neko slavio rođendan, pa roka.
2: Uglavnom, stari moj, izboli su me po rukama, po nogama, katastrofa. Ali ovo nije 3-2-1 kukaj, ovo je sad vrijeme za naručivati budulicu. Tako da, ko želi neku pjesmu ubaciti, integrirati u našu playlistu, sad bi bio izuzetno dobar trenutak. Da pače, neki bi rekli jedini trenutak za to napraviti. Od sada, ajde, do 6.30 negdje otprilike, dakle 20 minuta imate. Gdje se to može napraviti? Ajde, da znamo.
1: Jedino mjesto gdje se to može napraviti, odnosno dva jedina mjesta su 099-616-7002, a može i direkt na 01-616-7002.
2: Eto ga, gledam neke od želja koje su nam stigle u petak. Marija je dobila napokon Mumford & Sons, bravo za nju, naručila 800 puta tu stvar. Ana je dobila AC/DC Thunderstruck. Kruno, šta je Kruno naručio? Šta je Kruno naručio?
1: A ne znam, ali je dobio.
0: Ma, on je Philip Cumming naučio nas je nešto novo.
2: Je.
0: Blady Blackbird.
2: To i Ivana recimo napisala, dobro jutro vam želim. Ja imam jedan prijedlog za vikend i želju za dan.

0: i prijedlog za vikend i želju za danas, a bila riječ o ovim balonima na vruće zraku.
1: U Međimurju. Prelogu, da.
2: Eto ga, čekamo vaše želje i prijedloge do negdje 6.30, pa se javite ako imate ideju. Sad...

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Poslušali smo Weekend i Starry Eyes. Ko želi poslati svoju glazbenu želju, ima još 5 minuta za to učiniti, pa požurite.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Prije nego što odemo na glazbu, vrijeme je za novosti.
3: 6 sati i 30 minuta.
4: Drugi program.
3: Počinje nova nastavna godina za oko 443.000 učenika, od kojih 296.000 osnovnoškolaca i 147.000 srednjoškolaca. Prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. Resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred, a tu je problematiku komentirala i predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
5: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,3-4. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
6: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade, možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Pobjednik pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu je Alternativa za Njemačku AfD. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećemu mjestu je SPD s 9,1%. No, unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Najmanje 5 ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Miamiju. Ozlijeđeno je još 5 ljudi, od kojih je 3 u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I vremenska prognoza, većinom sunčano i vruće. Na večer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
7: Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na pješaka na autocesti A3 Brgana-Lipovac na 149. kilometru, između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A3 na 26. kilometru, između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Danas počinje nova nastavna godina, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, a osobito djeca, najosjetljiviji u prometu, od vozača očekujemo pojačan oprez i izuzetno opreznu vožnju u blizini škola i vrtića. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro. Sjetila sam se sad, čuvajte nas, pazite nas.
9: Jer znakovi su premalo.
0: To bi trebali zavrtati isto negdje.
10: Da.
0: Ok, ali da, dobro, rekli su iz Haka, ali stvarno treba naglasiti to da od danas su djeca u prometu. Molim vas, pazite na njih. ne možemo računati da će, oni će paziti sami na sebe, a mi možemo voziti dalje kako smo vozili. No, nama je odgovornost, tako da molim vas prilagoditi brzinu ako ste negdje u blizini škola. Ko nam se javio sve, hoćemo pustiti Snježu, Snježa je rekla nešto vezano.
8: Da, da.
10: Učiteljicu, pa da.
0: Slušamo je.
11: Halo, dobro
0: Halo.
11: Jutro.
0: Dobro jutro.
11: Najbolja ekipa, ali dobro jutro. Svi učenici, učitelji, roditelji, prvi dan škole, želim sve najbolje. Pozdrav!
8: Zamisli da ti je to učiteljica.
0: Neko je dobro iskoristio ove praznike za napunice energijom.
10: Ona se veseli prvo dan škole.
0: Zamisli, ona dođe ovako sva entuzijastična na prvi sat, a učenici su kao, dobro jutro učiteljice, da, super. Ajmo čuti ko se još javi ovdje, Davor je nešto rekao.
12: Dobro jutro. Bok. Meni je rođendan bio baš prošli ponedjeljak, ali nisam bio u mogućnosti vam se javiti jer vas nisam mogao slušati. Ja sam bio na moru i nisam imao baš to vas signal. Pa se ne znam jel se još uvijek brojim pod legitimne za čestitati mi, ali ako biste mi mogli čestitati, meni bi to bila jako, jako velika sreća.
0: Ajde, dobro.
10: Ne znam. Čega, malo budi koncentriraniji sljedeći rođendan.
0: Nova prilika ti je za godinu dana.
10: Manje, tjedan dana manje od godinu dana.
0: Ajde, dobro, idemo. 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Davore, sretan rođendan ti. Eto ga, dobro je svoje. Ajde. Ko se još javio sa željama, da čujemo malo?
8: Pa sve želje, odnosno većina njih zapravo ide u smjeru prvog dana škole, što je jako lijepo da ovako odrasli se sjete tog razdoblja i žele sve najljepše onima kojima kreće škola. Pa Miro kaže, s obzirom na to da počinje nova školska godina, bilježnice, knjige i sve to, ako može, psihomodo pop seksi magazin. A isto tako smo dobili još jedan prijedlog od, samo da ga nađem, čekaj, kako se zvao gospodin? Ne mogu ga sad naći, puno je poruka došlo. Uglavnom,
0: ovo je jako uzbudljivo sad.
8: Da. Uzbudljivi radijski program, dobro, nema veze, ne mogu ga naći. Kaže poruka sretno klincima, ali se ne mogu sjetiti ni što je tražio za želju. Čekajte.
0: Ti malo, kljuskaj se.
10: Znaš kojim klincima?
8: Evo ga, našla sam. Javio se Drago koji kaže za sve školarce i roditelje povodom početka nove školske godine, ako može I will survive, a može i happy day. Sretno u novoj školskoj godini.
0: Budemo uskoro krenuli ispunjavati želje i prijedloge. Prije toga ide nam Smash Mouth, ali za početak ove polovice sata bi bila za njam. Yes.

0: Slušali smo Baby Lasagna and I u nastavku Smash Mouth i All Star. Prije toga ajmo vidjeti što nam je nebo pripremilo za danas. S nama je iz DHMZ-a Krunoslav. Krunoslave, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ok, što možemo očekivati danas, Kruno?
2: Pa nastavak većinom sunčanog, vrućeg vremena u većini krajeva, vedro je to i ovoga jutra, ponegdje samo ima male do umjerene naoblake, tako će biti i tijekom ovoga ponedjeljka, iako na večer i u noći na utorak. Na sjeverozapadu zemlje valja računati ipak na prolazno nešto više oblaka, iz kojih u noćnim satima, recimo na području Međimurja ili Varaždina, može biti i pokoje kapi kiše. Mm-hmm. Jutro spuše ponegdje na Jadranu umjerena bura, ona lokalno podnove lebita i na krajnjem jugu ima jakih udara. Bura će ta oslabjeti te sredinom dana i popodne okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Na kopnu vjetar većinom slab, samo ponegdje na istoku umjeren jugoistočni. Spomenuo sam, bit će vruće, temperatura zraka najviša dnevna od 29 do 34 celzijeva stupnja. Podjednako vruće i sutra, pa i u srijedu. Isto tako sutra prevladavajuće sunčano. U srijedu pak ipak se očekuje uz južinu, odnosno jačanje južine, dakle jugozapadni vjetar na kopnu, jugo na moru, postupno se više oblaka koji će onda donijeti već oborinu krajem dana, a osobito onda tijekom četvrtka u većini krajeva Hrvatske treba računati na zamjetno drugačiji tip vremena, odnosno prevladavajuće oblačno vrijeme na kopnu, promjenjivu na oblaku na moru uz kišu, pljuskove, grmljavinu. Jugo će na moru krenuti na buru i očekuje se zamjetan pad temperature zraka na vrijednosti temperature koje su puno bliže uobičajenima za ovo doba godine, čak i malo niže od njih.
0: Dobre vijesti za Doru koja više nije mogla izdržati ove vrućine. Ok, Krunoslav, hvala puno na javljanju i uživajte u danu.
2: Također, lijepi pozdrav vama i svima koji nas slušaju. Do slušanja.
4: Pozdrav.
5: Bok.
4: Vrijeme je za balonere.
5: Za balonere, jel da?
4: A kad smo već kod Krunoslava i kod servisnih informacija, još jedan Krunoslav nam se javio, ali s prometnom informacijom. Kaže, između Svete Helene i Popovca kod benzinske, u smjeru Zagreba na A4 je bila prometna nesreća, pa pripazite tamo.
0: Kogod što god vidi, uvijek nam može javiti sa Hrvatskih cesta. Hvala svima, sretan put. Sam.

0: Slušali smo Smash Mouth i All Star. Prije nego što krenemo na želje, je li se neko novi javio s prometom?
1: Da, Zvonimir pak kaže da je pješak na A3 kod izlaza Okučani iz smjera Zagreba sjedi u zaustavnoj traci. Okay. Pa evo, pripazite.
2: Da.
1: Ne znam što točno sada kažem.
0: Pa vjerojatno i njemu nije baš dobar ponedjeljak.
1: Pa nije, da.
0: Ne zvuči kao da je u svakom slučaju. Okej, ko se sve javio sa prijedlozima ovima za glazbene želje i to? Ajmo proći kroz neke Dorice, daj na brzinu. Pet komada.
1: Ajde, pet komada. Recimo, Ivan, Lana i Luka, Prava ljubav. Onda, nakon toga, recimo, evo, Goran nam je rekao da do sutra nađemo Smanji gas od atomskog skloništa, pa da lagano uletimo civilizirano u taj utorak.
0: Dobro.
1: Onda, recimo, jedan još prijedlog za one koji kreću u školu je poslao Ban, kaže Čudna šuma, Bože sačuvaj. Onda nakon toga nam je rekla Ana da se vozi na posao i nešto bi od Simple Mindsa po našem izboru. I evo jedna poruka od nekoga ko nam se prvi put javlja. Mladen kaže, prvi put se javljamo, a dugo vas slušamo. Za početak školske godine bi voljeli čuti pjesmu Jagode i čokolada. Neno Belan kaže, Eva 9 godina i Rafaelo 12.
0: Mislim, prosti, djeca su i prvi put se javljaju.
1: Tako je, pa to je uvijek dobitna kombinacija.
2: Podržavam.
1: Roditelji već znaju.
0: Ne, ali, dakle, ovo je duplo dobitna kombinacija, jer uvijek djeci ispunjavamo želje i onima koji se prvi put javljaju.
1: Tako je.
0: Dakle, evo sad mislim, nemam izbora pravi.
2: I jagode i čokoladu ću da

0: Tako, slušali smo Outkast.
1: Outkast.
2: I hej, ja, dobru ideju Dora ima da možda napravimo novu rubriku koja će se zvati Sara Update. Neke stvari koje nam je Sara javljala do sad.
3: Sutra mi je rođendan, bit će puno šta pića i napuhanac.
2: Javila se dan kasnije.
3: Danas mi je rođendan.
2: Javila se i tijekom ljeta.
3: Naučila sam plivat.
2: A evo ga, javila se i ovog jutra.
3: Propušila sam uši.
2: Opa!
1: Ali kako? Kakvo uzbudljivo ljeto imala Sara. O, evo, i za kraj probušila uši.
4: Rubrika HR mreža.
5: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
9: PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samokorištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
8: HR mreža. Oglasi.

0: počinje škola danas ili ostajete bez tople vode?
1: Nije lako, ali u svakom slučaju Mladen koji nam se javio za jagode i čokoladu za svoju Evu od 9 godina i Rafaela od 12 koji kreću u školu, kaže Eva se puno lakše razbudila za prvi dan.
0: Eto ga nam.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Prije što se posvetimo školi, jedna vijest koju se bojim, za koju se bojim da će možda proći ispod radara, a ne bi to bilo u redu, barem što se mene tiče. Sjećate se da smo prije nekoliko dana spominjali svjetsko prvenstvo u Oranju, kao tako bilo je najava
4: ovdje. E,
0: imamo i rezultate, ovdje imamo, završilo je ovog vikenda. U, da.
4: Ko je svjetski prvak?
0: Sad ćeš čuti. Dakle, na imanju, čekaj, moram dati malo ovome neku veću težinu, ovako. Na imanju Mitrovac. Uh-huh. Završilo je 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Više od 50 najboljih orača iz 25 država je bilo tamo. Hrvoj moj, creme de la creme, što se Oranja tiče.
4: Je bila Shakira na otvaranju.
0: Na halftime show.
4: Shakira.
0: Svjetski prvaci postali su, ovo je jedino nešto čim nisam baš pretjerano zadovoljan, Matej Sinić iz Slovenije u kategoriji plugova ravnjaka i Mathieu Kermirschel, sigurno se tako ne čita, iz Francuske u plugovima premetnjacima.
4: Opet ti Francuzi.
0: Praži i Francuzi.
1: Nevjerojatno.
4: Daj se znači puga barem okaniti.
0: Jel mi možemo jedan sport imati gdje ovi Francuzi neće doći u propastiti sve?
4: Pa ne mogu vjerati.
0: Dobri su u svemu.
1: Treba naravno reći da su naši predstavnici Hrvati, dakle Saša Višak je zauzeo 13. mjesto u toj kategoriji plugova ravnjaka, a Josip Martinović plugova premetnjaka 14. mjesto. Uh-huh. Kažu da oni koji se urazumiju, dakle kužiše, kažu da je to odličan rezultat. Oni su dali svoje izjave, odnosno ovaj glavni, odnosno prvi je rekao teren je bio vrlo težak. Aha, samo da znate.
0: Pluga domaći teren je bio, ne znam što se to žali.
4: Plug je okrugao, danas svi oru i to.
1: Oraju.
0: Oru, oru, oru, oru, ora srdar.
1: Ne, oru.
0: Ti trebaš sljedeće godine biti neka maskota. Ora
1: srdar.
0: Ora srdar. Ili ako bude neko organizirao svjetsko prvenstvo u Doranju, nisam siguran kako kako bi to izgledalo točno. Ali ako imate ideje, možete ih
1: poslati. Da, nemojte javljati ideje, molim
0: vas. Okay, ko ima, kome danas počinje škola, spomenuo sam, budemo se bavili time kroz koju minutu, ali samo podsjetnik da Dorin osobni pakao počinje danas, pa ako bude nervozna, možda danas, sutra, prekosutra je to. Nemojte, ajmo to ne spominjati uopće, najbolje jednostavno ignorirati. Dorice,
3: mislim,
0: hladna voda od danas.
1: Pa da, evo, ja i još oko 120 tisuća ljudi koji žive u Novom Zagrebu danas ostaju bez tople vode na 12 dana. Tako da, evo, sretno nam ljudi. Ja ovdje dijelim dakle prostoriju sa kolegom jednim koji živi u Novom Zagrebu, s kolegicom Emom koja živi u Novom Zagrebu, međutim, njih dvoje imaju bojlere doma.
0: Možeš ići kod njih možda.
1: Mislila sam da ću moći barem s nekim podijeliti ovdje svoju mugu i muku, ali evo, nažalost, samo i oni su me izdali.
0: Znaš šta, uvijek to iskoristi, to kad ti bude hladno, kad budeš prljava i želiš se otuširati, iskoristi to kao priliku za ples. Ples te uvijek može zagrijati.
3: Pa da.
0: I evo ti jedna pjesma od početak sata, pa već se zamišljam doma smrznutu,
4: opa,
0: uplakanu, ali plešeš makarenu.

0: Damir nam se javio za Weekend Report i mislim da uvjerljivo ima najbolji i najvažniji vikend iza sebe. Kaže, što sam radio? Dobio sam unuka. Što ću raditi sljedeći petak i vikend? Sjedam u auto na put od 800 km. Kaže, pozdrav Dida Damir.
1: Dida Damir.
2: Dida Damir.
1: Jako dobro zvuči.
2: Čestitamo.
1: Ok, ljudi, Rick i Martin nas je dopratio do 7 i 18, sad se moramo malo uzbilje. Dakle, danas počinje škola. Svi to znaju.
2: Da.
1: Pazite na djecu u prometu, to je broj 1. Išto smo baš razgovarali o tome što ćemo danas raditi i onda smo shvatili jednu stvar, da sa školom dolaze mnoge lijepe stvari, mnoge lijepe uspomene, mnoga prijateljstva će se iskovati sad u školi.
0: Profesori kojih se sjećaš da su ti nekako pomogli u tvom odrastanju.
1: Tako je, neke stvari, možda neka znanja koja će te privući, pa će te to u konačnici usmjeriti u neku karijeru ili nešto.
2: Nešto se i nauči u školi.
1: Mislim, ne moramo objašnjavati da je škola jako bitna. Međutim, sa školom i sa tim lijepim stvarima dolaze naravno i ružne i grozne stvari i jednako tako ružna i grozna iskustva. Međutim, onda jednog dana ta iskustva budu nešto čemu se možemo smijati i priče koje možemo pričati.
0: Tako je, shvatiš da je život puno okrutniji od tih nekih sitnica koje su se dogodile u školi.
1: Tako je, tako da danas bi se htjeli posvetiti traumama iz škole koje su vam danas smiješne. Ja sam ovdje zapisao par svojih, pa recite koje želite čuti. Kratko, gay magazines, plakanje zbog Dolce Vite, pjevanje na priredbi, plakanje i breakdance na školskom samostalno.
0: Jedva čekam čuti.
1: Jednu sam ispričao već prije, mislim, za gay magazines. Na satu engleskog nas je profesorica pitala, odnosno učiteljica pitala što volimo čitati i umjesto da kažem, htio sam reći časopise o video igrama, jer je to jedino što sam čitao.
2: Da,
1: umjesto da kažem video game magazines ili gaming magazines, sam rekao gay magazines i neko je rekao, što si rekao gay magazines?
2: I gotovo. Ne možeš
1: ispraviti. Znači, plačem, govorim, nije ovo, ono, učiteljica se smije, tam, uglavnom, stari moj. Dan danas, evo sad mi polazi jeza dok pričamo. Kad se cijeli razred smije.
2: A šta je ovo sa breakdance-om?
1: To ću sutra, to ću sutra.
0: Ja jedva čekam, okej, sutra, ali doći će trenutak kad ćeš ti to morati ispričati.
1: Doći će trenutak, to je najneugodno. I Doris sam jučer ispričao koliko ti je bilo neugodno.
0: Strašno mi je bilo neugodno, čak i samo slušat. A zamisli sad to vidjet, a čak i sudjelovat.
2: Mislim, zanima me, jer ja sam nekad plesao breakdance, pa onda...
1: Ne na ovaj način, ovo je užas Božji bio. Dora, daj ti neku svoju priču.
0: Pa ono što je meni prvo palo na pamet je srednja škola, krenut ćemo s time. Naime, imali smo profesoricu koja je inzistirala da na latinskom, na satu latinskog, svatko mora otpjevati, naučiti na pamet i otpjevati Gaudeamus igitur pred cijelim razredom. Uh-huh. Dakle, to nema pjevate zajedno, pjevate ne znam u paru ili nešto, svako nego apsolutno svako za ocjenu mora stati ispred razreda u jednom trenutku polugodišta i otpjevati Gaudeamus igitur. Užas. Ja sam odabrala trenutak kad je pola razreda bilo na različitim natjecanjima, znaš, kad se održavaju, kad su otišli na županijska ovo ono, bilo nas je, ne znam, 14. I ko će danas, ja sam odmah digla ruku i rekla, evo, ja ću danas.
2: Možda su oni birali kad ću ići na natjecanje, kad ti pjevaš.
0: Moguće.
1: Moram primijetiti da ti danas više nije toliko neugodno pjevati i možda bi mogla vratiti malo toga.
0: Čeličila sam se, od prvog srednje sam se čeličila.
2: Da, ali mi nismo.
0: Druga uspomena je isto jedna onako dosta neugodna. Drugi osnovne, sudjelovala sam u folkloru koji smo plesali i tamo smo, to sam već jednom i pričala, smo bili, držali se za ruke i plesali u krug i meni su, ne znam kako i zašto, su mi izletili šmrkljići iz nosa. Uh-huh. Ali ovako baš po cijelom tu ovom dijelu nadusnice.
1: Aha, i ne možeš ih obrisati.
0: I onda ih ne možeš obrisati jer se držiš za ruku sa ostalima i kao spuštaš glavu dolje i onda pokušavaš u tu nošnju, grozno. Ali imala sam 8 godina, ljudi. I onda se pokušavalo ovako, znaš, okretati glavu i obrisati se. Treća stvar, vidite, ima toga. Stvar je prvi osnovni.
1: Ovo je zadnje, zaustavit ću.
0: Treća stvar je prvi osnovni, dakle imala sam 7 godina. Imali smo jednu djevojčicu u razredu koja je jako puno putovala i živjela je tako jedan život koji sam ja tad htjela očito živjeti. I onda meni je već bilo blesavo svaki put, svaki ponedjeljak, kad bismo imali Weekend Report u školi i kad bi učiteljica pitala kako je prošao vikend, reći, ja bila sam kod baki dida u Dubravi. I onda sam odlučila reći da sam bila u Londonu. Znači, u životu nisam bila u Londonu. Ja sam rekla da sam bila u Londonu. Očito sam to ispričala tako da je učiteljici bilo jasno da ja nisam bila u Londonu i onda je odlučila mojim roditeljima reći, joj, kako je bilo u Londonu, čisto da provjerimo. I su rekli, nikako nije bilo.
1: Žel smo kod baki djede u Dubravi.
0: Da. I onda mi je bilo neugodno idući dan se pojaviti pred njom.
1: Neka 099-616-7002. Hrvoj, molim te, ti isto razmisli o traumama iz škole koje su ti danas smiješne. Dakle, to nam je tema za danas, da klincima pokažemo da što god da se dogodi, jednog dana će to biti smiješna priča. Pa nije to ok, bed.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Stop.
3: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman, te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska.hr.
9: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.

0: Hvala svima koji ste uz drugi. Vraćamo se uskoro u glazbi. Prije toga ovo.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: I evo ga nas, spremni smo za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. Resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred, a tu je problematiku komentirala i predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
5: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
6: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom toga zločinca. Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su i Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da se dogodio novi zamah u mirovnim pregovorima, a Zelenski je izrazio slab optimizam.
7: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
8: Cilj ruske strane?
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Lovro Golac. Uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
9: Autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 26. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni od oko 1 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec na 86. kilometru u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapadu oba smjera, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
11: Dobro jutro.
0: I sretan prvi dan škole. Danas se sve školarce koji kreću. Samo ja ne znam, škola sad starta od 8 ili od 9?
12: Od 8.
0: Okay.
12: Da.
0: Znači evo ga sad, za 25 minuta, pretpostavljam da su mnogi sad u autima i idu lagano prema školi, pa djeco, bit će sve okej. Okay.
11: Da, neki sretnici šetaju, ne idu u autima.
0: Da. Za slučaj da ne bude sve okej, okay, nemojte se brinuti, jer onda za jedno 15-20 godina u nekom radijskom šovu ćete imati dobru priču, eventualno za podijeliti.
11: Dakle,
0: to nam je danas nekako jedan od fokusa ovdje kod nas, uz weekend report i neke druge stvari. Situacije u školi, neke traume iz škole, tipa gdje ste se osramotili ili tako nešto, danas je to smiješna priča, tad vam je bio kraj svijeta. 099-616-7002, Dora, ja smo već podijelili neke svoje Hrvoje, jesi li ti ikad okaljao ime Kečkešovih?
12: Pa, mogu reći da mi nije bilo baš najugodnije, a pričao sam to nekad davno već, kad smo jednom prilikom, to je prvi razred bio osnovne škole, baš za vrijeme ručka, nešto sam bio malo nemiran, pa sam za kaznu morao stajati na bini dok svi ostali ručaju. A prije toga sam skupio...
0: Ti rekao, sviđa mi se na ovoj bini, idem biti glumac.
12: Da, tu sam imao dosta vremena za razmišljanje o tome. Ali smo prije toga sam skupljao bobamare pod velikim onim odmorom dok smo bili vani.
0: Okay.
12: Imao sam ih punu kutiju i tu kutiju sam držao sa sobom u džepu. Kute, nekad su se kute nosile.
0: Okay.
12: I te bubamare su u jednom trenutku, prosto sam ja morao stajati mirno, počele izlaziti iz te kutije i obljetat oko mene, sljetat na mene, šetat po meni. Stotine i stotine bubamara.
11: Ali meni samo nije jasno gdje ti nađeš toliko bubamara. Koliko dugo je trajalo?
12: Bila je neka sezona.
11: Baš ih je bilo.
12: Baš ono lovostaj.
0: Koja je bila svrha tvog skupljanja bubamara? To
12: sam tek kasnije trebao dokučiti.
0: Radio si vojsku.
12: Pobjegle su mi sve. Rezervirale.
0: Dora, ima nekih priča još za weekend report?
11: Mislim, ima i ovih koje se odnose na ove traume i priče iz škola, pa ćemo se i tome vratiti. Međutim, moram pohvaliti Katarinu koja se prošlog tjedna javila za javnu bilježnicu kako bi se opisala sebe i svoju ekipu. Prvi put su radili ajvar.
0: Dobro.
11: I sad kaže, evo, prvi ajvar uspješno napravljen. Od 93 kile paprike i 18 kila patlidžana su dobili 35 litara ajvara.
0: Okay.
12: To je šta?
0: Mislim, jedna litrica bi mogla zalutat prema Prisavlju. Ja se ne
11: znala sam,
12: puno ih imaju.
0: Ako već nam se javlja oko toga i ako već razgovaramo o tome u eteru, najmanje što može napraviti.
11: Da, jedva čekam da spomeneš opet svoju japansku salatu ili nešto, pa da isto kažem.
12: Ali
11: bi baš mogao donijeti malo do Prisavlja.
12: Ne, ali bilo bi dobro da napravimo jednu recenziju, da vidimo kako je taj prvi ajvar koji su radili uspjeli. Da li idu u dobrom smjeru?
11: Ili treba nešto mijenjati?
12: Ili treba nešto mijenjati?
0: Okay.
11: Onda nam se javio Damir koji kaže da je imao jako aktivan vikend i stvarno ne laže kad to kaže. Subota prije podne kaže košnja trave, uređivanje dvorišta, popodne baloni na vrući zrak do kasno navečer, a onda kaže nedjelja cijeli dan vjerski sadržaj.
0: Nice.
12: Opa.
0: Ko se još ima razloga javiti ili za weekend report ili za ove školske traume, školske neugode i sramote koje su nam danas smiješne, kad se sjetite toga, 099-616-7002. Sad slušamo Fuente se. Pusti da ljubav nosi me iza njih. Kakva stvar će nas stiže. MTV generaciju, spremi se.

0: Poslušali smo Avril Lavigne Skater Boy. 7.45 je došlo, hvala svima koji ste uz drugi. Hrvoje nam je malo prije spomenuo kako je u prvom osnovne skupljao bubamare iz samo sebi znanog razloga. Evo Ive.
1: Ja fakat to priču podržavam jer smo i mi ko klinke skupljale bubamare na livadi i svaka je imala stotinjak u kutiji, u travi, u kutiji od cipela. I stvarno ih je nekad bilo tone, ja ne znam di su sad sve te bubamare.
0: Pa skupljene vjerojatno negdje.
2: U kutiji, ne.
0: U nekoj mega kutiji, metar sa metar, milijun bubamara unutra, vrište i traže svoj put van.
2: A ne, kad smo bili klinci, znali smo kud se kreću bubamare. Sad smo izgubili taj njuh.
0: Hvala, na šta, blago bubamarama što više ne moraju bježat od vas predatora.
2: Ne znam, valjda bude po tim, najezda tih biljnih ušiju, one se time hrane, pa onda vjerojatno sve...
0: A može biti.
3: A kaže...
0: Jako mi je smiješno što bubamare su skupljale klinke i Hrvoje. Jel postoji još jedan dečko koji je skupio bubamare?
2: Kako ne, pa mi smo, cijeli razred je bio ovoga, samo sam ja, eto, bio izložen.
0: Wow, i onda se pitamo gdje su bubamare nestale. Cijeli razred ih skupljali, izlovili ih do istrebljenja.
3: Da, ne znam, evo, googlala sam gdje bubamare. Su nestale bubamare.
2: Super.
3: Ovaj AI si misli s kim ja imam posla. Pa kaže da zapravo je problem u domaćim, odnosno domaće bubamare su dosta onako ugrožene jer su ih
0: uvozimo
3: utisnule, pa potisnule su ih azijske bubamare, kaže.
2: Aha.
0: Nema posla više za hrvatske bubamare, da, u Njemačkoj.
2: Azijske.
0: Hrvatske su u Njemačkoj.
2: Da.
3: Evo, čisto da znate.
0: Dođu za ljeto doma, eventualno malo proletati, onda ih neki ovakav lik uzme i stavi u kutiju. Pa normalno se ne vraća.
2: Pa, čuj.
0: Ok, ko se još javio vezano za ove priče?
3: Evo, Miro kaže, mog tadašnjeg prijatelja iz razreda za prvi dan škole doveo djed i kad smo se sreli u hodniku, on mi veselo dobaci i tebe je djed doveo. Uh-huh. Misleći na mog oca koji je mene dobio malo poznijim godinama. Kaže, meni je to tad bio šok, ali sad jedna zapravo smiješna crtica školskih dana. Kaže, samo je poručio svim ostalim slušateljima, radite djecu dok ste mladi.
0: Koga još imamo? Dakle, tema je sramote iz osnovne ili srednje škole koje su vam danas više nije toliki bed. Nakon što je prošlo 10, 15, 20, 30, 40 godina, danas se možemo smijati tome.
3: Robi kaže da su igrali rukomet u osnovnoj školi, a profesor tjelesnog je bio sudac. On je pucao prema golu, ali je lopta završila profesoru u glavi. Kaže, krvav nos, ošamućeni profesor, umro sam od straha, ali profesor došao nakon minute nesvijesti.
0: Robi, hej Robi, što je bilo danas u školu? Ništa.
2: Uvijek ima nešto.
0: Ok, hoćeš sad još nekoga ili ćeš za kasnije?
3: Za kasnije.
0: Ok, 099-616-7002, to je naš WhatsApp. Ko se želi javiti uživo, može i to. 016-1670-02. Čujemo se brzo.
4: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
6: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i Idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Ovo nam je Bruno Mars, slušali smo The Lazy Song, 8 je sati za jednu minutu.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey, yeah. 30 sekundi još ostalo do službenog početka nove školske godine. Pretpostavljam da sad gomila, deseci tisuća djece. Sad čekaj, mislim si.
2: Prvo zvono.
0: Evo ga, 20 sekundi. Još 20 sekundi je ostalo. Evo.
3: Javile su nam se naše Sofie i Natali prije, tako da imaš i njih, možeš pustiti. Mm-hmm. Evo, sad su sigurno već u školi i neće ovo čut. Međutim, kako Čućemo su zvučale mi. Sat vremena prije.
0: Ok, slušamo Sofie i Natali.
4: Bok Marko, Hrvoj, Dora.
5: Bok.
4: Mi smo se u četvrtak bile vratile s mora i htjeli smo vas samo pozdraviti. I jedva čekamo u školu i jedva čekamo vas slušat na radiju. Bok. Bok.
0: Joj, Bože, kako su slatke njih dvije. 8 sati je došlo, ljudi. Počinje škola. Sretno svoj djeci i hvala svima koji se javljaju ovog jutra sa svojim sramotnim pričama. Što se dogodilo u vašoj školi, osnovnoj i srednjoj, na fakultetu, da, možda ne baš fakultetu, osnovna i srednja škola.
3: Kad se u 30-ima, u 40-ima, ono bilo kako.
0: Ne, ali u školi, neke sramote, neke traume iz škole kojima se danas možemo smijat. 099-616-7002. Sad u nastavku pjesma Masimova, čije riječi mislim da su odzvonile mnogi put ovog jutra kad su djeca ostavljena pred školom.

0: Slušali smo Pink Floyd i Another Brick in the Wall. 8:08 je, hvala svima koji ste ovdje. Džeko nam se javio, čini se da su se Romeo i on našli opet ovog vikenda. Sjećate se Romea, cijele priče s Romeom. Slušamo Džeko što nam se javio.
1: Je, moja dora, bili su jučer na putu nazad, da su se javili ponovo da popijemo cugu, pa smo se malo podružili, rekli smo da je bilo, suljili su bili, znači bili su uz moj Zadar, bili su u Puli, bili su u Splitu, na Korčuli, bili su u Dubrovniku. I jako im je lijepo bilo. A ništa, danas turneja završila, danas počinje škola djeci, tako. Znači rekao sam im da moraju napisati kilometarski sastav o tome gdje su sve bili. Jer tako me bilo to pogodilo kad je on rekao da mu djeca nisu bila na moru. Znači manje to bilo strašno. Sad prvi dan škole ima da kažu gdje su sve bili.
2: Da.
1: Neka svi čuju.
2: A bili su stvarno... Da. To je u pravom smislu riječi turneja.
0: Hvala još jednom svima koji su aktivirali oko toga, ovo je baš prekrasna
3: bravo, priča.
0: Ajmo sad čuti još malo ovih dogodovština iz škole. Snježa se javila.
4: Ekipa moja mila, draga.
0: Bok.
4: Dogodovštine iz škole i oko škole. Evo, ja sam generacija koji Hrva imala i kute i svašta nešto, ali smo kupili smeće koje smo mi, papirić od bombona, one celofane, svašta nešto, one rakete što smo slali iz prozora oko škole. Pošto mi je tata bio domar, ja sam tu bila prvak. Dan danas, kad mog tate više nema toliko godina, kad ja imam već i njegove dobre godine, još uvijek kupim smeće po cesti, ne mogu vidjeti. Još uvijek odštopavam šahte na cesti. Svašta radim, ali ja se osjećam zbog toga super i ponosna sam na tu generaciju.
0: Pa tak i treba, što mene zvuči kao dobar odgoj, da te nikad ne pusti.
3: Tako je, ja isto bubamare skupljam još dan danas.
0: Eto, za sve koji se pitaju gdje su sve te bubamare nestale, kod Hrvoja su u podrumu.
3: Dresira mi.
0: Okej, Dorice, imaš li za ubaciti možda još nekoga s ovim sramotama iz škole?
2: Imam odličnu Josipovu priču, kaže, osnovna škola je bila prvi razred, išli smo na jesensku školu u prirodi, učiteljica im je predstavljala jesenske plodove, kaže, između ostalih krušku. I pita ona što još možemo napraviti od kruške. E sad, prvo, prije nego što krene dalje ova priča, kaže, ja sam bio prvi razred osnovne i jedini jezik kojeg poznajem je đurđevačka kajkavština. Aha. U kojoj se onda veliki broj riječi izgovara tako da se umjesto slova u kaže slovo o. Recimo, žoto je žuto, deklinacija glagola budem glasi bom, bož, bo, bom, obote, bodo. I kaže, sad u pokušaju da zvučim književnije na pitanje što se od kruške radi, on odgovara kumput.
3: Kumput.
2: Kaže, još uvijek osjećam taj sram 35 godina kasnije.
0: Kumput.
3: Kumput.
0: Vrhunce.
3: Dobro je.
0: Još ima priču o sramoti iz osnovne ili srednje škole, ali prvenstveno osnovne škole, nešto što mi je bio katastrofalan bed, a sad 10-20 koliko već godina kasnije može postati dobra priča. Možete podijeliti s nama, pa ćemo se posvetiti tome još u ovom satu. Sad u nastavku. Htio sam reći, Dora i Luka su ovo izveli ovdje kod nas, imate na Instagramu, ali zapravo nemate glas.
3: Ne, ne, ne, ne.

0: kaže.
1: Welcome to my life.
2: Slušali smo Simple Plan.
1: Welcome to my life. Welcome to my life.
2: Sad se zove očito Welcome to my life. 8:19 nam je došlo. Hvala svima koji ste uz drugi. Ko nam se javio, rekli ste da moraš dvije poruke pročitati.
3: Tri čak.
2: Zamisli tri.
3: S kojima će... Ne. Ovo je zapravo za Emu našu ovdje glazbenu urednicu. Dakle, Krešo je prvi poslao. Ljudi, tko je zaslužan za Welcome to my life i Simple Plan? Povišica odmah.
2: Evo, dobro.
3: Druga poruka je stigla Tejna koja kaže: playlista vam je danas takva da me vratila u osnovnu školu, Avril pa Simple Plan, ajme ne znam bili se smijala ili plakala. I onda smo dobili poruku koju je poslao Mario, kaže: au, kakve pjesme s hialuronskom kiselinom puštate, pomlađuju me 15 godina, skrenut ću u srednju umjesto na posao. I evo upravo se javila i Sandra koja kaže da smo jako razveselili sa Simple Planom, a prije toga sa Avril.
2: Eto, bravo za Emu, čovječe, razvaljuju. Da jedan pravi, ne snimljeni, no, nego pravi pljesak, pravi pljesak.
3: To je Slavi iza.
2: Jel je sretna? Evo, da. Ok, jedna kratka napomena uz ove priče o sramoti iz osnovne škole koje su onda s vremenom prerasle u zabavne priče koje možete pričati, iako tad vam bio to apsolutni horor. Uz to radimo naravno i javnu bilježnicu kao i inače. Tako da ako neko ima za zapisati nešto što vam slijedi ovog tjedna, nešto čemu se veselite ili nešto čega strepite, možete upisati u javnu bilježnicu. Ili vas dvoje imate? Mislim, vjerojatno ne volimo s dovesti ovako predgotovčin, vjerojatno nećete imati ništa sad.
4: Pa ne mogu se sad sjetiti, ništa ne iščekujem. Ja mislim da je u prvom planu zapravo je početak škole, tako da.
2: Ajme, Isuse, pa ja imam za upisati.
3: A čekaj, stani sad.
2: Šta?
3: Prvi dan škole, ima kćer koja kreće u školu i ti kao imam ja.
2: Ne, nisam htio preuzeti, samo sam se sjetio.
4: Ne, redu, Marko, ne, ja sam samo htio reći da je to nekako sad u prvom planu. I
3: ali zvoliš nam malo ispričati?
4: Miša se jako veseli početku ovoga škole, doduše iz krivih pobuda. Ne zato da skupi nešto znanja, nego zato da vidi prijatelje koje neko vrijeme sad nije vidjela, jel?
3: Tako čekaj, da ovoga... nisu se družili.
4: Pa jesu, ono malo, ali znaš kako je, nije nikad dovoljno, a ipak su bili ovoga preko ljeta svi, svako na svom mjestu.
3: Dobro, pitat ćemo je za tjedan dana.
4: Pitat ćemo za tjedan dana da li se veseli.
3: Krene, joj, one... tata, opet imam temperaturu, opet me glava boli.
4: Ona je idući ponedjeljak, jer mene zanima da li ću ići sa jednakim veseljem u školu.
2: Ok, zapisat ću, ja ću zapisat Mišu u javnu bilju. Ja,
4: može.
3: Za Miši.
4: Za Miši.
3: Jako glupo. Dobro. Izvoliš, Marko, sada reći.
2: Meni se Gina se vraća napokon nakon svog dugogodišnjeg, se vraća u srijedu.
4: Eto, vidiš.
2: Tako da, moja srijeda, uopće ne znam da se veselim ili strepim, ali u svakom slučaju srijeda će mi biti bitan dan. Ko još ima što za upisati u javnu bilježnicu, samo naprijed 099-616-7002.
5: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
6: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Slušali smo Christina Aguileru o Ain't No Other Man. Hvala svima koji ste uz drugi. Uskoro se vraćamo ovim pričama i glazbi, naravno. Prije toga ovom.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći filet Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Jakub Jozinović nam svira u nastavku i to je jedna pjesma koju se ne sjećam i smo ikad pustili do sada. Ali prije toga, novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. No resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred.
4: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra Eurosupera poskupjela bi za 6 centi, litra Eurodizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata. Pobjednik izbora u pokrajini Saska-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećemu je mjestu SPD s 9,1. No, unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Ulrich Siegmund iz AfD-a i Sven Schulz iz CDU-a.
5: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
6: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom.
7: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
6: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore. Stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%. To nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle.
2: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 34.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A11 na čvoru Lekenik u smjeru Siska. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A3 na čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Vozi se otežano uz ograničenje brzine. Zastoji su na gradskim prometnicama, prilazima gradovima i obilaznicama. Osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
9: Doručak na drugom uz Aircash.
10: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
11: O, Dobro jutro.
0: Evo, 8.35, zajedno smo još nekih sat vremena, možda mrvicu više. Ko još ima svoj... Šta?
11: Ja sam, mislila sam da je onak tipa 7.35.
0: Ne.
11: Ovo me sad baš šokiralo kako vrijeme brzo prolazi.
0: Aha, ima lepi,
11: nadam
0: zabrano.
11: Se da će i učenicima.
12: Pa rekli smo da je počela nastava u 8.00.
0: Tako, gdje si ti bila? Sjedila na ušima. Reci razredu šta si se radila.
11: Ajde sad pričaj.
0: Ajde pred sve. Dakle, 099-616-7002 tu je i za Weekend Report koje gdje je bio ko što je radio i plus za, ove, za ovu glavnu temu danas, a to je sramote iz naše osnovne škole, kako smo se osramotili pred svima ili koja nam je trauma bila tamo, a danas možemo razgovarati o tome i smiješno nam je. Ajmo čuti još neke koji su se javili, ne znam točno zapravo zašto, ali trebam vidjeti. Ovo je Darko.
13: Dobro jutro ekipa.
0: Bok.
13: Od moje troje djece, mene se potrefilo ovu godinu da imam sve tri prvašića, a nisu blizanci.
0: Ček, molim.
11: Pa dobro, vjerojatno, možda prvi osnovne, prvi srednje, faks. Mislim da su velike razlike, ali zašto ne?
0: Jako si me zbunjen sad, Darko.
12: Je, ja sam isto malo zbunjen.
0: Ok, da čujemo ko se još javio. Darko, javi nam please koja je fora s ovim. Plus, Tomislav, mislim da je ovo možda za javnu bilježnicu.
14: Tomislav pri telefonu, evo samo da se javim da ovaj tjedan imam čak dva razgovora za posao. Na oba sam se više puta javljao, sada napokon pozvan na intervju. Evo, upravo sad putujem na razgovor, a drugi razgovor mi je u petak. Tako da... moram naglasiti da ste me obradovali sa pjesmama u jutarnjem programu, pogotovo Simple Planom. Kad bi se to još ubacio neki Blink 182, to bi bilo još bolje. Pozdrav svima, super ste.
0: Hvala ti Tomislave. Prvo, vrijeme za želje je prošlo, međutim, s obzirom na to da ti ideš na razgovor za posao, ubacit ćemo ti neki...
12: Stvarno, hoću.
0: Prosti, to je najmanje što možemo napraviti za čovjeka.
12: Bravo.
0: A drugo...
12: Ali ide na dva razgovora za posao. Dobro, jedno je, recimo, ajde, tako, želju...
0: Tako, dobio. Jedno je dobio, da. Ajmo reći Simple Plan i drugo će tek dobiti. Ali Tomislave, molim te, prijatelju, danas je tvoj dan. Danas je dan kad ćeš dobiti taj posao. Koliko puta si se prijavio za njega? Previše. Danas razvalit ćeš sve pred sobom. Ajmo svi, Tomislav, dobi oba posla.
12: Ni na jedan.
0: Dokazao sam da mogu.
11: Evo sad, ne može.
0: Okay, ko nam se još javlja? Dori, molim te Tomislave, javi nam kako je prošlo.
11: Moram samo reći da je Darko potvrdio da sam bila u pravu. Dakle, prvi osnovne, prvi srednje i faks.
0: Isuse,
11: to su kombinacije.
0: Kako ih je rasporedio.
11: Wow. Da. A Bojan je rekao da on ima dvije cure u obitelji danas koje kreću u prvi razred. Jedna kao učenica, druga kao učiteljica.
0: Ajme.
11: I kaže, sad smo svi četvero školarci, budući da je starija kćer šesti razred, a on je školski knjižničar.
0: Čovječe,
12: oni su baš ono...
0: Školska
12: obitelj.
0: Da. Zakon. Koje su šanse, čovječe? I sad ne mogu zamisliti...
11: Pa evo, velike.
0: Pa dobro, pa ne baš. Koliko obitelji takvih poznaš?
12: Da.
0: Ali ovaj... Zamisli sad, čiji je veći stres? Ovo koja ide danas kao učiteljica ili koja ide kao učenica?
11: Ma kao učenica, daj molim te.
12: Što?
0: Misliš?
12: Ne,
11: pa stres
12: ja ne da učiteljica.
0: 100 puta teže biti učitelj nego učenik.
11: Ne znam, sigurno. Ja se u školske dane nikad ne bi vratila, pa onda možda po tome...
0: Pa okay, ali ti si bila učenica, nisi nikad u životu bila učiteljica. I poznavajući tvoj karakter, znači za 5 dana bi poslala svu djecu u vražju mater i dala bi otkaz.
11: Učila
0: sigurno.
11: Sam tebe u ponašanju nemali broj puta.
0: Ja sam ti jedan učenik s kojim ti je već dosta. Znači, ne možeš mene jednog podnijeti, a ti bi 30 djece sama. Dakle, završila bi prvi dan u suzama, navečer s kantom piletine, sve ova treninzi, to otišlo bi pravi. Dala bi otkaz i rekla, ja ovo ne mogu. Jel tako?
11: Pa da, ako su kao ti, da.
0: Zamislite, 30 Marko.
11: Samo što nekad imam osjećaj da možda čak i 30 djeca je bolje nego jedan Marko.
12: A to je isto moguće.
0: Prostićeš, ja sam u školi bio izvrstan.
11: Pa dobro, u školi.
0: Ne znam
11: gdje je pošlo po krivu onda,
12: trebalo
11: ali...
12: Trebalo bi sa tvojim učiteljicama popričati o tome.
0: Ne, please, u ludnici su sve. Ok, ko još, hoćeš nam nekog pročitati sad?
11: Evo recimo Vedran ima jednu ovu neugodnu situaciju iz škole. Kaže, u maloj školi smo se igrali vani i pao sam u lokvu. Mm-hmm. Nakon što sam došao u razred, učiteljica je vidjela da imam mokre hlače te je rekla da ih skinem. Da ih stavimo sušiti na radijator.
0: Okay.
11: Tako da sam jedno sat vremena bio u kratkoj majici i gaćama.
0: Čekaj, imamo neko.
12: Dobro, da, nezgodno.
0: Vidim
12: nezgodno.
0: Sad zvone telefone, ajmo čuti ko nam se to javlja. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
15: Antonija,
11: je to
15: bi drugi zvao.
0: Aleluja.
15: Dobro da si se javio.
11: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
15: Imate danas jako zanimljivu temu. Uh-huh. Ja nemam baš neko onak ful lijepo iskustvo iz osnovne škole, jer u principu kad sam krenula od petog do osmog razreda, bila sam malo punija, što je ostalo i danas. I meni to ne smeta, aha, ali na primjer niko djece se nije htio igrati sa mnom, nisu me htjeli dotaknut, jer pretpostavljam misle da će to proći na njih, a mene to nije diralo, očito. Nema veze. A kad smo došli u sedmi ili osmi razred osnovne škole, ne mogu se sjetiti u koji, ja sam, bavila sam se folklorom jako dugo, aha, i moja učiteljica, profesorica iz glazbenog je to znala. I onda smo učili neke valsare i nešto, i ona mene prozvala pred cijeli razred i trebala sam plesati s njom valsar. Znači, ne znam, ja sam pocrvenila, poljubičastila. I ona kao da, super mi je. Znači, to je bio smijeh valjda cijelu tu školsku godinu, užas.
0: Čekaj, jesi onda nakon tog plesa s profesoricom, jesi onda postala popularnija kao vidi ovu kako zna dobro plesati, ili ti nije pomogla?
15: Da, aha, je možda.
11: Još gore, vjerojatno.
15: Da, još gore.
0: Znam,
15: na to i ciljam. Kao je morala plesati, onak da, kako da je bitno postavio na miru, onak. Malo sam je to zamjerala, jer onda su me baš isto zadirkivali, kao pravim se važno, ona kaj bi se pravila važno, bo srame je više nego je. A kaj se tiče Weekend Reporta, imam i to. Bili smo, znači, od petka do nedjelje sam bila s mamom, curama, ja bili smo u Koprivnici. Uh-huh. Baki mi je bila godišnjica smrti, to baš ok, nije dobro. Uh-huh. I uglavnom u subotu je bila misa.
0: Ja imam inače, za baku?
15: Za baku, da. Ja imam inače jako dobro drugo dijete. Mislim, dobra je Leona. Ali, dobra je Leona.
0: Ja imam jako dobro
15: znači,
0: drugo dijete.
15: Da. Ema ima 10,5 mjeseci. Mm-hmm. I ona zaista, evo, plaće, ne znam, dok je gladna. Za nju, inače, nemate pojma, evo, ne čujete ju. Koliko je dobra i slušna. Aha. Taj dan, ja ne znam kaj se desilo, ja sam bila na 5 minuta te mise, a u Koprivnici je crkva u parku kao napravljena, aha, ima staze za šetanje, dječji park, mm-hmm, znači vi ne znate koliko sam ja duboko i daleko se trebala šetati od te crkve, koliko je ona jako plakala, vrištala, derala, jadna bila umorna, htjela je vidjeti kaj se događa, krenula se derati u crkvi, počela, naučila je govoriti mama, tata, svi su ju čuli, onak se okreće, ja bih htjela ostati, a misli naravno, aha, nažalost nije se desilo, vratila sam se na kraju, onak mama još pita kako ste bili dobri, ja rekao jesmo, kad nismo bili unutra, smo bili onak 5 km dalje, pa nas nisi čula, tako da, joj, kumam. I vidio sam, pošto nismo bila baš aktivne, Leona kraljica cijelo ljeto bila doma, nije išla u vrtić, pa se nismo baš budile od 6, nego uh-huh, malo kasnije, uh-huh, i vidio sam da sam propustila temu o bakama.
0: A, imaš neku priču za baku?
15: I to mi je bilo toliko žao da... Pretpostavljam da svi znate onu pjesmu Guštan od Tonče Guljića. Moja baka vam je to pjevala gušteri.
11: Gušteri.
15: I ona baka pa kao kaj ti to pjevaš? Što se ti znaš kao od onog Dalmatinca pjesma? Ja rekao da, ali ide Guštan i Guštan, a ne gušteri. Ajme, užas.
0: Znaš šta, ako nama i Tonči Huljić dođe u goste, ja ću ga prisiliti da pjeva gušteri tu pjesmu, čisto za tvoju baku i morat ćemo te nazvati.
15: Da, to je bilo toliko simpatično od nje. Ja i brat smo onaki su se naravno smijali se kubudale, ja sam baki onak rekao da, tak da, evo, nemam više, mislim, ni jednu priču.
11: sad si nam sve rekla.
15: Mislim da je ovo dosta za danas i hvala Marko, evo kad si mi se javio, već bi ja Doru intervenirala da nisi.
0: Nema na čemu. Sorry, nisam vidio, meni tu ovaj telefon sa strane nekad kad zvoni, ja uopće ne vidim to jer nema zvuka, nego samo svjetlo ti jedno blinka lagano i onda nekad vidim, nekad ne. Ali
15: evo,
0: sad sam te uočio.
15: Evo ga, hvala lijepo.
0: Nema na čemu, hvala tebi puno, ne javljanju, pozdravi doma.
12: Bok.
0: Ajme, kak je slatka, Antonija.
11: Sve je ona nama rekla.
0: Sve znam.
11: Za sve teme.
0: Imaš koga još, zapravo ne, ajmo sad svirat malo.
11: Ajmo.
0: Isuse, 8.45.
12: Ajde.
0: Jako Vizinović ide.

0: On je bio Ed Sheeran, slušali smo Shivers. Mrle, daj nam pripremi par poruka za pročitati u nastavku, a prije toga ajmo čuti Josipa koji se javio.
1: Evo, poruka za roditelja koji je školski knjižničar.
0: Pero, dobro, hvala ti Josipa. Slušamo tvoju priču.
2: Nije se desilo meni, nek moje supruzi u osnovnoj školi pitaju ono kak se zove crni konj. Ona veli vranac. A kak se zove bijeli konj? Pa bijeli vranac. Svoje supruzi Jeleni htio bi čestitati upis u 4. razred srednje škole. Evo, nakon 22 godine žena se odlučila završiti 4. srednje.
0: O, je to, bravo, to. Okay, koga još imamo, ko se javio?
3: Pa evo, Karolina nam je podijelila svoju priču iz nižih razreda osnovne škole. Kaže, torbom sam pokupila haljenicu. Znaš, ono kad slučajno digneš zadnji dio. Kaže, znači, putem kući su mi gaće sjevale, može li biti gore? Prvu sam haljinu nakon tog iskustva odjenula godinama kasnije.
0: Koga još imamo?
3: Evo, čekaj da vidim ko nam se još javio. Evo, imamo jednu učiteljicu koja nam se javila za javnu bilježnicu, koja kaže da danas evo je popodne njoj prvi dan škole sa njenim petašima, a i onako je, kaže, učiteljica matematike pa nije baš najomiljenija. A kaže, osim toga osjeća pritisak, pazi sad ovo je prvi put čujem, jako puno kolegica, učiteljica i razrednica djeci kupuje poklone za prvi dan.
0: Prosti, molim?
3: Da.
4: Učiteljice djeci?
3: Da.
4: Aha.
3: Mada. Kaže, osim toga i za Božić i slično, a ja nisam ta, pored kredita i svoje djece nemam prostora, još za to što je razumljivo.
0: Ne, naravno.
3: I što smatram da je i potpuno nepotrebno, pa evo, ona kaže, stresno i nama učiteljima iz više razloga.
0: Pa to sam ti ja rekao, ja mislim da učiteljima sto puta gore sad kad počinje škola nego djeci, još kakav pritisak stalno, već smo o tome razgovarali, kakav pritisak osjećaju sa strane roditelja cijelo vrijeme. Znaš, ono, to smo već spominjali 800 puta. Prije, ako dobiješ jedinicu, bolje ti ne dolazi kući, dok ne ispraviš to. A sad je kao, dobiješ jedinicu, daj mi učiteljev broj.
4: Sad ćemo to riješiti.
3: Ovi pokloni su zapravo za roditelje.
0: Da se umile. Nije.
4: Pa ne, kažem, vratno, djeci sigurno, barem ovaj prvi školski dan nije stresan. Učiteljima bi već mogo biti.
0: Imaš još koga ti? Šta si na mobitelu?
3: Gledam.
0: Daj, daj mobitel tu sad.
3: Pusti me na mir. Šta gledaš u školi? Čekaj, samo malo. Marko nam se javio. Ajme, pozdrav od vaše najmlađe slušateljice koja danas slavi prvi rođendan. Samo da vidim, evo, Eva poslala nam je sliku Evinu sa ovim dva zubića gore i dva zubića dulje.
0: Taman naš humor je otprilike za taj uzor.
3: Da, uglavnom čestitke onda i Evi na tome.
0: Ko se još ima zajaviti sa svojim pričom, znajte da nemate još puno vremena, budemo još možda 10, 15, 20 minuta o tome razgovarali, to je to. Dakle, sramote iz škole o kojima vam danas nije bed pričat. HR mreža.
5: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
8: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
11: A šokantno, gledate, kako govorim sve što ste uložili i godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
10: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
11: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
10: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
11: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
6: HR Mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Leteći odred i Volim te još 9 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Jo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ajmo čut neke priče koje su krenule sad još stizat. Prvo recimo Daniela.
4: Što se tiče početka nove nastavne godine, zahvalna sam što sam trudna i što ne moram ići raditi. Zato što bi vjerojatno ispalila na žice i završila u umu bolnici. Zato što je ovo školska godina 2026. na 2027. što znači 6-7. Ne mogu, evo već sam živčana. Znači, užas, ali hvala Bogu na trudnoći, pa ne radim cijelu školsku godinu.
0: Fino se tempirala to. Oj, jako dobro odigrano, bravo Daniela.
2: 6-7, vidiš, nisam ni razmišljao o tom.
0: Ja, što je najgore, bojim se da ni mnoga djeca nisu razmišljala o tome i sad su možda čuli.
3: Sada ih je četi opet.
0: Aj mi je dala 6-7. Tamara, slušamo tebe.
5: Jutro. Da se ja javim sa pričom prvog razreda nekih dogodovština. Dakle, preselili smo se u drugom razredu, taj prvi razred smo išli u jednu drugu školu tu u Rijeci i imam jednu jajčanu blizanku sestru di nas jedna od učiteljica nije razlikovala. Imali smo dvije tada od prvog do četvrtog, odnosno u prvom tom razredu, i da nas razlikuje je došla na ideju da mojoj sestri sa vodootpornim crvenom flomasterom nacrta točku između obrva, jer kao vidi će joj čelo jeli dok sjedi u klupi. Sestra je takva morala doći doma, mislim, nije smjela skinuti to. I onda moj otac, koji je tada bio policajac, je sutradan došao s nama u školu i pitao je tu učiteljicu da želi li ona petokraku na čelo. Užas. Uglavnom, sva sreća, smo se sljedeće godine preselili u drugu školu i odselili iz tog mjesta, naselja. Wow. Pozdrav.
0: Bože, hvala dobro na javljenju. Dorica, kog imaju?
6: Stigle su nam super priče sad koje ovako vraćaju u prošlost. Petar Krešimir kaže, njegov prijatelj Luka kad je došao doma nakon prvog dana škole.
0: Normalno da Petar Krešimir vraća u prošlost. U 16. stoljeće.
6: Nego gdje?
0: Kad sam ja konjem išao u školu.
6: Uglavnom, svima je taj prijatelj oduševljeno prepričavao nakon prvog dana o doživljajima djeci i učiteljici, vratio se svojim igračkama. Mm-hmm. Međutim, nitko mu nije rekao da postoji drugi dan škole, tako da je ovaj drugo jutro bio zaprepašten. Kaže, uvrijeđen, a i bilo je suza. Nije slutio da slijedi još 8+4 barem.
0: Wow.
6: A ne samo još jedan dan. Nika pak kaže da je u srednjoj školi razrednica nosila suknju i jaknu u kompletu. Kaže, ona je uzora kao Chanel.
0: Aha.
6: I ona je htjela reći da izgleda kao Coco Chanel. A kaže, a taman malo mucam.
0: Aha.
6: I taman sam zaštekala i rekla pred razredom izgledate kao Coco-Coco-Koš. Dobili smo jednu anonimnu. Kaže, bila sam prvi razred, to je bilo vrijeme kad nisu svi imali automobile. Kiša je jako padala, a susjed iz ulice došao kamionom po svoju curicu i onda nas je sve pokupio. Isto? I kaže, sreći nigdje kraja, kiša lijeva, mi gledamo iz prikolice i kaže, ne bi to bilo ništa čudno da čovjek u tom kamionu inače vozi gice, odnosno svinje. Tako da smo svi mirisali kad smo došli kući.
0: Wow.
2: Ali nisu pokisli.
6: Barem to. I za kraj Magdalena kaže, evo jedna priča iz osnovne, učiteljica kaže, ako kralj vlada kraljevstvom, car carstvom, gdje vlada vojvoda, a Magdalena kaže, Vojvodinom.
0: Odlično.
2: Da, stara zamka.
0: Ok, ko još ima svoju priču za obaciti, imate još nekih desetak minuta, eventualno 099-616-7002, stvari kojima ste se osramotili negdje u osnovnoj ili srednjoj školi, a onda s vremenom su postale samo zabavne priče. Ko ima za podijeliti? Sad, Duran Duran i Hungry Like the Wolf, to slušamo, iza toga Angelina Mango i neka pjesma koja ima neki naziv. Ali...
6: Čipen si jamo doma.

0: Slušali smo Angelinu Mango i... ne mogu više ni izgovoriti. Ke pensiamo nešto.
1: Či
0: pensiamo, ok.
2: Bebali.
0: Ajmo čuti još nekog ko se javio vezano sa svojim pričama iz škole. Rene.
3: Evo da, podijelim svoje. To je bilo prvi dio osnovne škole. Ja sam stalno slinio na nos. To je bilo masivno curilo. Mama mi uvijek davala samo one višekratne maramicu koju bi ja, znači, popunio i ispunio prvi dva sata. I ostalih sate, znači, 45 minuta bi se toliko toga nakupilo da bi to ja jedva držao u sinusima. Wow. Znali su se čak i balončići stvarati. Naravno, dobio sam nadimak Baugač.
0: Baugač.
2: Baugač.
0: Molim, zapiši ga kao René Baugač. Dalje, Denise, slušamo tebe.
4: E, kako sam ja bio jako zločisto djeca u školi i sramotio i obitelj, mjesni odbor, mjesnu zajednicu, Kotar i općinu. A jedna od najgorih stvari koje mi se dogodilo, naime, našao sam doma, mislim da je to od ujaka bilo, oni časopis za odrasle. I sad kad bi ja to s dečkima prelistavalo u školi od sestre, zrapanu nekakvu slikovnicu sam našao Maja na odmoru i ukoričio sam taj časopis. I naravno ono okupljanje na hodniku iza čoška i razgledavanje sadržaja. A kako smo imali učiteljicu premazano svim mastima, stara škola, otkrila nas je u sekundi, naravno uzela mi tu slikovnicu i pozvala mamu, naravno morala je mama doći u školu. Prebila me skoro.
0: Ovo kad kaže imali smo učiteljicu premazanu svim mastima, mislim da to nikad nije istina, nego samo klinci nisu ni približno toliko tajnoviti kako misle.
5: Njih 20 se okupilo oko slikovnice i bulje.
0: Da. Su mislili da će ona naprosto proći, će joj vidi kako lijepo.
1: Da.
0: Kako lijepo djeca se druže, umjesto da puše, oni svi gledaju slikovnicu zajedno. Savršeno. Ćeš još nekog ti ubaciti unutra?
1: Robert kaže, sjetim se kuljetine, odnosno jedinice, kad sam odgovarao na pitanje učiteljice kako se zove stanovnik Krka, pa sam rekao Krkan, a stanovnik Svetog Petra

0: Eto ga, dovukli smo se skoro i do polovice ovog sata. Velik broj priča smo čuli ovog jutra o sramotama iz osnovne škole, ali ako bih htio jednu stvar da zapamtite od danas, to je onda Sara. Sara nam se već javila ovog ljeta sa ovim.
1: Ja sam naučila plivati, vozi biciklu.
0: Uz to i ovo.
1: Sutra mi je rođendan, bit će puno šta pića i napuhanac.
0: A evo sad za vikend.
1: Probušila sam uši.
2: To, žena živi bogati život od mene.
0: Tako, da. To nećete čuti na dnevniku ni nigdje, ali evo kod nas da, to su te stvari koje ljude zanimaju.
3: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi za koju minutu, prije toga vrijeme za novosti.
5: 9:30.
6: Drugi program.
5: I dalje gori između Tomislavgrada i Rame u Bosni i Hercegovini. Požar je buknuo u petak blizu Kupresa, a vatrogascima je dodatne probleme stvarao snažan vjetar koji je mijenjao smjer. Od jučer u gašenju pomažu i dva naša kanadera. O stanju na terenu govori kolega s radija Tomislavgrad, Milan Vukadin.
7: Trenutačno je najveća borba da se zaustavi kako požar ne bi ušao u planinu Vrana, tu vam je visoka šuma i trenutačno su sve raspoložive snage iz Tomislavgrada i okolnih općina, jer došli su u pomoć čak i iz Čapljine i jutro su angažirani i kanaderi. Borba s vatrenom stihijom još uvijek nije okončana.
5: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. No resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred. Nakon njega je i predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
8: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
9: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
5: AfD, alternativa za Njemačku, pobjednik je izbora u pokrajini Saska-Anhaltu. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija CDU osvojila je 17,8%, a na trećemu je mjestu SPD s 9,1. No, unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. 7 indonezijskih zračnih luka, uključujući dvije koje opslužuju Džakartu, jutros je zatvoreno zbog vulkanskog pepela od erupcija s planine Anak Krakatau. Riječ je o jednom od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji koji se nalazi između otoka Jave i Sumatre. Pepeo je prekrio Džakartu i nekoliko okolnih područja. Otkazano je 2300 letova, a zatvaranjem zračnih luka pogođeno je više od 270 tisuća ljudi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
6: Novosti.
5: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
10: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta prometeće bez smetnji i posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb Zapadu smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali u

0: Berlinu i Stobreču. Pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: E, dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
2: 9.35, skoro se pozdravljamo za danas, ali stigla je priča kako smo čekali ovog jutra. Jesi čula Filipovu priču već?
3: Nisam.
2: Nisi. Ok, dakle, danas smo razgovarali o nekim sramotama iz osnovne ili srednje škole, čisto da malo olakšamo i djeci, zato što sigurno će i kod njih biti takvih stvari, ne možeš ih zaštititi od toga.
4: Ma neka znaju koliko god im se sad čini ovo traumatično, kasnije će u životu biti još te.
2: Još gore, tako da će ovo biti samo lijepa uspomena na kraju. Ok, molim vas, poslušajte sad Filipa.
5: Ima jednu vrhunsku, znači nije iz osnovne, ali srednje škole. A uvijek mi je dobro išlo pisanje onih zadaća iz Hrvatskoj, jer to su redovito bile četvorke, petice u biti redovito. I ja dođem iz nekog malo produženog vikenda iz programa i dočeka nas tema neočekivano između srca i razuma. Šta bi ti tu sapisa? A taj vikend je hit koji se pušta, je bio Zečićev Bojem u duši. I ja prepišem cijelu pjesmu u zadaću i dobijem 5. I lako to, nego... Kaže nastavnica, svi ste generalno dobro napisali, ali jedna me oduševila. Kaže, Filipe, molim, izađi ispred ploče i pročitaj. Ja, ono, uši otpadaju, osrama. I ja, kaže, malo sam se izrazio stihu, molit ću vas da se ne smijete. I ja čitam, oni plaću o smija. I ona kaže, 2 puta dnevnik lupne, govor, djeca tiše i kaže, prekrasno. I nakon 2 mjeseca tek dođem i kaže, udrila besu i kaže, svaka čast. Lipo si me privesla, ali... Nije mi žao, svaka čast.
3: Ali da nije, da takav mega hit nije znala ranije.
4: Da,
3: čuo. Pa to, ja, kad, čim čujem i kad okrenem se često, ja znam što slijedi, često gledam iza sebe, shvatim u životu, što? Ništa više nemam.
2: Dobro? Filipe, ja bih volio čut, ako si raspoložen za jednu modernu reinterpretaciju, kako je to točno zvučalo?
3: Da.
2: Izašao van.
3: Jesi li ima one dramatične pauze koje Dragan Tečić radi? Otišla si s drugim.
4: A kad je učiteljica prvi put čula pjesmu, ono, znaš, kad je negdje zateklo, koja je to faca bila negdje, ono, jo, meni je ovo poznata.
2: Ne, vidio, ovo, ne znam, onda kod ovaj tekst. Možda je mali prodo dalje.
4: Uglazbili mu pjesmu, da.
2: Ok, Filipe, ako želiš reinterpretirati to za nas u eteru, ja ću biti više nego sretan. Ako ne, razumijem.
4: Nema boljeg mjesta.

0: Evo, Toni je jako zadovoljan pjesmom.
1: Mm-hmm, pa i treba biti, odlično
2: snimljeno. Nego.
1: Slušali smo TLC i Waterfalls, 9.44 je došlo vrijeme da se pozdravimo za danas. Prvi put nakon dugo vremena nisam sretan, mislim kao, uvijek mi je lijepo za vrijeme šihta.
0: Ali,
1: i obično budem sretan kao, ok, taman smo se naradili i vrijeme za ići. Međutim, sad lagano strepim od odlaska van, zato što taman mi se tijelo aklimatiziralo ovdje i sad opet moram ići van među svu tu silnu ambroziju. Dakle, došao sam ovdje jutros, oči cure, nos curi, sinusi, sve katastrofa.
2: A je te zato.
1: Jedva uspijem ne kihat i u eteru i uvijek ispušem nos prije što idem u eter, da ne zvučim ovako cijelo vrijeme.
2: Dobro.
1: Evo, taman sam se sad ono normalizirao i sad opet moram ići van.
2: A možda sad neće.
1: Aha, je.
2: Možda te neće sad.
1: Maknula se svom broju. Ali dobro, trebalo bi padat kiša ovaj tjedan, pa će padat.
2: A to je onda lakša stvar.
1: Pa da. Aha, zato što kiša kad padne, onda sad taj pelud spusti lagano.
2: Spusti ne lebdi opet.
1: I onda osim ako pužeš po podu, po livadi, onda ti zapravo bude puno lakše.
2: Dobro.
1: Ljudi, evo, sad ovu nevjerojatno zanimljivu temu ćemo ipak prekinut i
2: pravi čas.
1: I vratit se na drugu nevjerojatno zanimljivu temu. Dora nema tople vode.
0: Tako je.
1: Sljedećih koliko? 12 dana.
0: 12 dana, tako je.
1: Okay, molit ću vas svi, budite puni razumijevanja.
0: Budete nježni.
1: Nježni, puni razumijevanja u porukama prema njoj. Ona će biti sigurno ljuta u nekim trenucima, sigurno će biti otresita. Ali to je jednostavno život na koji se moramo naviknuti sljedećih 12 dana.
2: Da.
1: A onda 13. dan, nema više razumijevanja, 13. dan moramo biti kakvi smo bili i do sad.
2: I ovo kad kažemo čujemo se, to
0: stvarno...
2: pogotovo Dora.
0: Stvarno je mislim.
1: Ljudi, to je to od nas za danas. Hvala svima koji su se javljali. Pozdrav još jednom svojoj djeci koja krene u školu, koja nas sad ne sluša normalno jer su u školi. Pozdrav roditeljima, profesorima i još jednom poziv svim vozačima i podsjetnik. Molim vas, djeca su sad u prometu i probajte paziti kako vozite, gledat posvuda, oni su mali i blesavi i računamo na vas da ćete vi biti odrasli i odgovorni. Može?
2: Može.
0: Može.
1: Eto. Sad slušamo Taylor Swift. Bok!

Športský mikrofon. Desete sati, početak je novog radnog tjedna, ali i početak nove ere hrvatskog nogometa nakon 9 godina pod vodstvom Zlatka Dalića. Danas novi izbornik vatrenih, Slaven Bilić, objavljuje svoj prvi popis igrača za novi natjecateljski ciklus koji počinje utakmicama Lige Nacija i to krajem ovog, odnosno početkom idućeg mjeseca. Objavljeno je već da je Luka Modrić i dalje na raspolaganju, a o tome i o drugim izborima Bilić će govoriti od 11 sati. Sve ćete moći čuti uz naš program. To će značiti nešto manje, ali ipak puno priče o šestome kolu Supersport HNL-a, a za početak samo pogled na noćne mečeve teniskog US Opena, uglavnom uspješni US tenisači, jedino je Carlos Alcaraz izbacio Tomija Paula, ali su Mikkelsen, Tiafoe i Shelton izborili četiri finale, kod djevojaka su među osam prošle Sabaljenka, Noskova, Pegula i Navarro. Danas Mektić i Pavić sa svojim partnerima idu po treće kolo igre parova. Para u studiju još nemam, Nataša se vraća uskoro, ali tu mi je kao desna i lijeva ruka tonski realizator Bernard Cvek, glazbu bira Lidija Balija, ja sam Damjan Ranić-Kovačić, želim vam dobrodošlicu u Sportski mikrofon.

0: To ne želi Mario, ne želimo ovoga da digne ekipu na još viši nivo, da počnu skupljati bodove, ali ono, malo se šalimo, ali u svakoj šali ima malo istine.
1: Je, mislim, inače palo mi je na pameti, to je bila izjava Ilije Karamatića, dakle čelnog čovjeka Gorice, on je poslovni čovjek, ne petlja se puno i ne govori, ne želi puno govoriti o nekim nogometnim problematikama, ali s obzirom da je već neko vrijeme na čelu kluba, bilo bi zanimljivo možda i njega malo opširnije čuti u bilo kojem obliku, jer kažem, evo, osim takvih nekih povremenih izjavica i priopćenja putem klubskih stranica, da, nismo Gorica čuli neku dugoročnu strategiju kako Gorica misli raditi.
0: Da, upravo to. Znači, mi smo svi očekivali da ulaskom nekih novih ljudi, ulaskom investitora, da oni žele Goricu dići na viši nivo. I mi nemamo neki sad informaciju šta oni u principu žele u Gorici, a potezi i sve ovo ostalo što čujem iznutra, koliko se išlo u kresanje i budžeta i svega, pokazuje to da to baš i nije tako. Dok se neće pojaviti neka opasna situacija, a već sad je polako opasna situacija, da se dovedeš po znak pitanja opstanak. Tako da ja se slažem apsolutno s tobom da bi trebali malo biti otvoreni, jer Gorica se ulaskom novih investitora zatvorila, više nego otvorila. Tako da, da, jednostavno slažem se da bi trebalo malo kontaktirati prema van to sve.
1: Je, komunicirati malo neke klubske smjernice. Da. Rijeka Osijek, dakle 4-1, htio sam reći, s obzirom na sve što je napravio ranije s Rijekom, kad i nije djelovala možda dobro, Kek je imao povjerenje, rekao bih, šire javnosti, prije svega Riječke, i onda to dođe na naplatu, odigraš utakmicu dvije slabije, izgubiš u Europi, ali onda u jednoj utakmici sve legne i to izgleda ovako kao što je izgledalo na Rujevici.
0: Znači, jednosmjerna utakmica s Rijeka od prve do zadnje minute, dominantna, razigrana, opasna, ono što jedino može brinuti, to sam mu rekao nakon utakmice, je realizacija. Rijeka još imala jedno 500% šansi. Znači, stvarno, Osijek je izgledao nemoćan, ali Osijek ima sad ogroman problem. Osijeku je samo dobro to što su nakupili nešto bodova i imaju neke te malo pozitivne atmosfere s početka, ali odlaskom ove četvorice igrača, znači Jurišića, Omerovića, Jakupovića i Mercinaja, njihov roster je jako tanak. Znači, oni na klupi su imali samo klince koji su na kraju masovno ulazili drugo polovrijeme, a ja sam prvo uvijek da klince uvodimo i da igraju mladi igrači, ali ovo masovno uvođenje je jedan vapaj za očajni vapaj, je to, po meni bi tak bi to rekao. To se tak ne radi, to je jednostavno silom prilika. Ima jedna stvarno stvar koju moram napomenuti, koju već dugo nisam vidio, da je trener u 65. već napravio sve zamjene. I šta se dogodilo? Dogodilo se da je dva puta Jelenić ležao na travnjaku i jedva završio utakmicu. To se jednoj ozbiljnoj ekipi ili ozbiljno stručno stožeru ne bi smjelo dogoditi. Pogotovo sad kad imaš pet zamjena, ti jednostavno ne možeš u 65. sve napraviti, jer ne znam šta te čeka. Jer onda bi utakmica mogla otići u 7-8. I ovak je moglo biti u 7-8. Tako da to je ono nešto što Osijek mora vidjeti. Ne znam da li mogu nekog dovesti sad do kraja, ali kadar im je tanak sad. Jako, jako, jako tanak.
1: Da, to je sad opet stvar ovog što smo u jednu ruku govorili o Gorici, da opet nije posve jasno kako sad potpuno nova jedna garnitura rukovodstva kluba kani dalje voditi Osijek i kroz ovu sezonu, jer opet digne se priča, sad ostaneš bez tako važnih igrača. Mislim, nije to situacija kao u Istri gdje su istu takvu politiku sad proveli, ali okej, Istra nema, ljudi su svjesni, zadovoljni su kako Istra igra, ali su svjesni da je iluzorno očekivati u ovoj sezoni neki ozbiljni rezultatski iskorak. Bojim se da u Osijeku nakon ovih par rezultata na startu, da su ljudi doista pomislili da bi Osijek trebao biti, kao što je godinama i bio, konkurent za plasman u Europu.
0: A ima još jedna stvar, ali ako već učemo paralelu s Istrom, ja gledam Istru u Varaždinu u petak, u 85. minuti ulazi Maurić i Kadušić unutra. Znači, da se utakmica zatvarala, da idu iskusni igrači, da ima se tu materijala. Momentalno igraju neki mlađi i to je ciljano, ovo je ciljano. A s ove strane strane ulazi mali Ježić 2010.
1: Drugi
0: godište.
1: Ježić, mlađi Ježić.
0: Drugi je mlađi, da, 2010. godište, to na mjesto stopera, na Rujevici gdje sve sjeva. Nije to baš prirodno odgajanje mladog igrača, ne, to ga možeš samo slomiti. Tako da, velim, oni su sretni što su počeli tak dobro, stvarno su jako dobro izgledali. Znači, Osijek imao

0: onda je bar imao ova četiri igrača, to je ipak kostor od 14 igrača imaš. Sad su četiri otišla, ti imaš 10 igrača, ti ne možeš sezono igrati s njima, jer ovi klinci koji su lazili drugo poluvrijeme, oni će morati, sad kad dođu ozljede, kad dođu kartoni, oni će morati participirati jako ozbiljno.
1: Da, da, ovo su izuzetno bitni igrači k tome što smo već rekli. Zanimljivo je da se u Osijeku to nije očekivalo, bar je publika vjerovala da baš neće svi otići, na kraju svi odu, u Rijeci se očekivalo da će neki otići, Fruk u prvom redu, sad je drugačije se dogodilo, dakle Fruk je i dalje tamo, vidim čak da se i piše da sad Mišković slabo radi jer ne prodaje, a kad je prodavao onda, onda je bila drama jer je prodavao.
0: Ja se ne bojim za Rijeku, Rijeka je primjer i dokaz kako se treba poslovati sa budžetom koji imaš, uvijek su pametno pogađali su, gledaj, ne možeš niti sve pogoditi, naravno da moraš nešto i promašiti, ali jako puno su igrača pogodili, oživljavali igrače u karijerama nekima i na tome živjeli. Gledaj, dogodi se jedan, dva prelazna roka koja ne odradiš kak spada, u stvari ne odradiš kak je planirano, ali plan je baš upravo zbog toga, ne možeš sve ovoga isplanirati da se sve ostvari. To je nogomet, to je živo biće, to je tijelo, to nije stvar koja se prodaje, to nije utičnica koja će se prodavati za 6 mjeseci isto, razumiješ?
1: Da, imaš dobrih i loših poslovnih odluka.
0: Tako,
1: kao
0: ja to razumijem,
1: da.
0: I sad isto to kritike, pa Rijeka je apsolutni primjer kako treba poslovati pametno, Rijeka koja je osvojila duplu krunu prije 2 godine, ne pada mi na pamet ih iskritizirati zbog jednog prelaznog roka. Pa sigurno da su i oni htjeli da prodaju Fruka i da zarade novac, pa mislim, logično je, ali ima tu dosta mladih igrača koji su došli, koje će oni pod kekom napredovati, evo oni su stvarno gledali ovu utakmicu jako, jako dobro i to konstantno 90 minuta, tako da ja se za njih ne bojim i nemam prema njima neke kritike, nego je Rijeka za mene primjer poslovanja kako treba pametno ulagati i poslovati.
1: Dobro, ajmo o utakmici Rudeš Hajduk, jer nam vrijeme polako curi, dakle tu što se samome prestaje na terenu tiče, ništa se neočekivano nije dogodilo, pa prokomentira da malo to, ali generalno kontekst ova, jer se dosta toga zanimljivog po pitanju novih igrača dogodilo i u Rudešu i u Hajduku ovih zadnjih dana prijelaznog.
0: Pa dobro, razlike su ono što dovodi Hajduk, razlike ono što dovodi Rudeš, rekao sam, to je nažalost suđeno tim ekipama koje uđu da mogu dovesti nešto što nigdje ne može otići ili tak negdje, tako da mi je jako, jako teško, a dok je Hajduk doveo zanimljiva imena, zanimljiva po CV-u i to, ali Hajduk po meni izgleda jako dobro sad, razigrano, rastrčano, efikasno i iznenadio me nakon ulaska u sezonu sa porazom i nerešenim, ovog trenutka imaju 4 pobjede za redom, zadnje 2 suverene i to jako dobro izgleda. Sad vidiš koliko je to jako bitno, taj prolaz vjerovatno u konferencijsku ligu ih je napunio toliko pozitivnom energijom, samopouzdanjem, da jednostavno sad neke stvari se ne muče, nego zabe odmah u 3. 4. minuti i već je puno lakše. Tako da Hajduk u ovom trenutku izgleda jako, jako dobro. Jako dobro, da. Šotiček je digao igru.
1: To sam ti reći, za ove koji su tek došli je mali još udorak, ali recimo Šotiček...
0: Šotiček je pogodak i mogu ti reći da iskreno ja sam očekivao da ćemo trebati puno duže. Znaš kako su ti igrači, Hajduk je nešto drugačiji i prilagodba možda traje duže. Šotiček koji nije imao minutažu ili kontinuitet igara u Baselu koji je trebao imati, mislim da će se duže tražiti, ali očito je željan igre, dokazivanja i očito ne pada pod pritisak očekivanja. Mislim da je pun pogodak Hajduka.
1: Da, za sad to sve dobro ide, ali evo još dok se ovi priviknu koji su tek došli, pa ćemo malo bolje suditi o Hajduku kao i o Dinamu kroz te europske utakmice također. Rudeš će još nešto pokušati, kaže Peternac da mu Dražiju sad pokušavaju nagovoriti da dođe, to bi možda bilo čak najjače pojačanje ovog.
0: Najjače pojačanje, tako je. To je igrač koji je u sustavu, koji je sad imao neke nastupe i koji je bio top klubu, koji nije ono mislim, čim ti igrač dolaze, ovi 3-6, 3-7, to je sad već upitno kako će se oni uhvatiti u koštac sa borbom za opstanak.
1: Da, s time da nije, da sad je pitanje hoće li on pristati na posudbu i nije samo Rudeš u igri, igri su i neki drugi klubovi, a mi imamo još Slaven i Lokomotivu, utakmica sinoć kasno 2-1, Slaven da. Za sada doma odrađuje posao, pogotovo važno za novog trenera Čabraju da su krenuli.
0: I to je, mislim da je to bio totalno utakmica koja je imala Lokomotiva svoje šanse, Slaven nije bio bolji, ali točno ko da je presudila ta neka nova energija sa novim trenerom, znaš, ono, prva utakmica novog trenera, ko da je to bilo odlučno i ovoga, glavni razlog zašto je ta utakmica otišla na stranu Slavena. Tako da ono, jedna zanimljiva ravnopravna utakmica, imala Lokomotiva svoje šanse, bio je Slaven bolji i taman za taj možda i jedan gol.
1: Jelavić je bio i lani u sličnoj situaciji, dobar početak, pa onda jedna kreativna stanka, ali pregrmili su to, misliš da će sad biti nekih potresa i tamo ili da oni to mogu izgurati?
0: Pa neće biti potresa, ja mislim da neće biti potresa, sigurno ovoga, oni su uvjereni da će se to dići, ima i tu dosta novina u ekipi, ima i tu dosta upitnika u ekipi, u rosteru. Mislim da Lokomotiva je također tu napravila neko, kako bi rekao, neki rebalans u ekipi, da tu nema više nekih ekstra plaćenih igrača koji dižu na viši nivo. Mislim da jednostavno i oni razmišljaju racionalno.
1: A opet se imaju za što uhvatiti od ovog što su doveli, da bi ipak trebali stabilniju sezonu imati.
0: Da, Lokomotiva ima stabilnost, to moram napomenuti, uvijek ću spominjati, njihova umanjska škola na savršenom izdanju, među najboljima u državi, ako ne i najbolje u zadnje vrijeme, tako da...
1: Scouting,
0: to je, isto. Da, dobar scouting, dobra druga, dosta lekcija i jednostavno oni crpe iz toga veliko bogatstvo i zato ne trebaju zastrahovati za budućnost.
1: Dobro, Samire, 3,5 minute do novosti, ali nećemo puno duljiti, samo tvoj kratki pogled, odnosno očekivanja od popisa Slavena Bilića u 11 sati, pratit ćemo što novoga donosi novi izbornik, meni je ptičica šatnula da si ga i susreo negdje putujući po cestama hrvatskima, jesi li saznao nešto ekskluzivno?
0: Ne, nismo o tome pričali, žurio je u Zagreb zbog ove presice, pa samo smo zmijenili par nekih ovak naših rečenica, ali ne očekujem tu neki veliki potres. Mislim, nemamo mi sad 100 igrača za reprezentaciju da bi mi očekivali sad tu neke ovoga velikih promjena. Sigurno će biti neki novih imena. Koliko će oni participirati u ovim utakmicama koje dolaze, jako je teško reći, ali mislim da tu neće biti nekih velikih promjena i da ćemo nastaviti u istom ritmu. Znamo da je Luka tu, to smo dobili ovoga potvrdu i to je ono najbitnije što se desilo i najzvučnije. Ovo ostalo, velim, očekujem možda ime dva novo kao neki dodatni motiv tim igračima, ali da će biti nešto specijalno.
1: Ne, niti misliš da će biti neki problem i da se opet fama diže velika, kako će oni Modrić sada, što planiraju, mislim, on će to objasniti u 11 sati, ali s obzirom na povijest njihove suradnje, vjerojatno su oni to dobro iskomunicirali.
0: Ma definitivno, nema tu ovoga, ja sam uvjeren i poznajući jednog i drugog da su ovoga dobro iskomunicirali, da su donesli neki plan i da točno jedan i drugi znaju kako i što dalje, tako da tu nema nikakve dileme.
1: O tome nešto više slušamo na konferenciji za medije Slavena Bilića od 11 sati. Za ovaj prvi dio sportskog mikrofona toliko što se 6. kola HNL-a i druženja sa Samirom tiče. Samire, hvala.
0: Lijep pozdrav tebi i slušateljima.

0: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program.
0: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, a upravo za njih i roditelje poruku je poslao ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Jure Kaštelana, Krešimir Supanc.
2: Da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojim djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
0: Očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema predviđanjima, litra euro supera poskupjala bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade koja bi na telefonskoj sjednici mogla ublažiti novi skok cijena derivata. Udruga Majke Srebrenice oštro je osudila poruke navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić. Tijekom sinoćnje utakmice na tribinama je bila istaknuta velika Mladićeva fotografija, a jedna od poruka koja se mogla čuti je i njegova zapovjed Pravac Potočari, čime su navijači obaju klubova aludirali na njegovu zapovjed prije nego što je u ljeto 1995. počinjen genocid u Srebrenici. Istodobno, misija OSSA u BiH kritizirala je izravni prijenos Mladićeve komemoracije iz Beograda na radioteleviziji Republike Srpske. U izraelskim napadima na jugu Libanona poginulo je najmanje 11 ljudi, uključujući dvoje djece i dva medicinara, izvijestila je Libanonska državna novinska agencija. Izrael je posljednjih dana pojačao napade unatoč primirju iz lipnja, koje je trebalo zaustaviti borbe između izraelske vojske i libanonske militantne skupine Hezbolaha. Najmanje 11 osoba je poginulo, a 6 je ozlijeđeno nakon što je lavina zahvatila skupinu planinara u Ruskoj republici Kabardino-Balkariji na sjeveru Kavkaza. Lavina se spustila s jednog od najviših vrhova u ruskom dijelu Sjevernog Kavkaza. Dio planinara se spustio, no za 6 ih se i dalje traga. Akciju spašavanja otežavaju nepristupačan teren i visok rizik od novih lavina. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano i vruće. Na večer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici vozi se otežano uz ograničenje brzine. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko na 15. km u smjeru Lipovca i između mosta Sava i čvora Kosnica na 36. km u smjeru Bregane. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: Športski mikrofon.
1: I nastavak komentara proteklog vikenda u domaćem nogometu, ali ovog puta s reporterima koji sve to prate na licu mjesta. Idemo u prozivku brzinsku, zadnji put sam napadnut kojim redom idem, sad moram paziti, hoću po godinama, hoću po abecedi, najbolje po abecedi. Drabek.
2: Nazočan, prisutan, dobar dan.
1: Fabijanac.
3: Tu je.
1: Ribarić.
4: A tu je opet zadnji.
1: Kako ćemo drugačije? Školska godina je krenula, idemo, rekao sam imenikom.
4: Ali obrnuto.
1: Ajde, evo, preuzmi riječ na početku. Rijeka Osijek.
4: Ne,
1: želim ja da ta utakmica dobije dužnu pažnju. Evo, mislim da je, ipak je to, kaže Kek, kakav je takav, ipak je to neki derbi u ovom našem nogometu. Pa da čujemo kakav je bio. Pa će se i Dravek ubaciti,
4: baš,
1: ako želi.
4: Da je bio neki derbi, nije, barem po onome što smo vidjeli na terenu, prilično jednosmjerna ulica, iako je Osijek poveo, dakle, u toj 15. 16. minuti svoje prve šanse, ali nakon toga, zapravo i prije i nakon toga, je postojala samo jedna momčad na terenu i da nije bilo Malenice sa svojim bravuroznim obranama, bojim se da bi danas Drabek ovdje trebalo mu šećer i voda vjerojatno, ali ovako, ajde, ipak je bilo donekle pristojna pod navodnicima. Jedna baš dominantna predstava Rijeke, uvjerljiva pobjeda i jasno uz te probleme koje Osijek imao, kojima će Vedran sigurno više reći, sa dva transfera zapravo u autobusu na putu za Rijeku i sa jako mladim igračima koji su ulazili iz klupe, jednostavno nije tu moglo ni biti po meni bolje od ovih 4-1, ali iz riječkog kuta sigurno utakmica i pobjeda koja je trebala i Keku i igračima i javnosti okolo, koja je onako nakon one velike Gorice i onog mučenja gdje su nam oči krvarile, imala zapravo kritike koje su bile na mjestu. E sada treba vidjeti koje je pravo lice Rijeke, je li jedno ili drugo, je li negdje u sredini, pogotovo u gostima, ali što se tiče ove utakmice, baš jedna dominantna predstava i ta realizacija koja je bila i kritizirana i spominjana ovoga puta je nije izostala, dakle i Adua Jay i Vinjato i Fruk, dakle svi ovi igrači koji su bili nominalno u prvom redu napada su isporučili i stvarno jedna ugodna večer na Rujevici.
1: Drabeče.
2: Osijek koji je razbudio Rijeku, mada ovakve poklone ne pamte na Rujevici od preseljenja još tamo na taj stadion, i Kolarik i Jelenić onako upakirali su sve, stavili mašnicu za Vinjatovi i Aduadžeju gol koji su usmjerili pa i prelomili utakmicu, ovo što je Ribarić rekao, a Malenica apsolutni igrač iz kuta Osijek, apsolutni igrač utakmice, svi ostali kolektivno u crveno, osim ajde strelca Leona koji je zabio treći gol ove sezone i bacio gostujuće kibice u zabludu jer nisu Osjećani bili na pravoj razini. To je to. To je razina kad su rasprodani i Omerović i Jurišić noć prije odlaska na Kvarner, ranije i Jakupović. Ostao si bez igrača koji su stvarno bili u pravoj formi, što smo vidjeli u prvih pet kola. Omerović i Jurišić u Eštoril, Jakupović nešto ranije, Vitorija Gimaraeš, transfer, milijunski iznosi jesu nominalno za prvu dvojicu, ali prave zamjene pojačanja teško, jer kazali bi Mađari, prijelazni rok uskoro zarva. Danas u ponoć, osim ako se ne dogodi neki veliki obrat u finišu, što i nije baš izgledno. Ono što hoću kazati, Osijek će imati velikih problema u takozvanim, podebljam onu, takozvanim derbijima. Odlično su u Rijeci detektirali i sproveli u djelo plan presinga, zatvaranja, izoliranja i Vrbančića koji je srce momčadi, pa onda je tu i agresivnost, jer moramo imati u vidu da su i Ježić, i Ljatif, i Kolarik, i kasnije Kalem Posavec još uvijek junior, i to je ono, ajde, budi hrabar pa stavi juniore da igraju, evo što dobiješ na travnjaku poput Rujevičkog i momčadi koja stvarno ima iskustva, koje to ne manjka, koje su prošli i sito je rešeto. Je sad, jesu li juniori možda i poruka upravi, i o tome se govori, da se ne vraćam na priču o prijelaznom roku, to je isto nešto što bismo mogli ubaciti ovaj naš registrator sa natpisom otvorena pitanja.
1: A dobro, da, je, nade... to smo oprosti komentirali baš Toplak ja malo prije. Mislim, kakva su očekivanja, to ti najbolje znaš, kakva su sad očekivanja u Osijeku bila kad je krenula sezona dobro? Jesu li ljudi sad ljuti što se sad praktički s ovakvim transferima, ok, stabilnost neka financijska dobije, ali se opet odričeš neke ideje da bi Osijek mogao biti konkurentniji s ovim ekipama gore?
2: Tako je, kako sad je pitanje sad, je li ovo bio samo loš dan. Znamo za raspored dalje, igrački kadar je takav kakav je i tu neće više biti pomaka, možda nešto minimalno, a raspored neumoljiv. Ok, za početak Segesta u srijedu, 16. finala Kupa Sisak, stara dama je... Da, stara dama je drugoligaš, ali oni imaju značajan broj iskusnih igrača, a onda Dinamo u subotu na Opus Areni, pa... Varaždin na strani. Hajduk ranije znamo praktički s rezervama, sa drugim sastavom, 4 komada, Rijeka 4 komada, ok, igralo se vani, ali s takvim ekipama će se, vjerujem, ove sezone biti prilično teško nositi.
1: Nešto lakše se nosi sa nogometom Splitski puk, Srđane. Zanimljivo je bilo zadnjih dana prilaznog roka. Neke od tih igrača vidjeli smo i jučer protiv Rudeša. Nije to utakmica baš koja je pravo mjerilo, ali evo kako si ti to doživio. Rudeš očito ne može još biti ni izbliza konkurenta novim ekipama iz gornjeg dijela poretka, ali opet nešto se u Hajdukovoj ekipi moglo vidjeti. Ili?
5: Ma da, Hajduk nastavlja sad nakon onog lošeg ulaska u sezonu. Znamo kako je bilo ispadanje od Pafosa. Već je sve onako bilo crno, pa ti dođe poraz u prvom kolu Varaždin, remi protiv Istre i onda sad u međuvremenu izborena konferencijska liga i zaista slažem se s tobom, gledao si i tu utakmicu, možda Rudeš u ovom trenutku nije pravo mjerilo, ali Hajduk je i protiv Lokomotive i utakmicama prije koje je dobijao Osijek, pa i Gorica, iako je gol pao pri samom kraju, djelovao vrlo dominantno i kvalitetno odrađivao taj posao i to je ono što je bitno, zadržao je taj priključak sad na vrhu ljestvice gdje je prava gužva, tako da će biti zanimljivo vidjeti sad, pogotovo rekao je Garcia, ritam je takav kakav je, Hajduku donekle olakotna okolnost što konferencijska liga kreće tek u listopadu i rekao je moramo sad napraviti jedan dobar balans. On je čak i nakon Lokomotiva, a prije Rudeša, dao 3 slobodna dana igračima, što nije baš uobičajeno ono kad krene sezona, ali zbog onoga što je bilo prije i vrlo rano, znamo da je Hajduk već početkom srpnja, dok je još trajalo svjetsko prvenstvo, krenuo u kvalifikacije Evropske lige, dakle odmorio malo igrače, Hajduk je ostao bez 2 vrlo bitna, Puštaša i prije svega onda i Sigura, a sad treba vidjeti, kažem, ta pojačanja, ja ću reći prinove, uvijek volim više koristiti tu riječ, treba vremena da neko pokaže se ili pojačanje ili ne. Vidjet ćemo što će donijeti. U svakom slučaju Hajduk igra dobro, kvalitetno u ovim trenucima i sad odlazi i on u onaj ritam utakmica nakon Belupa, još onda ima Rijeku i u gostima.
1: Čekaj, zaboravio si Vardarac, da. Za Drabek sprema da. Kulene, ipak se mora...
2: Ne, to dobro. Je fiš paprikaš, ali...
1: Dobro.
5: Aha, tamo je, to je taj dio...
2: Drugi super. Resor.
1: Ja pa dobro, od gostovanja u Osijeku najviše volim Drabekom na gostovanju u Vardarac, to moram priznati.
5: Dobro, ok.
1: Sad, hoće li se Hajduk provesti jednako kvalitetno, to ćemo vidjeti.
5: Pa, bila bi to super, ipak senzacija da se to ne... Ali Kup je, volimo reći,
1: specifično natjecanje.
5: Danas svako igra nogomet.
1: Završi misao.
5: Da, sad više, kad starijeg čovjeka prekineš, onda ne znam o čemu sam
1: da
5: govorio.
1: Da će ići teži dio rasporeda nakon
5: da, i nakon poslije. Toga ćemo onda imati, kažem, prva četvrtina prvenstva, neku malo realniju sliku, ali kažem, navijači su zadovoljni i eto, taj početak listopada pogotovo bit će vrlo zanimljiv u Splitu, jer je tako se namjestilo u 10 dana, 3 zaista velike utakmice, najveći derbi našeg prvenstva Dinamo, pa u Liga nacija Hrvatska-Španjolska i onda 15. listopada Ajax je voljom ždrijeva prvi suparnik Hajduka u konferencijskoj ligi, tako da eto, do tada, rekao je Garcia, želja je da se zaista skupi što je moguće više bodova. Hajduk je sad, ajmo reći, još ima tu utakmicu s Belupom iduće nedjelje, pa nakon toga Rijeka na Rujevici i Dinamo. Dakle, cilj je zaista skupiti što više bodova, a evo, može se dogoditi u toj zaostaloj utakmici Rijeka-Dinamo da bi Rijeka pobjedom napravila takvu ljestvicu nakon 6 kola, kad bi se vratili onda na to da 4 momčadi imaju 13 bodova, i to je ono što je vrlo zanimljivo u ovom trenutku. U svom slučaju, još uvijek je ono što stalno ističem, Dinamo po meni opet prvi favorit, ali ako Hajduk uspije držati ovakav kontinuitet igara u prvenstvu i ne rasipati bodove tamo gdje ih je rasipao prošlih sezona, to se znalo događati na gostovanjima protiv, poput ovoga Rudeš i slično, onda ćemo imati zanimljivo prvenstvo.
1: Da, Dinamo, to smo sad govorili opet u prvom dijelu, ima jedan izazov sad biti uvjerljiviji u igri, prije svega u Europi, a tek onda u prvenstvu, gdje se čini kao da ima više lufta, ali kao što si rekao, ako konkurencija bude na razini, moglo bi to stvarati neugodnosti i za Dinamo, bez obzira što ga svi temeljem ono što smo do sada vidjeli smatramo favoritom broj 1. Nije to baš tako dominantno odradio ni protiv Gorice, ali opet pobjedio. Ne znam što vi kažete, imali razloga tu za nezadovoljstvo. Ja moram priznati da nisam gledao utakmicu, mogu reći da me stvara nervoznim, pa sam išao šetati i voziti se. Imao sam drugih obaveza.
2: E, moram raditi.
5: Pa dobro, to su utakmice gdje ovaj je najbitnija na kraju pobjeda i sve drugo se zaboravlja. Gorica nije imala sreće, imala je onog vratnicu i onaj zicar Brodića pri samom kraju utakmice, dakle mogli su uzeti bod. Dinamo, to je situacija slična kao i u Hajduku, uvijek je veliki pritisak, očekivanja. Evo sad ovo čitam malo kroz zadnji tjedan, Kovačević sad opet na jedan put nema više pancirku, pročitao sam negdje, dakle nije zaštićen, na vjetrometini je, navodno nisu zadovoljni time što se nije ušlo u Ligu prvaka, nego samo u Evropsku ligu, onda kad imamo te suparnike u Evropskoj ligi, tu do 10-11 bodova za prolaz dalje će biti vrlo teško objektivno doći, ali to se nekako očekuje od Dinama. Sad u tome opet kažem, tražiti taj balans da se vratimo na domaće prvenstvo, jer Hajduk, kažem, igra dobro, odlično u ovom dijelu sezone, isto kao Varaždin. Rijeka se diže, tako da Dinamo neće biti nimalo lako. Sad dolaze kod Osijeka, Osijek je skupio tih 12 bodova, i samo da se tu vratim, ipak primili su 8 od Rijeke i Hajduka, to je po meni pokazatelj da se Drabek ne naljuti, da ipak nisu u ovom trenutku konkurentni za sam vrh.
1: Da, ne znam, evo, mislim...
6: Gorica,
1: ne znam, čovjek je dobio povjerenje uprave, Carević sad...
6: Baš sam ovaj to pratio.
5: Toga se i bojimo.
1: Da.
6: vidim da je službeno dobio podršku uprave na čelu sa predsjednikom Karamatićem, javno iskazanu, dakle... sve jasno.
4: Imali Gorica
6: stvarno iznimka od nepisanog pravila.
1: Ne znam imaju li odbor za hitnost, ali ovaj koprivnički odbor za hitnost je eto napravio dobru stvar, izgleda, mislim, šteta Gregurine, pokazivao je da dobro može voditi lani tu ekipu, ali Čabraja ih je odmah razdrmao i evo, protiv Lokomotive 2-1, Slaven se vratio opet malo rumenila u lice, jel, jučerašnjom pobjedom protiv Lokosa. Ribariću, kako si zadovoljan odlukom odbora za hitnost?
4: Pa nisam zadovoljan, mislim da Gregurina je najmanji krivac za ono što smo vidjeli u početku sezone, Slaven Belupa, i ja sam uvjeren da i on na klupi bi pobjedio Lokomotivu, jer je to napravio protiv Gorice u jedinoj utakmici koju je do sada realno morao pobijediti. Ovo sve ostalo su bili i teška gostovanja ili ona domaća s Varaždinom, a još vidimo da Belupo ni blizu nije posložen. Tako da, ok, išao si na neku šok terapiju jer si znao da je ova utakmica vrlo važna, da se ipak malo odmakneš od tog dna, ali po meni odluka koja neće u nekom širom spektru promijeniti ništa previše. Čabraja je ok trener koji će broditi s tim slime lupom jednako po meni kao što bi i Gregurina u ovoj sezoni u tom donjem domu od 6. do 8. mjesta. A jesi li potrošio prerano jednog mladog trenera, to je pitanje za neke druge.
1: Da, u sve Čabrajne kvalitete, ja se slažem da je to pitanje o kojem bi se dalo razgovarati, jer evo sad imamo situaciju da je Lokomotiva sad opet u negativnom izu, kako je bila i lani, a sad tu ne zasjedaju nikakvi odbori za hitnost i Jelavić je lani izvukao tu sezonu na razini toga da je zapravo par kola prije kraja matematički još mogao do 4. mjesta, jel? Ako se dobro sjećam, mislim da je tako bilo.
4: Tih klubova, dakle zašto bi se Lokomotiva primjerice išla i davati otkaz Jelaviću, ko god dođe što može drugačije napraviti.
1: Nije to bila ambicija 4. mjesta, nego je jednostavno takva sezona bila, ali da, nisu imali
4: imperativ.
1: Da, to si upravo, da. Fabo nešto si htio.
5: Slažem se apsolutno, jer ne znamo vrlo često jasne ciljeve klubova i trener ih ne ističe, oni kaže moramo raditi, krpati se s onim što imamo, to je to, igrati one onako malo i fraze, floskule, a po meni je isto šteta trošiti tako trenere, pogotovo što naše tržište nije preširoko. I sad si imao, pričalo se o Gregurini u superlativima u dijelu prošle sezone, mlad trener ostao bez posla i sad je pitanje kakva je dalja njegova uopće trenerska sudbina. I onda se često dogodi da imaš puno takvih primjera danas da jednostavno ti ljudi kažu bam, dobro je, ima i drugih stvari u životu i okrenu se nečem drugom, i zato je šteta, kažem, što nema malo više strpljenja, realnosti prije svega, jer i onih jasnih isticanja ciljeva, da je bilo porekao prije sezone upravo, da je rekla naš cilj ove godine biti četvrti, ići u kvalifikacije konferencijske lige, ona čak ima i logike da mijenjaš trenera ako uzmeš jedan bod u 5 kola ili 3 boda, ali ovako više nekakvi alibi potezi, rekao bih. Najbolji primjer, opet reći ću, tu je Šafarić koji da ima to povjerenje uprave, nema pritiska, znaju se otprilike maksimalni dosezi i ono što treba raditi, ne para se pod utjecaj javnosti, i rezultat toga je ovaj Varaždin kakvoga imamo, kojemu nedostaje još nešto malo, evo i protiv Istre da su zabili od tih silnih prigoda, bili bi prvi na ljestvici s 2 boda više u odnosu na Dinamo i Hajduk.
1: Da, to je ta neka sitna razlika, ne znam Vedrane koliko si uspio tu utakmicu popratiti, ali baš smo Toplak i ja se složili da je bila zapravo gledljiva utakmica, ne onih nekih dosadnih 0-0.
2: Nisam bio u šetnji, ali da budem iskreno.
1: Ali nam vjeruješ na riječ da je bila solidna utakmica.
2: Da. Da, ja bi samo želio zaključiti, evo, vrlo kratko sa naravno bivšemo sve najbolje, ali što se tiče Čabraje, mislim da mu ovo idealna pozicija da još jednom pokaže što zna, iako se on stvarno više nema što dokazivati. Mirna sredina, mladi igrači u najvećoj mjeri, vjerujem da će uskoro Koprivnica postati ono ne baš najomiljenije mjesto za gostovanje, gdje će se dobro češati po glavi i puno jače ekipe kad vide da im se bliži, da im se sprema put u Podravinu.
1: To je nekad bilo tako, ali dobro je primetio Ribarić otkad zasjeda odbor za hitnost.
5: Ajmo, da ne zakasnimo, da čujete.
1: Da, htio sam reći, ajde svako po minutu ili sad i manje po kratke crte, svaki rečenicu, dvije, što očekujete od Bilićevog ovog popisa, neke šokove ili nastavak?
5: Pa, sad, ja do prilike, da, znam kakav će biti od prilike više manje, tako da nema tu nekih posebnih...
1: A onda na reci pa da nastavimo... Pa,
5: ne, to puno sreće izborniku i novom stožeru, neće biti lako, Liga nacija bi trebala biti natjecanje koje bi trebalo definirati sliku za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028, ono što je najbitnije, a popis vidjet ćete.
1: Pa evo, samo što nije tu, tako, da.
5: Tu i tamo neko novo ime, ali nemamo mi kao Francuzi mogućnost da sastavimo 4 vrhunske reprezentacije, ali samo jednu možemo u zadnjih 15, 20, 30 godina to pokazujemo.
1: Ribariću,
4: Pa mene sad zanima, Šafabo zna već popis.
2: Da.
4: Govori kao da zna popis.
1: Pa mislim.
4: Jesi šta misliš ko je sastavljao? Radio Splita dobila ranije već.
1: Ko je sastavljao popis? Daj mi reci što ti želiš vidjeti u ovom ciklusu Lige nacija brzinski.
4: Pa ja se nadam da želim vidjeti neku ideju kako ćemo bez Modrića. Modrić je tu, ok, ali svi znamo je li možda bilo možda vrijeme i za oproštaj, ok. Neka oproštajna turneja može, ali trebamo vidjeti neka nova lica, neke nove zamjene. Nadam se i Darko Nejašević na potpis.
1: Da, čućemo sad, vjerujem što je Bidić zamislio s Modrićem. Ovo što Fabo kaže, nemamo mi raskoško Francuzi da se odrećemo igrača, pa čak ni Modrića, dok god može igrati na ovoj razini. Evo, gledao sam jučer Milan Juve. Nije to uopće ni sporno, niti je to išta novo, ali je zanimljivo kako će oni sad to kombinirati i koliko će on zapravo tu sekundirati za slaganje neke priče za budućnost, što je ipak nužno u ovom trenutku. Vedrane?
2: Jako me zanima, posebice popis, iako mi je sad Fabo onako jako zamislio. Hrvatska pred novim poglavljem, pritisak i tu očekivanja i veselim se novim licima, kako to klapa odmah kada pogledamo i Ligu nacija, odmah s najjačima, to ostalo mi je, tamo gdje nam je mjesto, i sretno Vatrinima, sretno izborniku Biliću. Čućemo sve za evo manje od minuta, ali tako.
1: Da, čim krene konferencija za medije, mi ćemo se uključiti, a sada predahnuti na koji trenutak, jer točno 11 sati, pa ćemo svakog trena prema sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza.

0: Sportský mikrofon.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Sportski mikrofon.
3: Pa u sportskom mikrofonu idemo prema, prema uredima Hrvatskog nogometnog saveza na konferenciju za medije izbornika Slavena Bilića uz ravnanje glasnogovornika Hrvatskog nogometnog saveza Tomislava Packa.
4: Dobar dan. Evo, prošlo je znači ljeto, prošlo je onaj period gdje sam jako puno razmišljao, gledao kandidate, pričao, najprije oformio stožer. Jasna stvar koju ću vam za nekoliko trenutaka reći isto. I došlo je vrijeme okupljanja, ono što smo čekali, i mislim da smo spremni sada, daj Bože da ovaj još dva tjedna ili koliko još ima do okupljanja prođe u najboljem redu, ali pričao sam dosta sa igračima, naravno gledao, razmišljao i došao do konačnog popisa. Znači, kako ovo je jedna specifična situacija koja se dogodila do duše jedan put u Ligi nacija na kraju jedne sezone kad je bilo 4 utakmice u 12 dana, ovo se sad ponavlja i to je onako, sve do sad su bile 2 utakmice pa sam htio naći balans, potrebno je malo više igrača, usto je moje prvo okupljanje pa da ih vidim, da ih osjetim sve, a opet da ne remeti jedan normalan rad u ovome broju koji su pozvani. Tako da sam se odlučio, ili smo se odlučili za 23 plus 3. Znači, to su, pa ću ja pročitati, to je najbolje, mislim. Znači, Livaković, Kotarski, Pandur, vratar, jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongračić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković. To je to.
5: Evo, popis je tu. Izborniče, stožer sada ili...
4: Stožer, hoćete sada ili ćemo najprije igrače proći? Ok, stožer sada, znači... Ja, znači, Danilo Butorović, Nikola Jurčević, Dejan Računica su asistenti, onda imamo trenera vratara Vatroslava Mihačića, dva fitness coacha su Nick Davis, koji je trenutno fitness coach Evertona u Engleskoj, radili smo skupa u biti, to me kasnije pitajte ako hoćete. Drugi je Fedor Kulušić. Videoanalitičari su Alen Terzić, Jasmin Osmanović i Ive Bilić. Doktor Jurica Rakić je doktor, jasna stvar. Fizioterapeut Jurica Skelin. Naravno da tu postoje još ljudi, pogotovo u ovoj zdravstvenoj službi, koji su već tu, tako ja govorim ovim novim ljudima koji dolaze, i sam nama je Aljoša Asanović kao koordinator i dio mog stožera, nazovemo tako.
5: Evo, hvala izborniče za uvod, možemo krenuti na pitanja, Alen je spreman, tako da samo bi te zamolio mikrofon.
6: Pa pitanje koje nas najviše zanima, kako je tijekao vaš razgovor sa Lukom Modrićem, odnosno Kako je njegova uloga u ovoj četiri utakmice?
4: Luka Modrić, mi smo pričali nakon one presice kad sam imenovan i kad smo bili, ja sam stao na putu za Split u Zadar i pričali smo dugo, neka 3 sata i nakon toga sam ga pustio, ono što se kaže. I opet, dobro, pričali smo mi u međuvremenu, ja ne o toj temi. I onda smo se dogovorili da ćemo pričati prije 7 dana i onda smo prije 7 dana pričali i opet konačno prije 3 dana, jel? Je to bilo... objašnjavati njegovu ulogu će se svest na samo ponavljanje onoga što sam rekao o njegovom značaju na terenu i van terena, ne samo to što mi želimo i vidimo da se događalo i da se nadamo da se događa tu reprezentaciji, nego to je, pa to je bilo sinoć za Milan protiv Juventusa, gdje je on i dalje najstabilniji, neću reći najbolji, jer sigurno najbitniji igrač Milana bio sinoć. Da se radi o igraču koji je, znači ne govorimo o prošlosti, o nekim zaslugama, jer to u nogometu je apsolutno za dizanje spomenika, skidanje kape i sve to, ali u nogometu važi samo koliko si dobar ti trenutno na terenu. On je trenutno taj, on je proglašen za igrača u tim sezone lani u Serie A, ne u nekoj bezveznoj liniji. Dakle, sve mi ovo jednostavno mi je malo glupo i govoriti, jer se to kad ponavljaš jednu zinsu stvar puno puta, onda to zvuči kao opravdavanje. A ovdje nema apsolutno, ne prema vama, nego apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše uz Modrića. Što, međutim, nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Tako. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u engleskoj. I to je to. Kakva je njegova uloga? Naravno, i to sam mu objasnio 4 utakmice, naravno da on nikad ne reci, nikad neće, ali skoro to stoji, nikad ne reci, ali neće igrati 4 utakmice. Igraće koliko igra u Milana, igraće u ritmu koji odgovara njemu i koji odgovara nama i u ritmu, ne koji odgovara njemu radi njega, nego radi nas i radi svega, jer je cilj isti da on bude na terenu kad igra top. Znači, moramo poštivati, po meni je to ritam kao ovaj sad u Milana. Znači, svaki 7 dana moraš imati podražaj taj. Ako imaš ga svaki 7 dana, ok, može se u iznimnim situacijama dogoditi da ne igraš 10 dana ili da igraš 2 utakmice u 4 dana, ali ne može to biti stalno. Tako će biti tu. Tako će biti tu. Na terenu. A pričati o njegovoj ulozi van terena je bez veze.
5: Kolega Dasović.
2: Dobar dan, poštovanje. Kako komentirate situaciju vratara Livakovića koji nema dobru poziciju u Barceloni, odnosno dolazi u reprezentaciju bez utakmica? I drugo pitanje, je li dio stožera i stručnjak za prekide, koja je njegova uloga?
4: Bravo. Da, ja sam očekivao da će, bravo Tomislave, ja sam očekivao da će mi oni napisati stožer, kako ga nisu napisali, ja sam ga sad pisao u nahodniku, da se poslije zaboravio sam stavi, znači Gianni Vajo je stručnjak, trener za prekide, Talijan, jeli, jasna stvar, moja je greška, nisam ga napisao, zaboravio sam ga napisao, ne da on će biti, neće on biti povremeno, on je isto kao što sam pročitao Danilo Butorović, Nikola Jurčević, Aljoša Sanović, on je taj, dakle punopravni član stožera A reprezentacije. Za vratara, jel? A vratara, Čuli smo se, zvao me i to dva puta, jedan put u početku, drugi put kad je bila ova aktualna situacija pred potpis sa Barcelonom, pitao me moje mišljenje. S jedne strane ja mu govorim, nemaš se ti šta opravdavati nikome šta potpisuješ za Barcelonu, to je vrh vrhova, jel tako? Nikad hrvatski vratar nije otišao u tako velik klub. S druge strane, postoji, moraš braniti, jel? Ne radi naš premlaci za ne braniti. Za ne braniti. To kad smo pričali je bila ona situacija da vam trebao ići i biti drugi vratar. Kad si drugi vratar, ti se skidaš, ti si tu, ti si na klupi, ti možeš ući svaku utakmicu, ti moraš biti ono što su znali prije reći, stalno na nekoj radnoj temperaturi. Ok, moraš i ovako, ali bi bilo dobro da brani. Bilo bi dobro da nešto brani. On ima veliki kredit u reprezentaciji. Već je bio jedan period kad je u Gironi bio, jel tako, kad nije branio, pa je briljirao za hrvatsku reprezentaciju. Ali da je to pravilo i da je to normalno, nije. Potom onda ne bi uopće ljudi trenirali, jel tako? Imao sam ja slučaj i sa Stipom, jel, koji je tu, koji jedno vrijeme je branio za reprezentaciju, a nije bio standardan u Spartaku Moskva, jel tako? Ali Livaković je Livaković, jel tako? Ali bi bilo dobro da brani. I za njega, a posljedično i za nas, jel?
5: Vlada.
7: Slavene, 2006. kad ste došli na prvi put u prvom mandatu na klupu, promijenili ste i formaciju. Mnogi mladi igrači koji su godinama kasnije bili zaštitni znak reprezentacije su dobili glavne uloge. Promijenili ste krvnu sliku reprezentacije. Hoćemo li i sada vidjeti takve neke promjene? Možda da će neka vedete ili senatori možda dobiti nešto manje uloge, a neki drugi igrači će možda u vašem mandatu u ovom ciklusu dobiti nešto veće uloge?
4: Vidit ćemo, gledaj, hrvatsku reprezentaciju. I tad je hrvatska reprezentacija bila dobra. Tako? I tad je hrvatska reprezentacija bila do zadnjeg na svjetskom prvenstvu 2006. za proći grupu i falio nam je gol, jel tako, protiv Australije. Dakle, nije to bilo dno dna i sad mi moramo nešto tu opet graditi iz početka. Ali se dogodile neke stvari u kojima sam ja i mi i moji suradnici smo primijetili da postoje neki igrači koji su spremni, koji su bolji po našem sudu tadašnjem, a moram reći sad po mom sudu tadašnjem, od onih koji su igrali. Je tako? Ako to bude, ja želim da to bude i to će biti. A sada forsira to u situacijama kad to nije potrebno i kad još njih nema, po mom mišljenju, nema smisla. Smjena generacije, po meni u reprezentaciji, reprezentacija, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem, tada je to bilo vrijeme kad je bilo popularno i u Europi, pa smo mi igrali jedan sistem koji je bio onako, neću reći staromodan, jer je on danas opet, to je sve ciklus, on je danas opet jako popularan. Ja tako sa tri zada, ali sam ja htio probati promijeniti to da se igra sa četiri. Jer sam imao zato skoro na svim pozicijama profil igrača, je li za to. Hrvatska po meni ima profil igrača i za tri. To je jedan od razloga zašto je Zlatko pokušao to i protiv Engleza. I čak on na papiru izgleda bolji za nas, jer kao nemamo krila, nemamo one prave bekove i krila, je li tako? Pa je bolje da je to neki wingback. Ako pa se probalo i nije se u tome usrojala, može i to biti varijanta, ali Hrvatska objektivno to je pokazivala na terenu, najbolje funkcionira u ovom sustavu četiri. Sad ti sistemi, oni su fluidni, ti možeš se braniti sa četiri, napadati sa tri, to je sve podložno promjenama u tokom

0: Turina biti na krilu, niti on ono ortodoksno krilo, jel tako, nego će ući u sredinu, neko će se dignit, pa to samo po sebi isti tren mijenja i sistem, jel? Tako. Ali revolucionarne promjene ne treba forsirati, jel? One će doći same po sebi.
1: Novo ime na popisu je Josip Mišić iz Dinama. Kako gledate na njegovu formu i kakvu ste mu ulogu namijenili?
0: Zvao sam ga prije par dana. Neka sa prelomio, to je meni od prvog dana tako bilo, nego da mu kažem, da mu ne kažem prerano, da to ne iscuri, da to je bla bla bla. Meni je on taj igrač. I ja sam u to siguran. To je igrač koji pokriva tu poziciju, imamo mi više njih, istu tu poziciju igra je Luka Modrić, samo igra na jedan drugi način. Mišić je taj koji drži balans, koji štiti obranu, koji štiti 16-terac kad se neko iz drugog plana uključi, a uključuju se svi. Dobar je na lopti, agresivan je, igra na nivou visokom, kapetan je Dinama, igra je Ligu prvaka, pun je iskustva, u najboljim godinama ja ne vidim tu pun samopouzdanja, ima gard i sve ono što ja tražim od igrača na toj poziciji. Naravno da on ulazi, ne dolazi on kao spasitelj reprezentacije, on dolazi kao jedan od igrača gdje smo mi izuzetno jaki u toj sredini terena. Ali u trenucima, ako hoćemo igrati sa jednom tom, kako danas se naziva, šesticom, je li? Ovo je taj profil. I od njega očekujem puno. Ja njega niti znam, niti ovo neka, nema kakve nagrade, nego on dolazi jer mi treba.
2: Pitanja vezana za popis, jedan je Juranović koji se vratio nakon dužeg vremena i drugi je 4 devetke nakon ulaska Belje, pa da se te dvije stvari objasne.
0: Čakamo reći je, bravo Dražene, to je pitanje, to je recimo, ja kao i svi treneri, ja volim imati red na nekom terenu, lakše je trenirati, lakše je sve na treningu kad oni otprilike i znaju ko je čiji konkurent, igram tu poziciju, ovo. Tako da je najbolje imati, ako je ovdje veći broj utakmica, po dva na svakoj poziciji. Tako sam, skupa sa ovim suradnicima, jasno, tako sam to i slagao i tim smo se vodili. Iako mi nećemo imati puno vremena za treninge. Ali kad smo došli do napada, onda je tu ih ima više. Tu ih ima, bez obzira što su 4 utakmice, tu ih ima više nego što je objektivno potrebno, ali broj jedan, oni su otprilike u mojoj glavi svi jedan drugome do uha, ja nemam priliku da ih vidim drugi put, to će biti sada, želim ih vidjeti sve, moje prvo okupljanje, želim sa svima popričati, vidjeti sve na treningu, 4 utakmice, svi će dobiti priliku da ih se vidi, i onda će se isprofilirati. I zato sam se odlučio, najprije sam mislio hoću li 3, hoću li 4, ovo, pa neko može i na krilu igrati, onda sam rekao, ajmo zvat sve put naprijed na koje računamo, koji su nam tu, da ih osjetimo. Jer objektivno, trenutno nijedan nije Benzema, a svi su dobri, i svi su dali, i svi imaju nešto. Jednostavno ih hoću vidjeti. Juranović, opet ta pozicija još od vremena Jarnija, je ona upitna, ne nužno po kvaliteti, ali po kvantitetu, jel tako? Pa je to igrao i nekad je uletio to i ono Čorluka, pa igrao to i Đoš Imunić, pa je Pranjić sa Veznog išao tu, ako se sjećate, pa se kasnije isprofilirao Strinić, koji isto nije dobro dočekan, ali je kasnije je postao wow, jel tako, pa ovaj, pa onaj, sad se opet malo tu pojavilo.

0: kako bi rekao, deficit. I u tom traženju jedan od kandidata, što smo se sjetili, da je u biti Juranović, koji je desni bek i hvala Bogu nema više povredu i ima standardnost u Union Berlinu i to na visokoj razini. On je odigrao 25% utakmica, pa i za reprezentaciju, na lijevoj strani, na lijevom beku, ono što se staromodno kaže. Zvao sam ga na telefon da vidim kakva su njegova razmišljanja, ono naravno da je odgovorio jako pozitivno i to je to. Ima u mladim igračima, još se zaboravio reći, to što sam se pričao, ima u 21 mladih igrača koji će biti sigurno, sudio bi se reći, nositelji hrvatske reprezentacije. Sada je još malo prerano i htio bi vidjeti ove koji su tu, a i dogovorio sam se s Olom da kako oni imaju tri kvalifikacijske utakmice, da mu ih prepustimo sad sve.
1: Na prvoj pres konferenciji rekli ste da ćete razgovarati s Dalićem, sad ne znam jel jeste ili niste, nije to ni nužno, ali možda jeste, pa da pitam jeste li, ako jeste, kakve su teme, kakve saznanja?
0: Jesam, bio sam u Novalji prije jedno 2 tjedna. Pričali smo dugo, ja super razgovor, ništa revolucionarno, spektakularno mi nije otkrio, što nisam znao, ali je super za mene, pozitivno, ja mu na tome zahvaljujem, jeli? Što mi je rekao stvari koje, što mi je potvrdio stvari koje sam čuo, rekao mi i neke nove, jasno, svoja razmišljanja, što bi napravio drukčije, što je možda trebao napraviti drukčije ili što bi napravio drukčije da je ponovo. I to je to, ali to je između nas dvojice, ali Draža.
2: Da. Kako vidite ulogu Luke Vuškovića u reprezentaciji nakon onog prvog susreta s Englezima na svjetskom prvenstvu? Bio prvih 11, pa kao ne može igrati u četvorci iza, vidimo igra sjajno u Brightonu na otvaranju sezone. Vidite li ga već sada kao ozbiljnog startera s obzirom na potencijal i općenito koliko vi gledate to u ovoj formaciji, može u ovoj, ne može?
0: Mislim, to mi je malo bilo čudno. Ima. Ja se sjećam kad je Jerkan je došao iz istog sistema, iz Španjolske, iz Ovijeda u Nottingham Forest nakon Eura 96. pa mu je trebalo vremena i nije mu bilo sve isto igrati u Španjolsku. Dakle, kako stil nogometa, kojeg je sve manje i manje, tako zbog broja stranaca, ali tako i imaju sistemi koji određenom igraču više odgovaraju nego drugi sistemi, tipa krilo, kao što je Marez, teško može igrati bočnog onoga wingbacka, je tako? Tu je bolji Dumfries ili Stanišić, to svi znate i svi znamo, ali ti ako si igrač, ti igraš sve pozicije, pogotovo na ovim pozicijama kao što je pokriva Vušković, tako da mi nije bilo sporno da on, i to mi je bilo malo čudno da on kao ne može igrati u 4, može igrati u 3. Na tom nivou. Nije on neki libero koji stoji 20 metara iza što je prije bilo. Mali izvanredan, je li? Ne meni, nego svima, i gledam utakmice i pratim medije i stabilnost, mirnoća, fokusiranost, tehnika. Čak je on u onom Brightonu i nekakav lider, pa on vodi i druge igrače, nikad ne gleda samo loptu, stalno se okreće, stalno govori, stalno pokazuje, na lopti je taj. Dakle, to nije nikad ni bilo sporno. Tako da od njega očekujemo jako, jako puno. Rekao sam i prije, godine su samo na papiru. Tako, naravno da kad su ekstremne situacije, ako neko jako mlad, ako neko jako star, da to treba voditi računa, jel tako, nije sve tako, međutim i da mladog igrača treba voditi, paziti na njega, jer te karijere ne idu strelovito, nego idu onako i moraš ih podržavati, kako mi van terena, tako i ovi senatori na terenu, na treningu, kad se jede i sve, dakle sve to dio jedne priče, jel tako, i dio tvog odrastanja i napredovanja. Ali ima li on 19, najprije on ne igra kao da ima 19 godina, tako, on igra kao da ima 29 godina, tako, i ja sam jako sretan, pogotovo što, ali to treba stalno njegovati i gledati, znate, pogotovo kad si izbornik, ja sam to bio, pa me to ne čudi, ali recimo stvari se događaju tako brzo na koje ti ne utječeš. Znači, mi u šesti mjesec nakon svjetskog, ili u sedmi nakon svjetskog prvenstva, ono, gledaš stopere i kažeš, možda ih je malo i puno. O jedan put se dogodi situacija bez da smo se mi okupili, bez da smo mi odigrali jednu utakmicu, niti trening, o jedan put njih dva, tri nemaju klub, jedan je povrijeđen, o jedan put stopera nema, je li tako? E, tako da, sad se situacija tu popravila, znači Šutalo je našao klub, Pongračić je u Fiorentini, volio bi, pričao sam sino s njim, da to bi je malo veću, jer za stopera je bitno da ima jednu standardnost, znaš, oni su stabilni, on mora biti stabilan, mora biti miran, i to sve, tako da ima jedan igrač kojeg sam zvao isto, Duje Čaleta, primijetili ste da ga nema niti na pozivu, niti na predpozivu, on je tip igrača koji ja izuzetno volim i cijenim, on je ono obrambeni igrač, i rekao sam mu, moraš naći klub. On je na pretpozivu, on ako je spreman, on je na pozivu, on je tu s nama, rekao sam, to volim, te trebam, i to je taj. Isto, ali nažalost u početku nije ono, najprije nije niti trenirao sa Lionom, jel tako? Sad, hvala Bogu, je potpisao za Sassuolo i očekujem da je on u 11. mjesec, ništa nije sve to pismo, jeli, ali očekujem da igra, i ako igra, onda je s nama.
3: Evo, čuli ste objašnjenje izbornika, skoro sam rekao, Zlatka Dalića, morat ćemo se svi skupa naviknuti, Slavena Bilića, njegov prvi popis reprezentativaca za utakmice Lige nacija koje slijede krajem ovog i početkom idućeg mjeseca, 26. prva utakmica u Češkoj, onda slijede gostovanje u Španjolskoj, domaća utakmica, nažalost bez publike, u Rijeci 3.10. protiv Engleske, i potom 6. na Poljudu protiv reprezentacije Španjolske. Ako ste se uključili u međuvremenu, još jednom, vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, branići Gvardio, Juranović, Šutalo, Vušković, Smolčić, Stanišić i Erlić, u vezi Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić i Petar i Luka Sučić, Josip Mišić i Martin Baturina, u napadu Perišić, Kramarić, Budimir, Matanović, Ivanović, Beljo, Marko Pašalić i Petar Musa. Na predpozive za ovu akciju Slaven Bilić uvrstio je Leticu, Pongračića, Jakića, Moru, Majera i Fruka. Čuli ste neka od njegovih razmišljanja, još će sigurno biti prostora za analize, a ono pravo doći će kad se reprezentacija okupi u tjednu prije utakmice s reprezentacijom Češke u Pragu. Dakle, ponavljam još jednom, ta utakmica na rasporedu je 26. rujna, reprezentacija će se okupiti u ponedjeljak za dva tjedna, 21. rujna, prvi put pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, kojeg ste imali prilike čuti u emisiji Sportski mikrofon drugog programa.

0: 11 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Počela je nova nastavna godina. U klupe osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije sjeda oko 28.300 učenika, što je za oko 160 manje nego lani. Između 400 i 500 njih učenici su prve riječke hrvatske gimnazije, koji su, kažu, ljeto uglavnom iskoristili za odmor. A evo što su gimnazijalci u Rijeci rekli o povratku na nastavu i očekivanjima od nove nastavne godine.
2: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje sad u školi. Nadam se da će biti lakše i potrudit ću se kao imati bolje ocjene.
3: Isto očekujem malo bolji uspjeh u drugom i nadam se da ovi novi profesori koji su nam došli biti bolji, novi predmeti, čeka nas drugi razred informatika. To se nikome ne da, razdvojit će nas, tako da će biti još teže.
4: Odmorio sam se u škole, ali radio sam nešto tijekom ljeta.
5: Pa raduje me ekipa, to sve, što ćemo se družiti, a brine me a škola, ocjene i to.
6: Biće teže. A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, znaćemo se.
0: Početak nove nastavne godine znači i povratak velikog broja djece na prometnice, a dio učenika na putu do škole svakodnevno prolazi i blizu željezničke pruge ili ide preko željezničko-cestovnih prijelaza. HŽ Infrastruktura zato je na prijelazu Trnava organizirala edukativno-preventivnu akciju Vlak je uvijek brži, glasnogovornica Željka Felbar.
7: Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju, skinite kapuljače jer zaklanjaju vidno polje, preko pruge se ne prelazi na biciklima, na romobilima, što smo vidjeli da je pošast, jutros ih 1:10 prešlo na rolama jer ti kotači mogu zapeti u tračnicama. Vlaku treba jako puno da se zaustavi, do 1500 metara zbog svoje mase, tako da strojovođa ako nekoga i uoči na pruzi, on jednostavno nema vremena tako brzo zakočiti i zaustaviti vlak.
0: Antiteroristička jedinica Lučko, najelitnija postrojba hrvatske policije, slavi 36. godišnjicu osnutka. U njezinoj bazi na obilježavanju bio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je tom prigodom poručio.
8: Postrojbe koja je s pravom nosi i ime prvog štita domovine, s obzirom da je bila prva, ali i zadnja, s obzirom na završne operacije, koja je prošla sva hrvatska ratišta, koja je obavljala najteže zadatke od samog svog osnivanja i na taj način zadužila ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, već Republiku Hrvatsku.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
9: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
10: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmete na autocesti A1 na 23. kilometru između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A3 na čvoru Lučko u smjeru Bregane. Na obje dionice vozi se uz ograničenje brzine, a vozače molimo za izuzetan oprez. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, na 15. kilometru u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine otežano. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Stobreču i kod Omiša. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: drugi.
11: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
11: Drugi, drugi.

0: Sportský mikrofon.
1: U Sportskom ćemo mikrofonu nastavku malo odmaknuti od nogometnih tema. Dosta smo analizirali proteklo kolo HNL-a, čuli i popis izbornika naših nogometaša Slavena Bilića za utakmice Lige nacija, kao i njegova uvodna razmišljanja o tom popisu. A sad ćemo u nastavku o rukometu, jer polako se zahuhtava i rukometna sezona. Počela je ona domaća pobjedom Zagreba protiv Bjelovara ovoga vikenda u susretu nekadašnjih europskih prvaka, a počinju i europska natjecanja. Upravo će Zagreb ove srijede protiv Celja otvoriti svoj nastup u redizajniranom novom sustavu Lige prvaka. O svemu tome sa svojim će sugovornicima u kutiji Šibica razgovarati Vladimir Horvat. Nadam se da se dobro čujemo.
2: Dobar dan, Dameo, tebi i naravno svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Da, dobro se čujemo. Tu sam u popularnoj zagrebačkoj kutiji Šibica. Sa mnom su u društvu glavni trener Hrvoje Horvat i prema svemu sudeći prvi vratar rukometnog kluba Zagreb, Urh Kastelic. Kao što je rekao Dameo, činilo se da dugo ljeto traje, ali evo, nova sezona je tu.
3: Pa evo, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima. Da, prošao je ovaj najgori mjesec u životu jednog rukometaša. Pripreme su iza nas, dečki su jako dobro radili. Puno je tu bilo ataka i na tijelo i na glavu, tako da evo, najbitnije da smo ostali zdravi, da smo ispunili određene ciljeve i da spremni čekamo Celje u srijedu.
2: Evo, gospodine Kostelic, nova sezona Lige prvaka kreće već u srijedu, rekli smo redizajnirana Liga prvaka, u grupna faza u dvije faze, prvi dio sa 4 kluba. Dosta zahtjevno natjecanje ove sezone, nema baš previše mjesta za pogrešku.
4: Je, uvijek je tako bilo, Liga prvaka su najbolje ekipe, sad je malo više ekipa, ali je sustav malo drukčiji, tako da evo reći nema mjesta za greške. Kao što je trener rekao, čekali smo svi, pogotovo igrači, taj trenutak da počinje i ove prave utakmice i da, spremni smo, mislim, dobro smo se pripremali, još imamo 2 treninga i mislim da ćemo baš spremni dočekati Celje.
2: Treneru, pripreme su iza nas, kako ste zadovoljni obavljanjima, bilo je tu i dosta i pripremnih utakmica?
3: Pa dobro, da, mi smo sebi zacrtali stvari koje želimo proći kroz pripreme. Upoznaje se ekipa sa mnom, ja s ekipom, taj najteži period je iza nas. Udaramo sad evo zadnju tu glazuru, finiš priprema je za Celje. Jako trener sam naravno zadovoljan, uvijek ima stvari koje želimo poboljšati. Ekipa je tu svjesna, s dvije noge smo na zemlji i evo, mislim da smo pogodili ne samo sa kvalitetom igrača što se tiče rukometa, već imamo i jako dobri karakter u ekipi. Za trenera je taj karakter zapravo na kraju i najvažniji.
2: Da, rekli smo, novi sustav natjecanja, 4 u grupi, 2 prolazi dalje, nema previše mjesta za neke ispravljanje nekih eventualnih pogrešaka i sad već u srijedu dolazi Celje, možemo reći protivnik protiv kojeg se možda računa da bi se mogli osvojiti ti važni bodovi. Kako je u stvari bilo pripremati se na odmah praktički prva ona prava utakmica može biti jedna od odlučujućih?
3: Prvi dio pitanja, dobro došlo je osvježenje u Ligi prvaka, mislim da je dobro da se sustav promijenio, da dolaze neke nove ekipe i da se otvara tu mogućnost i nekim drugim klubovima da se natječu u Ligi prvaka, da ne bude monotono, da ne budu stalno iste ekipe, tako da model je dobar. Ono šta nije nama, ne ide nam na ruku, budući da smo dosta mijenjali, je da je odmah, što ste sami rekli, jako bitna utakmica sa Celjem doma, naravno da idemo kolo po kolo, od protivnika, Celje je to prvo na tapeti i tu želimo odigrati naš maksimum, želimo biti pravi, želimo pokazati šta smo odradili na pripremama, želimo pokazati koliko nam je stalo i naravno jednim pravim stavom, borbenom jednom utakmicom, pa i na kraju i pobjedom koja će doći nakon dobre izvedbe i uputiti poziv tu onda i gledateljima za dolazak u arenu na utakmice Lige prvaka.
2: Gospodine Kostelic, tada smo rekli neki može biti, to je naravno je sad fokus na Celju, ali Zagreb može i pobjeđivati drugu utakmicu, nije samo tu Celje.
4: Pa naravno, to je naš cilj, Liga prvaka je zato tu da igraš protiv svakog, ideš na pobjedu. Ali mi smo fokusirali se prvu utakmicu, jer ide se utakmica po utakmicu, bilo bi suvišno sad razmišljati o sljedećim protivnicima. Mi smo i u subotu razmišljali o Bjelovaru i sad na Celje i utakmicu po utakmicu, tako da sad nam je puni fokus na Celje i onda lako poslije te utakmice.
2: Zagreb je oduvijek imao vrhunske vratare, vjerujem da će biti i tako i ove sezone. Kako vidite svoju konkurenciju na tim vratarskim pozicijama?
4: Pa ona svaka ekipa treba imati barem dva dobra golmana, jer je rukomet takav spor da se brzo mijenja, da stvari se brzo dešavaju i tu smo sad ja i Sandro i Suljević, svi smo već nismo neki klinci, više svi smo nekim godinama gdje imamo i neko iskustvo i mislim da smo na toj poziciji dobro pokriveni i što je još bitnije, golman ne može sam bez obrane, mislim da nam je obrana ove godine baš dobra, tako da se veselim je ovo prvih utakmica u Ligi prvaka.
2: Treneru, rekli smo, jako važne su utakmice. Gdje vidite da će biti forte, odnosno glavna snaga Zagreba ove sezone, prvenstveno u ovom europskom natjecanju?
3: Da, pa evo, prva snaga je u ovom odgovoru što je Jurh rekao, to me veseli, znači da slušaju trenera, fokus je na sljedećoj utakmici, to je Celje i tu smo se mi nekako dogovorili da moramo imati momčadske nastupe i ići korak po korak, jer jedino je to pravi put, ne gledati predaleko u budućnost, biti fokusirani na ono što nas čeka. Vidjeli ste i sami po rosteru, po dovođenju ekipe, i Jurh je to isto rekao, ta obrana, defenzivni dio, moramo raditi razliku i tu će to je nekakva zamka gdje želimo loviti protivnike, bilo ovaj, to Celje ili druge protivnici u Ligi prvaka, tako da taj defenzivni dio sigurno bi trebao diktirati našu sezonu ove godine u Ligi prvaka.
2: Koji su vaši ciljevi ove sezone u Ligi prvaka?
3: Pa evo, cilj je prvi sljedeći dobiti Celje, to je glavni osnovni cilj. To što smo rekli, naravno želimo dogurati što dalje, želimo napraviti korak napred odnosno na prošlu sezonu, ali je ključno da nismo fokusirani, da ne pričamo puno o tim ciljevima i onda ne bi bilo u redu da ja pričam puno o ciljevima ako teram ekipu da se koncentriramo na taj put, na sljedeće prepreke, na sljedeće zamke, tako da evo, veseli me odgovor Urha, pa onda neću ne ići puno šire i dalje.
2: Urh, može li Zagreb proći skupinu Lige prvaka?
4: Pa kao što smo pričali, prvo da bi je cilj Celje i onda utakmica po utakmicu, a ne bili sportaši da ne bi vjerovali to i kogod protiv nas stoji. Na nama je da, kao što smo rekli, iz utakmice u utakmicu gradimo to samopouzdanje i svaka utakmica je nova priča i počinje s 0-0, tako da bi može protiv svakog igrati. Siguran sam da imamo dosta iskusnih igrača, da možemo baš svakim igrati u Europi.
2: Treneru, u odnosu na prošlu sezonu došlo su do, možemo reći, dosta velike promjene u rosteru. Možete nam malo opisati novu momčad Zagreba?
3: Pa je, dosta je toga novog, uključujući i trenera, tu je isto dosta veliki atak bio na igrače, naravno svaki trener nosi nekakve svoje ideje i zahtjeve, tako da evo, ekipa se dosta prilagodila tom defenzivnom razmišljanju, Karlaraš i Mamić su već dovoljno iskusni da njima ne treba puno vremena da bi se integrirali, igrali su takve i slične stvari, tako da njih dvojica će činiti taj nekakav srž te naše priče na čelu sa Urhom. To je taj nekakvo srce naše ekipe, taj defenzivni dio. Tu je Jovica Nikolić na desno vanjskom, koji će isto igrati značajnu nam rolu u oba dva pravca. Došao je Raužan da pomogne Topiću na crti i to nam je isto veliko osvježenje u odnosu na prošlu godinu. Štrlek se vratio, on je poludomaći, tako da njega ni ne računamo da se vratio, njega smo samo posudili malo na par godina. I tu je Češko, jedna nova energija dobra, mlad potentan igrač, lijevi vanjski, oba dva pravca, upravo pravi nadomjestak za odlazak Srne, tako da evo, svaki igrač je ciljano i pomno biran, svaki ima svoju rolu, svoj bitan kotačić u ovom našem stroju, tako da evo, dobro su se uklopili, dobro prate nove zahtjeve i kriknuli smo ko momčad ono što je najbitnije.
2: Hvala vam lijepo i naravno želim vam da što duže ostanete u Ligi prvaka, da privučete one gledatelje koji možda nisu na prvu gledatelji rukometa, da ponovo privučete ljubitelje rukometa u Zagrebačku arenu. Evo toliko za sada. Dameo iz Kutije Šibica, s nama su bili vratar rukometnog kluba Zagreba Urh Kastelic i trener Hrvoje Horvat.
1: Hvala i Vladimiru Horvatu na ovom uključenju. Najavili smo dakle rukometnu sezonu Lige prvaka, ali kao što ste čuli, prvo celje za početak, tako razmišljaju u sastavu Zagreba. U srijedu je dakle ta utakmica, pratit ćemo i ove sezone rukometnu Ligu prvaka u našem programu, jednako tako i u Ligi prvakinja rukometašice Podravke, koje su već ovoga vikenda otvorile svoj nastup u elitnom klubskom natjecanju porazom na domaćem terenu od snažne ekipe Đera 26-23. U skupini su, podsjetit ću, još Metz, Bistrica, Odense, NFH te Blomberg i Storhamar. To je konkurencija u kojoj će Podravka nastojati izbjeći posljednja dva mjesta u skupini i proći u nokaut fazu Lige prvakinja. Evo kako je trener Podravkašica Ivica Obrovan razmišljao nakon te prve utakmice, odnosno otvaranja protiv Đera, a s pogledom prema onome što Podravku očekuje u nastavku sezone.
5: Kada je ekipa Đera u punom sastavu i kad su im sve igračice na broju, sigurno po izboru je najkompletnija ekipa i dugo se možda nije jedna takva pojavila u ženskom rukometu, premda ništa to jeli u sportu ne znači. Kad izgubiš utakmicu, si je izgubio, ne možeš biti zadovoljan. Ono što me čini zadovoljnim jeste situacija kad smo imali negativan rezultat od 7-8 golova početkom drugog poluvremena i loše ga otvorili. Da nismo dopustili tako snažnoj ekipi da se podigne ta prednost na još više, nego smo nekim rotacijama, disciplinom, požutovnošću, obranama golmanica, kvalitetnom obranom koja je prvi put ovim pripremnom periodu, ako se uzme da je ovo prva službena, odigrala najveći dio dosta dobro. Ono što nije u redu je kad imaš 22 tehničke greške, to ekipa ranga Podravke ne smije imati. Usprkos te 22 potrošene lopte smo izgubili snošljivo sa 3 gola. Ima puno dobroga za vidjeti, imamo rezerve, uvijek ćemo zaostajati u igračkoj strukturi i kvaliteti za ovakvim ekipama dok je ovakav raspored, ali smo pokazali da se i protiv takvih ekipa srčanošću, borbenošću i željom može biti u prilici da se iščupaju nekakvi bodovi, što smo mi proteklih godina pokazivali. Treba, tek je počelo, imamo jako nezgodan raspored, već sljedeću rundu gostujemo u Denzeju pa nam dolazi Metz, trebamo gledati pozitivno, trebamo zadržati fokus i pozitivnu energiju kako god se kretao rezultat i čekati prve bodove i ja mislim da imamo potencijal da ih osvajamo i da hoćemo kad se zahukta i možemo biti, ja se nadam, sve bolji i bolji da ćemo izvući pozitivu iz ovog rezultata, premda je poraz, jer mislim da ima prostora da se jako pozitivno na njega gleda.
6: Sportski mikrofon.

0: Športský mikrofon.
1: Nakon puno priče u prvom dijelu emisije, malo smo predahnuli uz glazbu, a najviše priče bilo je o nogometu. Ako ste bili s nama od 11 sati, mogli ste čuti i izbornika naših nogometaša, Slavena Bilića, koji je objavio svoj prvi popis od povratka na mjesto izbornika, popis igrača za utakmice Lige Nacija, koje će se igrati koncem ovog i početkom sljedećeg mjeseca. Još jednom ponovimo, Češka 26. rujna u Pragu, Španjolska 29. u Sevilji, Engleska 3. listopada u Rijeci i onda opet Španjolska 6. listopada u Splitu. Informirali su iz Hrvatskog nogometnog saveza da se idući tjedan očekuje početak prodaje ulaznica za tu utakmicu na Poljudu, dok će i protiv Engleske ipak biti nešto ljudi na tribinama, točnije djece. Dobio je Hrvatski nogometni savez dopuštenje da usprkos kazni igre bez publike napuni stadion, ukoliko je to mjeri bude moguće, djecom do 14 godina, tako da će krenuti iz našeg saveza u takvu vrstu akcije da reprezentacija ipak ima podršku na toj utakmici koja će se igrati na Rujevici. Ako ste, kažem, propustili taj dio emisije i još niste čuli popis igrača, ponovit ćemo i njega. Livaković, Kotarski, Pandur, Vratari, Stanišić, Gvardiol, Juranović, Šuta, Lojerlić, Vušković, Smolčić u zadnjoj liniji, u vezi Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Baturina, Vlašić, Mišić i oba Sučića, dakle i Petar i Luka, te u napadu Kramarić, Perišić, Budimir, Marko Pašalić, Igor Matanović, Franjo Ivanović, Petar Musa, Diondrena Beljo, uz Leticu, Pomračića, Jakića, Majera, Moru, Ruka i Stojkovića, koji su na pretpozivu. Objašnjavao je izbor da je veći broj napadača pozvao kako bi ih vidio na dijelu, da ih neće naravno toliko biti u nekim sljedećim utakmicama, ali da ovu prvu akciju želi iskoristiti između ostalog i za to. Pres konferencija potrajala i nakon naših novosti od onoga što niste uspjeli čuti. Zanimljivo je recimo da je govorio kako Guardiola vidi više ili prvenstveno kao stopera, da će na bekovskim pozicijama kombinirati naravno uz opciju i da Guardiol zaigra i na toj poziciji kada bude potrebno, da u Ligi Nacija prije svega želi isprobati te neke nove varijante, ali i zadržati u svakom slučaju status kako u A Ligi Nacija, za to je potrebno ne biti posljednji u skupini, tako i samim time status nositelja u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, što je definitivno cilj naše reprezentacije, primarni cilj u ovom ciklusu koji zapravo započinje za 2 tjedna kad će se reprezentacija okupiti prvi put pod vodstvom Slavena Bilića. Evo što je odgovorio kakvu Hrvatsku još jednom da utvrdimo gradivo želi vidjeti u svom novom mandatu.
2: Želimo Hrvatsku rezultat, najprije, to sam pričao i zadnji put, želimo nastaviti rezultate i njegovi rezultati su mi jedan od motiva zbog kojih sam preuzeo ovu opet reprezentaciju, jer je Dalić pokazao da se to može. To je jako teško i sve to, ali se može. I to nam treba biti cilj. Ako nam to nije cilj, ne kaže da ćemo mi to ostvariti 100%, ali ako mislimo o tome na jedan pozitivan način, ne da će to doći samo o sebe, nego ako znamo šta moramo napraviti da bi imali priliku doći tamo, onda smo sigurno tom cilju bliži nego ako ne vjerujemo. Nije vrijeme sad za neke analize ni ovo, ali želimo reprezentaciju, mi moramo imati loptu dobrim dijelom utakmice i mi smo to u stanju, jer kad imamo loptu mi nismo najkomotniji, kad imamo loptu mi dovodimo protivnika, mi igramo na jedan naš način koji je specifičan i koji isto tako nama odgovara, a zbunjuje protivnika. Mi moramo tranziciju popraviti, jednu i drugu, ali da mi možemo graditi sve na tranziciji, živjeti od tranzicije, ne možemo, nećemo, ali ono da skratim, pokušat Hrvatsku da bude što je bliže i po gardu i po snazi i po izvedbi drugom poluvremenu protiv Portugala nego prvom. Lagat da smo mi drugo poluvrijeme, a nismo prvo jer smo sad smo spavali, ili da smo mi prvo poluvrijeme, a ne drugo jer je Portugal spavao, je laž. A istina je, mi smo i drugo i prvo poluvrijeme. E sad je umjetnost i rad je probat, bit će i prvog i drugog poluvremena, ali napravi da se to drugo poluvrijeme rastegne ako je moguće na 89 minuta, jer ja da ovo bude minut je to što mi moramo težiti, ali je dobra stvar i to je zadnja utakmica, nije ona bila prije 10 godina. Znači, to je to. Hoćemo ovo, znaš, ne pokazujemo mi njima Arsenala, pa ajmo mi probati ovako, pa ćemo vidjeti jel možemo, nego vi ste to napravili. I to jučer. ne prije 5 godina ili koliko. I to su sve su to stvari koje su egzaktne, koje su opipljive i koje se oni sjećaju. Znači nema niti jedan razlog da to ne bude tako. I naravno treba napraviti atmosferu, vjeru i sve to što ne sumnjam da hoćemo, i malo sreće nek nas poljubi i to će biti dobro.
1: Nadamo se da će biti dobro, uključit ćemo i vas i vi možete reći što mislite i o popisu izbornika Bilića i o tome kakvu Hrvatsku pod njegovim vodstvom očekujete. 01616 7002, otvorit ćemo telefone za eventualne vaše komentare, a prije toga još čuti Bilićev osvrt na ono što je rekao na prvom predstavljanju kada je postavio prilično visoke ciljeve najavivši da želi Hrvatsku u zoni medalja i na sljedećim natjecanjima, počevši naravno od prvenstva Europe.
2: To je motiv, to je vodilja, možemo mi reći da je to cilj, pa cilj je to. Hoće li to biti, pa mi smo svjesni da to ne ovisi samo o nama, da ima i drugih, da ima trenutno na papiru, neću lagat reći, boljih reprezentacija. Na kraju krajeva netom je završilo svjetsko prvenstvo koje su osvojili Španjolci i drugi su bili Argentinci, treći ovi, četvrti ovi, mi koji, jel, takvi nađe, i sad ode. Mi smo najbolji, ali mi smo pokazali u zadnjih, i prije je bilo situacija da te dijeli malo od nekog uspjeha velikog, ali konkretno zadnjih 10 godina da smo mi izuzetno stabilna, pa će neki kroničari izračunati da smo u top 2, šta je nam, i 3. I to je istina, nije to pumpanje guma. Jer to je istina i to nama treba biti vodilja, ne samo san, nego i realnost, nego i cilj. Optimizam je preduvjet za ovaj uspjeh. U bilo čemu, budi optimista. Nema u tome ništa loše, dapače, ali ti moraš znati šta moraš napraviti da bi to ostvario.
1: Dakle, ako imate kakav komentar na ovo što smo čuli od izbornika Bilića, na popis igrača na kojem zapravo nema nekih velikih osobitih promjena, još 10 minuta do novosti, 01616 7002, ili na naš WhatsApp kanal 099 616 7002.

0: Sportski mikrofon.
1: Bilo je nestrpljivih, malo smo ipak pustili glazbe, pa vi koji ste zvali možete opet na 016 16 7 002 i dalje možemo skupa prokomentirati malo Bilićeve izbore, a dok čekamo te reakcije, ima prometnih reakcija pa da čujemo što se događa na cestama. Dakle, za sportske i druge komentare 016 16 7 002, a za prometni infotelefon 0800 0022.
2: Pa ovako, znači, sudar se dogodio na Novoj Branimirovoj kod pružnog prelaza Trnava. Dva auta su se sudarila i otežan je promet, tako da se pripremite. Pozdrav.
1: Hvala na toj informaciji, a pozdrav i Kreši koji kaže da u zemlji sa 3,5 milijuna izbornika i stručnjaka je i Bidić osuđen na prigovore i klubska prebrojavanja, pa kaže da reprezentaciji njemu treba puna podrška, ma tko i iz kojeg kluba igrao, iznad svih Hrvatska. To je zapravo jedan ovako konstruktivan komentar, takvi rijetko dođu u prvi plan, uglavnom je negativa prisutnija, pa mi je drago uvijek kad se javite u naš program, a uglavnom to su pozitivni komentari, tako da vjerujem da ipak takvi prevladavaju, samo su manje glasni kad govorimo o modernim načinima komuniciranja. I dalje ćemo naravno pratiti sve aktualnosti vezane uz nastupe hrvatske nogometne reprezentacije kao i druge

0: sportske aktualnosti. U emisiji smo Sportski mikrofon, još malo glazbe do novosti, hak, a onda i završna odjava što se ovog ponedjeljka tiče.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U povodu početka nove nastavne godine, zagrebačka policija provodi tradicionalnu akciju Poštujte naše znakove. Tijekom ovog mjeseca posebno će nadzirati promet blizu škola. Vozače upozoravaju da uspore i usredotoče se na pješačke prijelaze, a Ana Šestan iz zagrebačke policije roditeljima posebno savjetuje da pripaze gdje parkiraju automobil dok djecu dovode u školu.
2: Bez obzira koliko se oni žurili, zato što su oni u pratnji djeteta i dijete to znači sve gleda, a u situacijama kada dočekuju dijete iz škole, da ne čine to na suprotnoj strani kolnika, da ne bi slučajno dijete kad ga vidi pretrčalo kolnik i onda da se ne bi nešto negativno dogodilo.
0: Antiteroristička jedinica Lučko, najelitnija postrojba hrvatske policije, obilježila je 36. godišnjicu osnutka. Na svečanosti je bio i ministar Davor Božinović, koji se u razgovoru s novinarima osvrnuo na subotnji prosvjed u Zagrebu, simbolično nazvan Hod za Liku. Sve je prošlo u redu, rekao je ministar. O broju prisutnih na prosvjedu nije želio nagađati.
3: Policija već duže vrijeme ne iznosi te brojke, ali jedine brojke koje policiju, koje mene zanimaju, su broj postupanja, a ono što mogu ovdje sa zadovoljstvom potvrditi, to je da je prosvjed u subotu prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu, u skladu sa time da živimo u demokratskoj državi.
0: Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača na koje računa u susretima Lige nacija.
4: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar, jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongrančić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
0: Dodajmo da je prva utakmica 26. ovog mjeseca u Češkoj, a tri dana poslije u Španjolskoj. Zatim slijede dvije domaće utakmice protiv Engleske 3. listopada i Španjolske 6. listopada. Bile su ovo novosti. Na drugom tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme poslijepodne pretežno sunčano i vruće. Navečer sa sjeverozapada na oblaka, noću je moguće malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici zbog teretnog vozila u kvaru između čvorova Buzini Lučko na 20. kilometru u smjeru Bregane vozi se po dva traka usporeno u koloni od oko 5 km, a povećana je gustoća prometa, također se vozi usporeno uz povremene zastoje između čvorova Jakuševec i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na Jadranskoj magistrali povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u Solinu, Stobreću i Omišu. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatskog radija.
2: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
3: Hrvatskog radija.
1: Hrvatskog radija.
2: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
3: Prijenosi HNL-a na drugom.
2: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatski radio.
5: Hrvatski radio.
4: Hrvatska
5: radio televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
4: Odlično!
2: Samo na Hrvatskom radiju.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Bratský mikrofon.
1: U sportskom mikrofonu nakon dosta priče o nogometu i nešto rukometnih tema zaključit ćemo s jednom vaterpolskom, ali ne baš tipičnom pričom. Možda ste i upratili da se protekli tjedan u Dubrovniku održavalo prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4, dakle jedan drugačiji novi tip, probni rekao bih tip odigravanja utakmica s po 4 igrača ili igračice na svakoj strani, jer igralo se i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Naslove svjetskih prvaka, eto, na tom premijernom prvenstvu osvojili su vaterpolisti Španjolske te vaterpolistice Sjedinjenih Američkih Država. Naše su djevojke bile pete, a kakav god se vaterpolo igrao, hrvatski vaterpolisti nekakvu medalju moraju dostići, pa su tako osvojili u Dubrovniku broncu. Evo kratkih ovih prvih dojmova izbornika i nekadašnjeg uspješnog našeg vaterpolista Paula Obradovića.
2: Čestitam svojim igračima, izrazito sam ponosan na njih. Adaptirali su se nevjerovatno u kratkom roku, bez jednog treninga, uz mijenjanje nekakvih pravila kroz prvenstvo, mijenjanje lopte. Tako da zaista nešto čudno, inovativno, jako teško, fizički zahtjevno. Treba biti izuzetno spreman za ovakav tip i format vaterpola.
1: Hoće li u nekakvom obliku nešto od toga biti primijenjeno i na onaj pravi vaterpolo, to će pokazati vrijeme, puno novih ideja, sad što će od svega zaživjeti, vidjet ćemo, jer nije neobično, evo vidite i sami, košarka 3x3 je zaživjela već u praktički olimpijskim gabaritima, tako da tko zna što nose neke buduće sportske ideje. A što se budućnosti na drugom programu tiče, ona neće biti vezana uz sportske, već uz glazbene ideje za sportski mikrofon. Toliko što se ovog ponedjeljka tiče. S vama su bili uz glazbeni odabir Lidije Balije, tonski realizator Bernard Cvek, moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i želim vam ugodan ostatak dana.

0: Sportski mikrofon. Pjesma dana.
1: Jedan, dva, tri. Jakov Jozinović.

0: Mi to radimo jednostavno zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popiti kavu, lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, a ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Uvijek moraš biti na nečijoj strani, a moja je odluka kada je glazba u pitanju uvijek na strani dobre pjesme. Splitski festival dobio je novo koncesionara, promjenu termina održavanja i odmak od festivalskog koncepta. Jesu li natjecateljske večeri novi skladbi prošlost i što će biti na prokurativama izvedeno za godinu dana, ostaje otvoreno pitanje i organizatorima na razmišljanje. Ono što smo slušali i vidjeli u petak u večeri nokturno prokurative pjevaju Runjića bio je podsjetnik zašto smo voljeli Splitski festival. Zbog melodija, stihova, interpretacije, odličnog orkestra i velikog interesa publike koja je bila veliki zbor solistima Marku Tolji, Maji Posavec, Natali Dizdar i Ivani Starčević.

0: Kako ti doživljavaš pjesme koje je skladao Zdenko Runjić?
1: Mene apsolutno sve pjesme Zdenka Runjića vraćaju u djetinjstvo. To su pjesme uz koje sam ja odrastao. To je ni samo zbog Zdenka, naravno, koji je to sve napisao, već i zbog Olivera, koji je oduvijek bio moj pjevač heroj. Tako da Runjić je moje odrastanje, moje glazbeno odrastanje i zapravo uz te pjesme, uz Runjića i uz Olivera, ja mogu reći, evo, da sam naučio jako puno toga što danas znam o glazbi.
0: Koje njegove pjesme posebno voliš, koje su ti glazbeno bliske i vole bi da su, recimo, pisane za tebe?
1: Jako puno pjesama iz njegovog kataloga bi volio da su pisane za mene, ali nekako moram reći da mi se čini da mi danas živimo u takvo vrijeme da čak i takve pjesme, takve ogromne, velike pjesmetine, da ih danas Runjić napiše za nekoga, možda ipak ne bi doživjela takvu slavu i veličinu, jer živimo u vrijeme kada se glazba percipira na drugi način. Jako puno njegovih pjesama mi puno znače. Možda jedna od dražih je upravo Nocturno, po kojoj se i zove ovaj koncert. A zašto to? Zato jer, evo, imao sam veliku sreću da sam puno puta pjevao uz Olivera. Oliver je nekako, kad sam se ja pojavio na sceni, me primijetio i zavolio i vodao me svugdje sa sobom. A Nocturno je poseban zato jer kad smo bili u Royal Albert Hallu, kad je Oliver imao svoj koncert u Londonu, onda je zvao mene kao gosta i sjećam se jedne epizode na tonskoj probi gdje smo svi bili na pozornici i Oliver je sjedao za klavirom i rekao mi je: Tolja, dođi tu. I ja sam sjeo kraj njega za klavir i on me pitao: znaš Nocturno? Ja rekao: znam. Ja, znaš li svirat? Ja rekao: znam. I onda smo mi, evo, onako šoto voće u Royal Albert Hallu na tonskoj probi, bez mikrofona, bez razglasa, četveručno odsvirali i dvograsno odpjevali Nocturno. Tako da taj Nocturno mi je ostao za cijeli život.
0: Marko, na što posebno paziš u interpretaciji Runjićevih legendarnih skladbi, posebno onih koje je glasom, interpretacijom publici približio, donio Oliver Dragojević?
1: Nitko ne može pjevati kao Oliver, nitko ne može ponoviti tu interpretaciju i isto kao što kažem za sve koncerte koje radimo Oliveru u čast, mi smo tu samo neki još filter na zemlji koji pokušava publici, ljudima vratiti te pjesme. Naravno, nikomu se ne može približiti, on je bio i ostaće još jako dugo naš najveći pjevač, a Runjić svakako će ostati jedan od najvećih autora kojih smo imali. Pazim samo da ono što je meni najbitnije, i ne samo zbog Runjića, nego evo i zbog njegove obitelji, i zbog Vedrana, i zbog Ivane koja je moja prijateljica i koja me, evo, pozvala na ovaj koncert i dala mu tu veliku čast, pazim da dam najbolje od sebe u tom datom trenutku. Ja nikad puno ne razmišljam kad je glazba u pitanju, ja se jednostavno prepustim nekakvim emocijama i eto, jako mi je stalo da to napravimo kako treba, jer je to stvarno velika ostavština i imati uopće priliku pjevati te pjesme na toj pozornici pred njegovim Splitom je ogromna stvar.

0: Marko Tolja u petak u prvoj glazbenoj večeri Splitskog festivala u večeri naziva Nocturno Prokurative pjevaju Runjića održao je koncert karijere. A uz njega na pozornici su bile Natali Dizdar, Ivana Starčević i Maja Posavec.
1: Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.
0: Na prokurativama meni s desna sjedi Maja Posavec, za publiku, za pozornicu i Poma.
2: Tako je. Bok.
0: Ovaj projekt Poma, tvoj alter ego sam namjerno spomenuo, jer pod Poma ti spajaš i kazalište, i glazbu, i poeziju, i evergreene, te stare dobre melodije koje si nekada voljela.
2: Da, pokušala sam, dala sam sve od sebe da to sve spojim. To je bio jedan projekt koji je onako kao entuzijastično iznikao iz mog vremena, u kojem sam mogla se dozvoliti da samo o tome razmišljam. I mislim da sad imam osjećaj da što god da radim, da kao da neću moći više to sve spojiti, da moram nešto izabrati. Evo, to mi je sad nova faza.
0: Dobro, Lipoma je vrlo važna za tvoju karijeru, jer tu si te neke stare melodije, nekakav stari princip, način rada povezala sa svojom glazbom, sa svojim talentom i napravila odmah od onoga što se recimo bila u Deturu ili kad radiš nekakve tematske programe.
2: Je, ja sam bila na jednom koncertu Natalie Merchant u Berlinu. Taj koncert je na mene tako djelovao. Ja sam nju od uvijek voljela i slušala, ali gledajući nju, sad već ono ženu nekim godinama kako svira s tim postavom instrumenta u takvom bendu i kako pjeva i kako pristupa svojom glazbi, ja sam se toliko inspirirala i toliko mi je to bilo, ali ja to želim, ono, ja želim to. I onda sam na neki način inspirirana tim zvukom išla za tim što je, ajmo reći, možda i dugo već bilo u meni, ali evo, nisam imala vremena ili ambicije da to ostvarim.
0: Hrabrosti?
2: Više je to, ono, nije došlo na red, ja mislim, nego hrabrosti. Ali naravno onda za sve treba malo i hrabrosti. Neke stvari još nisu ono vani, možda zato što još nemam hrabrosti za njih. To je istina.
0: Kad govorimo o tim starim dobrim melodijama, pjesama koje ostaju za sva vremena, e pa upravo takvu kolekciju ima Zdenko Runjić, a ti si bila dio projekta Jazz Orkestar HRT-a plus kudači naši sa televizije i sjajna glazbena pjevačka ekipa u tom cijelom programu Nocturno Prokurative pjevaju Runjića. Kada si ti zavoljela Runjićev rukopis, njegove melodije, njegove pjesme?
2: Pa, mislim da je to svima nama koji smo slušali glazbu, ja mislim cijela Hrvatska, to ni ne znaš da je Runjić, ali znaš i onda znaš da ga voliš. I onda kad je tamo negdje 2010. ja mislim, ili malo poslije, počele su te Runjićeve večeri i onda kad sam učila što je sve napisao Runjić, onda mi je to nekako sjelo kao ono crno na bijelo, kao neki repertoar koji ja nisam znala da je samo njegov, jer ono, nisam toliko obraćala na to pažnju. I onda mi je čak i Oliver Dragojević, pošto sam ja iz Đakova, nisam toliko vezana možda za taj mediteransku šansonu, isto nekako postao nešto više od ono samo pjevača, ne. Onda mi je
0: u tom istraživanju.
2: Tako je, da, u tom učenju kroz te godine Runjićeve večeri sam ono tek tada možda naučila da je Oliver puno više od dobrog pjevača, ne. Tako da su te melodije, ajmo reći da sam ih još bolje učila kroz te Runjićeve večeri što su se jedno vrijeme redovito događale. I onda sam nekako to cijenila, onda smo ono se divili tim pjesmama koje su ono već nastale tad, već prije 30-40 godina. I znam da smo, kad sam još bila sa Deturom, znam da smo ono kao, Isuse, koja pjesma, kako je dobra ova pjesma. Kao da sam ih ponovno otkrivala, jer šta, ono, čula sam ih možda kad sam bila dijete i ono, nekako sam ih uzimala zdravo za gotovo. Naprimjer, imala je Lijepo rupicu na bradi, a dan i danas ono kao kad pijam tu pjesmu, onak sam mislim, Bože, kako je dobra ova pjesma, kako je ono jednostavna, opet nije tak jednostavna, opet je tak malo uvrnuta, ili što bi rekao Marko Tolja, zamisli ljubavnu pjesmu koja počinje sa nije bila osobito lijepa.
0: I sama si rekla, bio je niz festivala, niz godina kada smo imali Runjićeve večeri, na tim festivalima, odnosno tim glazbenim večerima, ti si izvodila i Fedru, da, i Dva zrna grožđa, i Oluju, i Kapetane moj, no, zajedno sa Rundekom. No. Ali koju si baš ono prvu pjesmu ti pjevušila? Reka se si ga kasnije otkrivala. Mm-hmm. Još malo bolje, kroz Olivera i kroz druge izvođače. Ali koja je bila prva pjesma koju si baš iz njegovog repertoara ti pjevušila? Ne kao pjevačica Maja Posavec, ne kao Poma.
2: znam da da sam recimo ovu pizza Ferrari jako voljela, to mi je ono wow. To sam jako voljela i ono kad sam pjevala kad

0: mornar mlad na palubi bude sam. Jer možda ja, kužiš, nemam taj soul frazirung koji ima Oliver prirodno, ali imam taj šansonjerski način pjevanja koje je recimo imala tih starih pjesama. I to je taj repertoar Runjića se meni sviđa. I onda bi ja recimo sad, na primjer, htjela pjevati, recimo što prije nisam, ono, recimo evo kad bi slušala Terezu Kesoviju, nime stra, ja sam mislila, Bože, kako je to pjesma, ja to nikad neću moći pjevat, ne. A sada mi ono, viš, ja bi sad to pjevala, ne. Sad mi se to tako sviđa.
1: Kad govoriš o tom šansonjerskom stilu i spominješ Olivera, ali da. Evo, ti si pjevala, Fedra je pjesma koju proslavi Oliver, ali da. Dva zrna grožđa je pjevo magazin, Ljiljana Nikolovska, pa Oluju i Kapetane moj, Josipa Lisac.
0: Da. Pa je, ali evo, je nekako, mislim i dalje da, znaš, ono, neke pjesme ti legnu bolje, a neke ne. Tako da ja mislim da sam ja više taj neki malo lirski, šansonjerski, sa možda tim tamnim tonom, a ono ima nekih većih ili drugačijih glasova i to je neki u stilu kakav je imao Oliver, taj neki malo soul mediteranski frazirom koji je meni tak super. Ja to mogu otpijat na svoj način, ali nekako kao da se ne naslanja na njegove, tak ja to osjećam. A kad recimo pjevam nešto što je otpjevala, naprimjer sad ću pijat Čakule, tu baš onak mislim da mi je Tereza ono pomogla, kak bi rekla, ono, tu je mogu onak čut, kak bi rekla, ne znam, ono, a kad pijam Rupicu, ono kao da moram naći svoj, kužiš.
1: Spomenuo sam tvoj projekt Poma namjerno i naglasio te stare melodije koje si voljela, iz razloga jer ti znaš raditi tematske programe. Maja Posavec pjeva Leonarda Cohena.
0: Da.
1: Možda je stvarno vrijeme da Maja Posavec pjeva Runjića. Gabi Novak.
0: Ajme, Runjića, da Maja poslije spjeva Runjića. A ne znam, evo, to se recimo ne usudim, kuš, jer ja imam osjećaj i mi smo kao prema, evo, ne znam, to je moje mišljenje. Mislim da tu ipak postoje neki ljudi prije mene, u tom smislu, kužiš. Evo, imam osjećaj da sam ja tu kao netko tko daje jedan svoj spice, a da postoje ljudi, pjevači, kojima je to direktno nasljeđe, kužiš, od njihovog stila do nekog ono ukusa.
1: Dobro, ali...
0: Ali zamisli da ja pijam Runjića, to je bilo fora.
1: Ja ću te pozvati u Music Pub, pa da pravo napraviti jedan Music Pub.
0: Ja sam za...
1: Maja Posavec pjeva Runjića.
0: Apsolutno.
1: Dobar vjetar u leđa si dobila, jer Ivan

0: Pomenula si Gabi Novak. Aha. Voljela bi pjevati njezine repertoar, pjesme koje je ona proslavila.
1: Pa to ja mislim da sam, recimo, od tog našeg glazbenog nasljeđa koje se sad, mislim, ne sad, ali u smislu, ja mislim da je to, da je to ono gdje sam ja najviše doma, ono, u toj nekoj šansonjerskoj, arsenovskoj poetici, i kako je Gabi pjevala, da ja pjevam na neki način tak slično, kužiš, ne sad da imitiram, ali ono, to je taj neka vrsta pjevanja koja onak, ona se nikad nije ono, joj gle me kak pjevam, ono, što recimo možda neke druge pjevačice imaju, ali ne mislim da je to loše, to je predivno. A ja opet imam osjećaj da sam ja onak malo laid back, ne, kao Gabi.
0: Slušaj me kako pjevam.
1: Ne, ono, kao, ja ću sad malo tu za sebe nešto pjevat, ako se vama sviđa, super, ako vama se ne sviđa, ja i sam tu i pjevam i onako.
0: Rukavica je bačena. Poziv u Music Pub već sam uputio. Maja Posavec pjeva Runjića i Gabi Novak, onako fino samo uz gitaru.
1: Apsolutno, može.
0: Ti javi kad možeš. Ponedjeljkom ide Music Pub i čekamo.
1: Pa evo, javi koji ponedjeljak, jel?
0: Ja ti javim odmah datum koji je slobodan. 10. mjesec odgovara.
1: Može, da, super. Odlično, da dođem sa Ivanom Kapicom.
0: Dođi s kim god hoćeš.
1: Okay.
0: Ivan Kogu ti treba.
1: Ivan Kapic, javi se ako ovo slušaš, imamo gažu.
0: Svako dobro i sretno.
1: Hvala puno. But

0: Maja Posavec i pjesma Oluja koju je napisao Zdenko Runjić, a u originalu snimila Josipa Lisac. Josipa je pjesmu izvela na Opatijskom festivalu 1970. godine. U Splitu u večeri nokturno sve je podsjećalo na zlatne dane festivala. A za taj dojam jako je bio važan orkestar, džez orkestar Hrvatske radiotelevizije.
1: Music Pub. 80 godina je džez orkestra Hrvatske radiotelevizije. Svaki maestro koji je vodio naš orkestar donio nešto novo, dao je nešto zanimljivo. Miron Hauser, koji je umjetnički voditelj sada aktualne postave, voli latino džez. Mi smo u Splitu, mediteranska glazba Zdenka Runjića. Kako vam se to sviđa? Kako su tekle pripreme?
2: Pa da, znači, za mene je... Latin jazz, odnosno afrokubanski jazz, neka muzika koju sam najviše proučavao dok sam studirao jazz, naravno, ali prije toga, puno prije toga svega, ja sam bio veliki fan Olivera Dragojevića još kao dječak, tako da mi je muzika Zdenka Runjića jako dobro poznata i ovo je nekako ostvarenje sna, da na prokurativama izvodimo Zdenka Runjića, koji je ono ostavio opus nevjerovatan iza sebe i zbilja mislim da neće nikad osaditi svirati te stvari.
1: Rekao sam u uvodu da svaki maestro donio nešto novo u razvoj jazz orkestra HRT-a. To je vrlo važno, jer ljudi čim čuju jazz orkestar smatraju da je to samo jedan jedini stil, da su to klasici jazza i da nema ništa nadogradnje.
2: Pa da, to je zbog nekakve krive percepcije da je jazz žanr, a u samom jazzu imamo žanrova nebrojeno mnogo. Čak su neki vrhunski umjetnici poput Miles Davisa stvorili za tokom svog života nekoliko desetina jazz žanrova. Znači da je jazz način na koji se glazba interpretira i ona uopće nije žanr za sebe. Ima jako puno toga i svaka glazba može biti jazz.
1: Da ste uspješni, to je potvrdila publika koja dolazi na koncerte, ali i struka, konkretno s osvajanjem nagrade, između ostalog i nagrade Porin za vaš veliki projekt Moja Kuba, ali ono što je meni zanimljivo, što ste uveli u rad jazz orkestra, suradnju sa poznatim i popularnim hrvatskim pjevačima, od Rundeka, Kubizma, pa onda cijela ekipa Tribute, Dino Dvornik, Edo Majka, Main Groove i tako dalje, tako dalje.
2: Tako je, i splitski TBF isto. Eto, i sad smo snimili projekt sa grupom The Tour i uvijek nekako se trudimo da se povežemo sa svim glazbenicima koje smatramo kvalitetnima i hvala Bogu u Hrvatskoj ih imamo puno i ne treba biti isključiv i reći mi smo jazz, oni su pop ili mi smo ovo, oni su ono, trebamo stvarati što više glazbu zajedno, to je point.
1: Javljaju se pravi jazzeri koji kažu joj, možda bi trebao ipak biti drugačiji repertuar ili im se ovo sviđa što radite?
2: Pa svima se sviđa to što radimo, zato što način na koji to radimo je beskompromisan. Znači, mi stvaramo glazbu na visokom umjetničkom nivou i uvijek ćemo to raditi, tako da nikakav problem.
1: Koliko često odlazite u Graz ili u Trst? Spominjem i jedan i drugi grad iz razloga, jer u Grazu ste diplomirali 2011. godine, a u Trstu ste magistrirali.
2: Tako je, tako je. U Trstu sam nedavno bio, imala je moja sestra koncert i ja sam je bio gost tamo, a u Gracu nisam bio već nekoliko godina, dobro ste me podsjetili, trebao bi malo navratiti tamo.
1: Jazz je specifičan stil, moramo tako reći, jer dozvoljava tu improvizaciju koju jazzari vole, a kada je u pitanju jedna ovakva večer, nokturno, prokurative pripjevaju Runjića, ima li prostora za improvizaciju?
2: Pa ima ako nešto krene po zlu.
1: Zato jer tu su i solisti, zato pitam.
2: Tako je, da, ima u svakoj pjesmi ima nešto, budući smo mi džezeri, uvijek mi to volimo zasoliti na svoj način, ali trudimo se ostati što je više blizu onom kako je Zdenko Runjić to zamislio, tako da nismo prevelike zahvate radili, aranžmani su onako natur.
1: Što kažete o solistima Marko Tolja, Ivana Starčević, Natali Dizdar, Maja Posavec?
2: Pa mislim, ako bi pričao nešto o njima, onda bi pričao o sebi, budući da su moj izbor velikim dijelom, jer ja sam isto bio u osnivanju cijelog ovog projekta, tako da to su vrhunski glazbenici i zbilja nema mjesta tu ikakvim lošim idejama uopće. Oni su zbilja top izvođači.
1: Odličan spoj jazz orkestra i njihove interpretacije. A kad smo govorili o sjajnim glazbenicima koje povezujete sa svojim radom, sa sadašnjim radom jazz orkestra HRT-a, malo ljudi zna da ste vi bili član i grupe Jinx.
2: Apsolutno, bio sam član grupe Jinx 5 godina, nakon što sam završio faks. I da, to mi je predivno jedno iskustvo i jako mi je žao što oni više nisu postojani, zato što je zbilja glazba od Gordana Muratovića, Coco Mosquito je fenomenalna, Jaja je vrhunska pjevačica i uopće taj njihov spoj je bio genijalan. Ja se nekako nadam da će oni opet nešto zajedno napraviti i da bi mogli i mi jednog dana sa Jinxima imati projekt. Kao.
1: Pa to sam želio reći, možda možete vi potaknuti, nazvati Cocu i Jaju i reći tu je jazz orkestar.
2: Da.
1: Pjesme imamo.
2: Upravo tako, da. Možda je na meni.

0: 13.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Cijene dizela i benzina ostaju iste i idućih tjedan dana, objavila je vlada nakon telefonske sjednice na kojoj je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel, pa je nova cijena euro i 34 centa. 8 centi više plaćat će se plin za spremnike, euro i 33, a 7 centi skuplje će biti i plin za boce, euro i 90 centi. Nove cijene vrijede od sutra. Kvaliteta zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer, kada je Dalmacija bila u velikom oblaku dima i mirisu paljevine zbog požara koji je u petak buknuo na području Kupresa u Bosni i Hercegovini i proširio se prema Tomislavgradu i Rami. Nenad Periš, voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
2: Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku polagati, pa ako vjetar puše prema nama, naravno da ćemo imati više problema, ako pušemo ekstra ili neko drugo, onda ćemo imati manje. Kad dajem izjavu, uvijek mislim da je to trenutna sad situacija i da se može za sad vremena to promijeniti, ali generalno vrijednosti su puno, puno niže nego jučer, u padu su, ne bi trebali imati problema zbog njih.
0: Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača na koje računa u susretima Lige nacija.
3: Livaković, Kotarski, Pandur, Atari, jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongračić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
0: Dodajmo da je prva utakmica 26. ovog mjeseca u Češkoj, a tri dana poslije u Španjolskoj. Zatim slijede dvije domaće utakmice, protiv Engleske 3. listopada i Španjolske 6. listopada. Čuli ste novosti? Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme poslijepodne pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, noću je moguće malo kiše, vjetar većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici zbog prometnih nesreća između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava te između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvorova Buzini i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na Jadranskoj magistrali povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje u Solinu, Stobreću i Omišu. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: Pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lasagna.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Ojla Dragojevića.
2: Moje ime je Jasen Kuhour, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipišić i Boni.
8: A vi slušate
9: glazbenu emisiju.
10: Glazbeni show.
11: Music Pub. Zlatka Turkalja.
12: Bićete u društvu dobre muzike i dobroga čovjeka.
13: Music Pub.

0: U subotu je u Splitu predstavljen musical Galeb i ja. Na prokurativama uoči svečane premijere razgovarao sam s redateljem i autorom libreta Ivanom Leom Lemom. Music!
1: Music pub! Rođeni ste u Splitu. U Splitu ste završili gimnaziju i školu likovnih umjetnosti, smjer slikar. Imate li Split, svoj Split na platnu? Je li vas Split ikada bio glavna tema neke od vaših slika?
2: Ko tinejdžer sam slikao leptire i sirene. Bolje da sam vezao goblene. Da, završio sam slikarstvo kod profesora Jadranka Runjića i to mi sad nekako kao me pratilo kroz režiranje. Kad sam došao na akademiju, znao sam svoje skice raditi u jajčanoj temperi, na primjer, što je onako znalo biti zgodno i mogu si predočiti u perspektivi stvari, što mi onako olakšava komunikaciju sa scenografima. Moj Split, evo baš
1: pričam. Na platnu.
2: Na platnu, da. Da,
1: imate li Split na platnu?
2: Hulje na platnu. Split, bipolaran grad. Baš pričam sad tu s prijateljima u parteru Splitskog festivala na predivnim, kak se kod nas u Zagrebu veli, prokurativama. Kako svaki put bio ovdje dva dana ili dva mjeseca ili 20 dana, pošto sam otišao 95. dulje sam u Zagrebu nego što sam u Splitu. Svaki put prođem cijeli raj pa kao čistilište sa Splitom, sve tri ove Danteove autovoša. Tako da, evo i sada tako isto, i to onda Split mi je i najveći učitelj i najveći mučitelj i nešto o čemu se uvijek vraćam i nešto od čega jedva čekam otić, ali ljubav je u svakom slučaju u pitanju.
1: Jeste tu ljubav kad oslikali na platno, na to sam mislio?
2: Nema te tehnike, nema te tehnike. Za akvarel pretežak, za ulje prelepršav, za ne znam, ono, za temperu, to je Džibo već obavio. Tako da jedino neki goblen, ali eto, nisam viler.
1: Koja vas pjesma, melodija ili stih prvo asocira na Split?
2: Ne znam koji vjetar puše. Hoćemo li stalno tako, snovi se moji ruše, a srce tuče jako. Tako otvaramo predstavu, ali fakat me asocira.
1: Jeste li kao mali dolazili na prokurative, na splitske festivale, gledati izvođače, slušati pjesmu?
2: Dolazio sam i moji roditelji, mislim to su te zlatne 80. gdje su naši najbolji pjevači bili u naponu snage, gdje su naši najplodniji autori radili svoja najbolja djela, gdje se sve poklopilo, taj jedan zeitgeist. Moji su obožavali Terezu i kao eto, ja sam isto bio fasciniran tim našim u najboljem smislu divetinama. Da, dolazio sam, ali se više sjećam, tu smo svi po nekim otocima, po nekim borovima uz cvrčke, onako slušali na tranzistorima Splitski festival i ko će pobijediti, tako da onda, to je onda bilo jednako moćno kao Hajduk, to se navijalo i živjelo s tim.
1: Znači slušao se radijski prijenos?
2: Da, slušao se radijski prijenos, radio days are still going on, radio je sve, radio je medij budućnosti, kad nestane struje da ćemo ponovo biti na radu.
1: Split u vaše vrijeme odrastanja i danas, koliko se promijenio, koliko ostao isti?
2: Pa, time se bavi i ova naša predstava večeras, Jukebox Musical, tom jednom krizom identiteta, iako moram to kao uvijek stavim u zagrade, jer često se upadne u zamku nostalgije. Ja stvarno nisam nostalgičar, mislim da rađe bi preporučio vašim slušateljima da zapale joint ako im je do eskapizma, nego da budu nostalgičar, jer ništa od toga nema, prošlo, gotovo, optimizam sjećanja, celofan. Kako kažu, zlouporaba mašte, to su brige. Tako da sjećam se naravno lijepih bezbrižnih dana, ljudi su bili jednostavniji, problemi su bili manji, manje je bilo ponude, jezik je bio raskošniji, slika je bilo manje, sad kao scrollamo, nije bio poremećaj pažnje, ljudi su bili manje razdražljivi i to sve skupa, a danas je opet, ne bi mijenjao ja svoj iPhone za bilo koje je prošlo desetljeće, da vam iskreno kažem.
1: Kakvi su hoteli u Splitu, ljudi u hotelu, gosti Splita, ili kakvi su bili?
2: Pa baš bi volio ono gledat Split iz nekih 5 zvjezdica. Iako mi u najljepšim hotelima bile su ono 0 zvjezdica na grani u Indiji, tako da volim kad je nešto autentično. Zapravo ljudi dolaze po iskustvo. A kad im ponudimo hotel koji je, ili bilo koju nijansu luksuza, koja je bilo kao bilo što bilo gdje u svijetu, zapravo ribamo ko parmezan svoj identitet. E sad, po čemu je Split, po čemu je Split Dalmacija, baš te neke tri Dalmacije se i fajtaju u ovom našem Jukebox musicalu, ona prava Dalmacija rimska pokrajina s glavnim gradom Salonom, koju su naša braća Slaveri 614. srušili, došli s Karpata i pomiješali se s lokalnim stanovništvom u vremenima koja slijede, pa palaču koju su zatekli sagrađenu 400 godina prije sad prodaju pod svoje i od toga žive. Tako da evo, čisto to da kao upozorenje šta će biti s nama ako nastavi se ova, oprostite, nejebica. Dakle, ta Dalmacija, izvorna Dalmacija, rimska pokrajina, druga Dalmacija, ova Dalmacija zlatnog doba, Splitskog festivala, Zdravke Krstulović, Meri Cetinić, ovih velikih hitova, velikog Zdenka Runjića. Dakle, ta jedna Dalmacija u punini, Tome Bebića, u punini svog svjetskog, splitskog, modernog, a ujedno i tradicionalnog, ono, Jakša Fiamengo, Ništa nova u super aranžma. Dakle, ta jedna kombinacija modernog sa najboljim od tradicije, što je rijetko naći. I ova treća Dalmacija danas zapravo jedna velika random suvenirnica gdje svi pozovu bilo koga na jednu veliku onako ultru, ako ništa protiv elektronske glazbe, i onda u tom masovnom, tu prenapregnutom betonu masovnog turizma se kao čudimo da nam se neko popiša ispred vrata. Mislim, to je, popišali smo se sami sebi ispred samih sebe.

0: Ne znam koji vjetar puše, jedna od pjesama koja se pojavljuje u mjuziklu Galebija. Glazbu je napisao Rajko Dujmić, a stihove Momčilo Popadić. Gost Music Puba je Ivan Leo Lemo, autor libreta i redatelj mjuzikla Galebija.
1: Dobrodošli u Music Pub, Zlatka Turkalja.
2: U vašem mjuziklu Galebija središte zbivanja je upravo jedan hotel. Hrvoje Damjan je glavni lik, osoba za sve. Je li lik Hrvoja Damjana temelje na nekoj stvarnoj osobi iz splitskih hotela, osobi koju vi znate?
3: Pa taj Hrvoje Damjan, kojeg divno igra Luka Nižetić, on se zapravo zove Hrvoje Damjan Zelić. I igra, on je u hotelu mali za sve, šaltaju ga s recepcije, na percepcije, recepcije na, u restoran, iz restorana, u nosača, iz nosača, u vozača. Između ostalog je na terasi hotela, kako je on Hrvoje Damjan Zelić, je bio DJ HDZ. Tako da, ali drama je bila puno šira, morat ću valjda roman ili cijela jedna onako mandala likova koje sam suzio na osnovnoj libreto, je baš onako basics, tako da Hrvoje Damjan Zelić ili DJ HDZ.
2: Kad ste počeli s pisanjem libreta i postavljanjem mjuzikla, jesu li početne smjernice bile poezije iz pera Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića?
3: Pa ne, njih sam tek sad otkrio. Zapravo meni je uz ono kao je, i gimnazijalcu i studentu Akademije dramske umjetnosti književnost mi uvijek bila važan rezervoar inspiracije i poezija. Baš sam volio poeziju i moji doma vole poeziju i bilo je dosta dobre poezije oko mene, najčešće svjetske ili ovi naši klasici. Ova tri velikana, Fjamenga, Zupu i Momčila Popadića, koji je moj favorit, moram priznati, sam znao kao ljubitelj pop kulture i rado koristim sve reference iz pop kulture i nekako sad kad sam ušao u tih par stotina pjesama i kad sam ih gledao kao tekstove i kao moguće monologe likovima, svašta sam zaključio.
2: A to me zapravo zanima, koliko je bilo izazovno povezati poznate antologijske stihove, te pjesme koje imaju svoj glazbeni život u novi dramski kazališni kontekst?
3: Jako. Pisao sam dosta drama i sebi pišem neke takozvane kabare, onako lude neke ženske monologe. Prvi put sam pisao jukebox musical, stavio sam da mi, tako sam počeo, da mi fabula, imao sam, nabacao sam neke pričice koje bi volio u toj temi identitetskoj obuhvatiti preko malih pojedinačnih primjera u omnibusu priča. S druge strane sam stavio, već sam lagano rezervirao pjevače i glumce s kojima bi volio raditi, a s treće strane sam počeo istraživati ogroman korpus ova tri velika pjesnika. Onako mislio sam se izvući sa par hitova, ili kao mislio sam da znam već dovoljno pjesama, da ih dovoljno znam za izvući. Međutim, kako sam dublje išao u te pjesme, među najdražim pjesmama u našem mjuziklu su mi one koje sam tek otkrio, na primjer Pisma iz hotela, dobro, Cvijet čežnje su svi znali osim mene, ili par ih imaju, jedno 4-5 pjesama koje nisam znao, koje su podjednako moćne, velike, važne, kao i Galebija, Skitnica i baš neki veliki, veliki hitovi. I zapravo kad razmaknemo zabavnu glazbu s njih, to su baš moćni, moćni stihovi u rangu.
2: To su djela.
3: U rangu, čak mislim da nisu van glazbe i pop kulture dovoljno valorizirana koliko su duboka i moćna. A opet, super je glazba, ona nadleti, ona je transcendentalna, tako da Ali recimo, dok sam kod dva autora, volio bih vam ne reći koja dva, gledajući današnjim očima, onako sam skužio u najbenignim, najveselijim pjesmama, današnjim očima gledano, onako, ajme, depresija, ajme, mračne neke stvari, u pjesmi koja je inače vedra. A kod recimo, evo, na primjer, Momčila Popadića, koji je sa Dujmićem napravio Aba je ništa šta su oni napravili, koji onako zvuči plesno i benigno, kad sam izdvojio njegove tekstove, on onako egzistencijalno, by the way, svo troje su egzistencijalisti, sve je di sam, ko sam, šta sam, kako sam, koliko su god pjesme plesno benigne u navodnike, toliko mu tekstovi duboko zagrabe, a nikad ne gube svjetlo, baš pravo, lijepo svjetlo koje inspirira i vodi u još veće svjetlo.
2: Što vas je konkretno pokrenulo, iniciralo za pisanje mjuzikla Galebija? Gdje je nastao mjuzikom?
3: Ponuda ravnateljice Vanese Kleve, Hrvatskog doma koncertne dvorane Ivo Tijardović, koja je Lori Vitaljić, naša izvršna producentica, i meni ponudila nam je da jednu večer osmislimo, i u jednom onako briefingu uz cugu Lori i ja smo došli na ideju krenuti iz ova tri pjesnika još smo neke imali onako u bubnju za sljedeće projekte, daj Bože, ovaj, i onda smo to prezentirali Vanesi, Vanessa je prihvatila i The Monster is Here.

0: Gost Music Puba je Ivan Leo Lemo, autor libreta i redatelj mjuzikla Gale Bija.
1: Music Pub. Sjedimo na prokurativama, samo što nije počela vaša predstava, premijera će ovo biti, publika se skuplja, a mene zanima što ste konkretno željeli postići, kakvu poruku i sliku o Splitu želite da publika ponese s prokurativa, o čemu da najviše razgovaraju nakon odlaska kući?
2: Pa šta je ta identitetska priča i o jeziku i o šta je ta tradicija, šta je to nasljeđe, do koje granice možemo ići u bagateliziranju važnoga i ono nevažnim stvarima davati krila, jer Split je trenutno zanimljivo pogubljen. Onako, baš je zanimljivo pogubljen u svakom smislu. Neke nove stvari koje se događaju, ne zna ih možda ne zna ih možda pogledati pravim analitičkim očima, nego se događa jedna stihija, skoro ko požar, onako, baš nekad gorimo ko šiške. Brže se stvari odvijaju nego što ih mi uspijemo ovdje pohvatati. Mislim, mi, oni, ja živim u Zagrebu, šalim se. Volim Split, šalim se ovaj.
0: A Split je vaš grad.
2: Ma da, nigdje toliko algi kao uvali boga djetinjstva. Ali ovaj, da se malo upitamo, ko smo, di smo, šta smo, nema više našeg malog mista, ni velog mista.
0: Žalite za tim?
2: Ne, stvarno nisam, mislim, to je podjednako ko žali za krapinskim pračovjekom, gotovo, ništa, nema. Sad je šta je tu, je ljudska duša, je ljudska duša, smanje ili više sljepila ili vida, ili uvida, tako da samo ne smijemo zaboraviti postavljati ta velika pitanja koja baš sve ove pjesme postavljaju. Doslovno, bilo mi je teško naći jednu pjesmu koja ne postavlja. Jasanski, više volim vjetar nego mi, ne znam koji vjetar puše, ništa nova, to su sve životna raskršća u kojima se pitamo bitna pitanja i otvaramo bitne foldere sa najvećom mogućom prisutnošću i svješću, a to više ljudi ne rade.
0: Kako se večeras osjećate? Pune prokurative, ljudi su došli gledati vašu predstavu, vaš musical.
2: Pa osjećam se čudno zapravo, jer draga Uršula Naev se razboljela, a ona mi je baš bila, mislim, ona je moćan izvođa, ona jest ovaj žanr. Ana Uršula Naev je embodiment of musical i glumila je kurvu Katu Karuberu i onako imali smo cijeli jedan look. Aorta bi se čak usudio reći musicala, od te Kate Karubere koju sam malo onako povuka iz Perine Štrambere do pjesme Saše Antića, uglazbio je pjesmu Naša Mare ili Kurba koju mu je Tonka Popadić, jedina pjesma koju je dala od Popadića nakon njegove smrti, i Saša je napravio jednu spektakularnu pjesmu. I sad od tog malomišćanskog, neću reći toleriranja, ali simpatiziranja kurve, znamo Gradiska i Zamarkorda i to je ta jedna kao, do te Naše Mare, Žebon koju zna cijeli Split, i nema mi večeras moju Ane Uršule Naev. Tako da...
0: Ali imate puno gledališta.
2: Pa zato smo nekako i...
0: Kako se vi osjećate?
2: Pa onako, kako nekako nije dobro ostaviti ranjenika iza. Ono, fakat nije, i to je bila teška odluka.
0: Jeste ponosni, sretni?
2: Jesam ponosan, sretan, ali fali mi moja Kate, ali opet smo procijenili na vagi da ovih 1500 ljudi koji su kupili kartu za jedan proizvod, ovaj musical koji
0: za
2: nikad...
0: Za izvedbu.
2: Za nikad ga niko do sad nije prodao. Dakle, nije, ono, na slijepo, mačka u vreći. Bez mačke u vreći, moje drage Uršule. Tako da, evo, sretan sam, ushićen i to, ali fali mi Uršula.
0: Je li Gale Bija cijela produkcija spremna da nakon kazališta na otvorenom, nakon prokurativa krene i na druge kazališne pozornice u Hrvatskoj?
2: Evo, ja bih apelirao na druge kazališne pozornice u Hrvatskoj da nas pozovu, jer je u pitanju jedan autentičan jukebox musical, mislim, s pristojnom pričom, sa vrhunskim izvođačima, koji objedinjuje 20 pjesama ova tri velika autora. I evo, kako smo mi uspjeli prodati prokurative s 1500 mjesta, vjerojatno bi svako od tih kazališta uspjelo prodati po koju izvedbu, tako da navalite narode, rasprodaje.
0: Hvala vam lijepa na razgovoru, svako dobro.
2: Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima od srca.

0: Ovo je drugi.
1: 14:30.
2: Drugi program.
1: USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera, prema kojem je u podzemnoj vodi blizu odlagališta otpada u Gospiću pronađena velika koncentracija mikroplastike. No to ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda, ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama odlagališta. Predlažu redovito nadgledanje podzemnih voda tijekom duljeg razdoblja kako bi se utvrdilo pojavljuje li se stalno mikroplastika i u kojim koncentracijama. USKOK je objavio i stručnu analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu vezano za nepropisno odložen otpad na području bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu. Ondje su utvrđena dva područja onečišćenja. Na jednom je više od 1300 tona miješanog otpada koji uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj lokaciji, gdje je odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala, utvrđena je prisutnost antimona. Za sad nije utvrđeno da se onečišćenje širi prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave i veće količine oborina mogli nastati veliki problemi čak i za rijeku Dravu. Na više zagrebačkih fakulteta stigle su dojave o eksplozivnim napravama. Za sada se spominje najmanje 7 lokacija koje su primile anonimnu prijetnju. Zgrade su ispražnjene i u tijeku su protueksplozijski pregledi. Američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff tvrde da se dogodio novi zamah u mirovnim pregovorima nakon što su se u Kijevu sastali s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. No ako je suditi prema reakcijama iz Kijeva i izostanku reakcija iz Moskve, u zahtjevima dviju strana za završetak sukoba i dalje postoje velike razlike. Ukrajinski predsjednik nakon sastanka je izrazio slab optimizam kada je riječ o izgledima za mir u skoroj budućnosti.
3: Nastavili se rad tijekom zime, a za sad se čini da hoće, timovi danas ipak pozitivno procjenjuju naše buduće mogućnosti. Dakle, ako se rat produlji, nastavi i tijekom zime, doista računamo na zimski paket o kojem sam detaljno razgovarao sa Steveom Jaredom i našim europskim partnerima. Doista računamo na takvu potporu, i onu vezanu za protuzračnu obranu i onu za energetski sektor.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
1: Vrijeme poslije podne, sunčano i vruće, navečer na sjeverozapadu na oblaka, noću je moguće malo kiše, vjetar većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu.

0: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometne nesreće su na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na 18. km u smjeru Bregane i između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 39. km u smjeru Bregane. Na obje dionice vozi se otežano uz ograničenje brzine. Promet je vrlo gust između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na državnoj cesti D1 Solin-Klis, zbog teretnog vozila u kvaru poslije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Dulja čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi program Hrvatskog radija.
2: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
3: Hrvatskog radija.
1: Hrvatskog radija.
2: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
3: Prijenosi HNL-a na drugom.
2: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatski radio.
5: Odlično.
2: Samo na Hrvatskom radiju.
3: Drugi.
6: Drugi.
7: Drugi.
3: Drugi.
6: Drugi.
7: Drugi.
6: Drugi.

0: Jeste li bile opterećene? Je li vas smetalo? Bilo je komentara, one su samo lijepe, a u studiju sviraju neki brkati ružni muškarci.
1: Su govorili da smo lijepe, mi to nismo znali, nikad nam niko nije rekao da smo lijepe.
0: To kažeš ti, Nina?
2: Ne, ne mogu vjerovati. Ono, genijalno.
1: Flashback.
2: Flashback, čisti.

0: Music Pub.
1: Danas ste slušali splitsko izdanje Music Puba. Moji gosti bili su Ivan Leo Lemo, Marko Tolja, Maja Posavec i Miron Hauser. Za tjedan dana ponovo smo zajedno, a uživo će nas svirati i pjevati Opća opasnost. Svako dobro i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
10: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Hello everyone in Croatia. This is Susan from the Human League.
12: Hi, this is John Taylor from Duran Duran.
13: Hi, this is Ian Astbury of The Cult.
14: Hi, this is Katrina from Katrina and the Waves.
15: Hi, this is Tony Hadley.
16: This is Neil Tennant.
17: I'm Chris Lowe.
16: Hi, we're the Pet Shop Boys.
18: And you're listening to The Music Pub on Croatian Radio.

Dosta, kucnu je čas. Krećemo. Drugi dio dana. Znate sve kako je prošlo, nadam se da je dobro prošlo, sigurno uzbudljivo, veselo, radosno, puno snova i očekivanja koji će se onda postupno s vremenom, s godinama sve više razbijati o hridi ovog tvrdog života. Uglavnom, nadam se da su roditelji dobro, danas ćemo malo i o njima, da je djeci, a mislim da u njima nikad nije bio ni problem. Problem je u roditeljima više manje. Družimo se danas do 18 sati, dobrodošli u drugi dio dana. Sretan početak nastavne godine svima koji slave i svima koji obilježavaju, a čini mi se nekako općenito i sretna nova godina. Jest to uvijek tamo 31. 12. 1. 1. ali nekako barem mentalno godine idu u ovim ciklusima. Ne znam, barem meni. Meni je, evo, svake godine početak godine u rujnu i to je to. Možda sam jedini, možda nisam jedini, ne znam. Saznaćemo, vjerujem, u ovom druženju do 18 sati. Sam sam, kao što vidite, da brojne pitanja ostaju neodgovorena. Tako da, evo, zapeli ste sami s mojim pitanjima i mojom glavom do 18 sati. Adriano Bernabić bira glazbu i to je to. Vežite se, polje ćemo. Dobar dan!

0: Evo i samo glasnike smo prošli A, E, I, O, U.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Jesu ovo savjeti djeci za početak školske godine? Ili? Krenulo je...
1: Drugi dio dana.
0: Krenulo je i sa gužvama. Dobrodošli nazad, svi koji ste putovali po cijeloj lijepoj našoj. Kad kažem nazad, nekako se to koncentrira na ovaj dio oko Prisavlja. Na Zagreb, ali i ne samo na njega, već dobrodošli nazad. Dobrodošli u rutinu života. Dobrodošli na ovaj treći kamenčić od sunca i na sve ono što vas čeka. Jer ono od čega ste bježali i dalje je tu. Dakle, da nadam se da ste se odmorili, napunili što je trebalo napuniti i da ste sada spremni prazniti to što ste napunili. Na A1 nesreća, nažalost prometna između Jastrebarskog i Donje Zdenčine na 16. km u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine i kako to biva sa vremenom i proticanjem mjeseca rujna, više manje ove izvanredne prometne situacije sele se sa A1 na A3, točnije na zagrebačku obilaznicu koja se, sudeći prema ovim kartama koje se podastiru ovdje pred nama, malo smo ih izmijenili u skladu sa ovim novim UN-ovim pravilima, pa je sve u nešto proporcionalnijoj veličini. Uglavnom, strahovito gužvovito na zagrebačkoj obilaznici, pa tamo sve od čvora Jankomir, odnosno do čvora Jankomir, od Buzina, recimo od Buzina do Jankomira na obilaznici, dakle tamo u smjeru sjevera, odnosno u smjeru Bregane. Vi koji ulazite, okanite se svake nade. Ima naravno nešto gužvi na ovim centralnim prometnicama u gradu Zagrebu. Grad Zagreb je izjavio, poslao priopćenje da je prije početka nove školske godine da su završeni radovi na više zagrebačkih prometnica. Pustile su se u promet tijekom vikenda i kažu da će to značajno unaprijediti uvjete za odvijanje prometa. Hoće li, vidjet ćemo. Vi ako ste u prometu i ako me želite ispraviti, dobro ste došli, javite nam sve detalje na 099-616-7002 i naš besplatni prometni infotelefon 0800-0022. Za vas koji se vozite Jadranskom magistralom, vozi se usporeno uz povremene zastoje u Solinu, Stobreću i Omišu.

0: Dakle, danas počinje škola. Tako da danas bi se htjeli posvetiti traumama iz škole koje su vam danas smiješne.
1: Drugi osnovne, sudjelovala sam u folkloru i tamo smo bili, držali se za ruke i plesali u krug i meni su, ne znam kako i zašto, su mi izletili šmrkljići iz nosa.
0: Aha, i ne možeš ih obrisati.
1: I onda ih ne možeš obrisati jer se držiš za ruku sa ostalima i kao spuštaš glavu dolje i onda pokušavaš u tu nošnju grozno.
2: To je prvi razred bio osnovne škole, baš nešto sam bio malo nemiran pa sam za kaznu morao stajati na bini, ali smo prije toga sam skupljao bubamare. Imao sam ih punu kutiju i tu kutiju sam držao sa sobom u džepu. I te bubamare su u jednom trenutku, prosto sam ja morao stajati mirno, počelo izlaziti iz te kutije i obljetat oko mene, sljetat na mene, šetat po meni.
3: Moja sestra kad je bila prvi razred, nju je profesorica pitala kaj joj ostane kad ima dvije jabuke i dvije pojede i kaj joj ostane. Ona je rekla kliček i koščice.
4: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Drugi dio dana.

Danas gosta više članih obitelji, muž često zna biti na jednom mjestu, pogotovo primjerice ako treba pogledati sažetke, pa tijekom vikenda je bilo dosta utakmica. Drugi dio dana. Mjesto nećemo spominjati, ali ćemo vrijeme spomenuti, pretežno sunčano, sutra, naravno, za današnje više manje znate, evo jedino još možemo spomenuti temperature koje će i danas ići negdje do 34, ako već nisu stigle na tu lokaciju i na tu visinu. Što se tiče, dakle, sutrašnjeg vremena, pretežno sunčano, je li tako? I u većini krajeva vruće. Ne da se ljeto, iako je počela školska nastavna godina, povremeno umjerena oblaka, ponajprije u noći i ujutru u središnjim istočnim krajevima. Vjetar uglavnom slab. Mjestimice umjereni južni, jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro uz obalu ponegdje bura. Što se tiče temperatura, pa već se tu koketira sa jednoznamenkastim brojevima, ali još nije tu. Između 11 i 17, sutra na Jadranu od 20 do 25, to uopće tu jednoznamenkaste temperature nemaju šanse, nikakve šanse. Što se tiče dnevnih temperatura, fino, ugodno, ljetno, između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Novosti su nam pred vratima, pa nakon novosti nastavljamo dalje. Naše druženje, što god znate prometno ili vas nešto muči, tišti, nije vam jasno, slobodno nam se javite, 099-616-7002. Kreće frka. Nadam se da nije danas bilo frka, da je bilo sasvim ugodno. Što se tiče frke, ima vremena za nju.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Početak nove nastavne godine nije dočekan s oduševljenjem u svim dijelovima Hrvatske. Roditelji učenika osnovne škole Ivana Gorana Kovačića na Zagrebačkoj Šalati za sljedeći vikend planiraju prosvjed. Ogorčeni su što im djeca ni ove godine nisu krenula u matičnu školu, čija obnova kasni zbog raskida ugovora s dosadašnjim izvođačem radova. Razloge kašnjenja objašnjava zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
2: Kada je krenula obnova, ustanovilo se da nacrti školske zgrade ne odgovaraju. Plus toga, u procesu su se pojavili brojne nepredviđene okolnosti, poput prodora vode u dvoranu, i kako se stvar odvijala, tako su se radovi dougovarali. Bila su 4 aneksa kojima su se dogovarali radovi. Po zakonu javno nabavi možete dogovoriti osnovni ugovor do 50% osnovnog iznosa. Taj limit je dosegnut. Nažalost, i više se nije mogao potpisati 5. aneks i krenuti dalje sa radovima, i taj ugovor je morao biti raskinut.
0: U Petrinji je otvorena obnovljena zgrada srednje škole koja je teško stradala u potresu. Vrijednost obnove je 11,5 milijuna eura, a u njoj će nastavu pohađati 113 učenika opće gimnazije, raspoređenih u 8 razrednih odjela. U sklopu škole osiguran je i prostor za prvi učenički dom u Petrinji za 40 učenika. Radovi su financirani sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog i županijskog proračuna. Na Županijskom sudu u Rijeci počelo je suđenje bivšem gradonačelniku Vojku Obersnelu i još trojici optuženih zbog zloporaba s tvrtkom Viktorija, čime je grad Rijeka oštećen za 176 tisuća eura. Svi optuženi izjasnili su se da se ne smatraju krivima. Prema USKOK-ovoj optužnici, Obersnela se tereti da je od lipnja 2008. do kraja 2016. zajedno s bivšim gradskim pročelnikom Srđanom Škuncom, a na poticaj vlasnika tvrtke Viktorija Samira Barća, dogovorno pogodovao Baraćevoj tvrtki, koja je kupila gradsko zemljište za izgradnju višestambene građevine na štetu financijskih interesa grada Rijeke. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćen je i vještak Zlatko Koščina, koji je bio angažiran za procjenu dvaju stanova, koja je nakon izgradnje zgrade preuzeo grad Rijeka. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17 stupnjeva, na moru od 20 do 25, najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Ušparaju šparu uz 1 plus 1 gratis. Croissant 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina na 16. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na Jadranskoj magistrali povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u Solinu, Stobreću i Omišu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Svaki dan s drugim.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite

0: Psovke smo maknuli da ne bi bilo, ali ovaj dio sa zabijanjem automobila u most, to ne. Uglavnom, čuvajte se na mostovima, u tunelima, na prometnicama, samo oprezno, mirno i polako. Sretan put, držite se.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: 15 sati 45 minuta, vi ste uz
1: Drugi, drugi.
0: Stigao je popis.
2: Drugi, drugi dio dana.
3: Drugi dio dana.
0: Po tom popisu od sutra euro 95, euro 67. Dakle, nešto jeftinije. Dizel euro 79 i plavi dizel euro 34. Dakle, to je odlučeno na telefonskoj sjednici vlade, tako da su, evo, to su nove cijene benzina i dizela. Još jednom, dakle, benzin od sutra euro 67, litra, naravno, litra dizela euro 79 i litra plavog dizela euro 34. Što se tiče onog drugog popisa koji je, pa je li digao medijsku prašinu ili nije, ili uopće digao prašinu, vidjet ćemo, ne znam, o tome nešto malo kasnije.
4: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Najavio da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to

0: Zapad se svađa s istokom, a istok se trudi da kao zapad bude, ali to je neka druga pjesma. 15.49.
1: Drugi dio dana.
0: Još se malo držimo. Bacili smo ne jedno, već oba oka na zagrebačku obilaznicu. Tamo, nažalost, prometna nesreća između čvora Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane, pa se vozi po dva traka uz ograničenje brzine. To je otprilike kao u nogometu. Ako uputite puno udaraca, imate veliki volumen udaraca prema protivničkom golu, jedna lopta kad tad mora završiti u mreži. Tako i s prometom. Ako imate veliki volumen i velik broj automobila, nažalost, statistički onaj XG mora se negdje dogoditi prometna nesreća. Nadam se da nije ništa ozbiljno, ali evo, to dodatno još usporava općenito promet na obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvorova Buzin i Zagreb u smjeru Bregane, a ona informacija o prometnoj na A1 između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine, ta informacija i dalje stoji. Malo sviramo koga drugog nego Rolling Stones-e. Čini mi se da u ovoj pjesmi, da, odnosno u spotu je Sidney Sweeney. A sad, vi radite s tom informacijom što hoćete. Nakon pjesme, nagradna igra.

0: proputao sam cijeli svijet, ali ovako čisto more nisam nigdje vidim. Ovako glasne cvrčke čuo sam samo možda u Tokiju, ali tamo su zvučali kao da su genetski modificirani, ovdje su prirodni. Išao sam pogledati Kremenu plažu, tamo je bilo nekad i spremište za podmornice. Šećem obali tog nekog otočića u Lastovskom arhipelagu. Pa ako može, Oliverov Galeb. Pozdravljam vas ja i moji cvrči s Lastova.
1: Drugi.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file cekin 500 grama 5,69, kruška abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 16 sati i 11 minuta, statistički prema istraživanjima, većina vas je sada trenutno u automobilima. Nadam se da ste se smjestili i da vam je put doma sasvim u redu. Dva udarca jakog manijaka zvanog život. Prvi je taj da je Dino Dvornik nas napustio na današnji dan prije točno 18 godina, pa ćemo malo i o Dini tamo nešto kasnije uz pjesmu Dvije, a drugi udarac, barem za mene, slijedi sada.
1: Drugi dio dana.
0: Prije nekoliko dana, jučer, prekjučer, resorni ministar obrazovanja rekao je ovo.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu.
0: Dakle, roditelji su zahtijevali od struke, bez onog hashtag slušaj struku, to je neka druga tema, dakle, da im djeca ne krenu u školu. Podatak je više od 4000 djece u Hrvatskoj dobilo odgodu upisa u prvi razred. Čuli ste ovaj postotak, to je pad u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine je bilo i nešto više djece, 9,8%, ove godine 8,3% od ukupnog broja obveznika. Ministra ste čuli, a evo, struka između ostalo kaže kao jedan od glavnih razloga zašto djeca danas kognitivno ili motorički nisu spremna za školu, navode pretjeranu izloženost mobitelima i ekranima. Djeca često vrte prstom po ekranu umjesto da fizički crtaju, igraju se loptom ili općenito fizički stvaraju. Evo, ne znam što vi mislite kao roditelji ili ako niste roditelji, čemu odgađati odlazak u školu? Je li to stvarno dobro? Ima li to smisla za djecu? Je li tu problem u djeci ili je možda veći problem u roditeljima? Ja svoje predrasude i svoje mišljenje imam, ali sam spreman to promijeniti, naravno, uz argumentiranu raspravu i vaše argumentirane komentare. Slobodno ih šaljite na 099-616-7002, a ako ste suzili i sabili te argumente u jedan kratki telefonski poziv, rado ćemo i to čuti, 016-1670-002, ali evo, gotovo 4000 djece neće krenuti u prvi razred škole jer su to roditelji tražili, htjeli su ih zadržati još doma. Ne znam. Ali dobro, možda sam i rođen da ne znam. Nekad je lijepo neke stvari ne znati, a vi ako znate, javite se slobodno. Čekamo vas. Drugi.

0: Jaded you. Javite slobodno i dalje vaše mišljenja o ovom neodlasku gotovo 4000 djece u prvi razred osnovne škole. Za srednju to je već druga priča, jer evo, jednostavno roditelji su tražili odgodu.
1: Drugi dio dana.
0: Struka kaže da, roditelji ne. 099-616-7002, 01-616-7002. To su brojevi telefona, radija, znano kao...
2: Drugi.

0: dobrobiti djeteta, roditelj, ako mu to sud nije zabranio i oduzeo dijete. Znači, dokle god je roditelj, i šta još kaže zakon, dijete mora u školu, kad? Ove godine idu oni rođeni, ne znam, 70. i 71. ili kako to već ide. Znači, ako tu zakon dozvoljava fleksibilnost, a dozvoljava, roditelj je taj koji vidi, koji hoće i zna da li njegovo dijete ide u školu ili ne. Sad ili za godinu dana, kad god da ode, otišao je u zakonskom roku. Ne znam čemu takve stvari. Ako bi se to sve skupa sagledalo tako, ovo je dvostruko konotirana netema.
1: Mm-hmm,
0: znači, ja bar mislim tako, ne znam kaj vi mislite, baš me zanima, ne?
1: Dobro, dakle, vi bi otprilike nekako ovako rekli.
2: Ne teme, ponovno ne teme, naglašavam, to su ne teme.
1: Dobro, okej. Okay.
0: Zašto ako psiholog kaže vaše dijete sa 6 može u školu, ja kao njegov roditelj, koji sam njegov zakonski skrbnik, koji svoje dijete poznam najbolje, ako sam majka, vjerojatno do 6. godine života nikad nije bio odvojen više od 5 dana od mene. Zašto ja ne bih rekao neću da ideš sa 6 nego sa 7, jer ja mislim da hoću da se još malo igra. U čemu je vid? Ne tema, po meni puno zgiljnijih tema vi kao javni radio imate po meni za načet. Zašto je, na primjer, onaj, ne mogu se nazvalo sjetiti, novinar kako se zvao u Splitu, koji je jedan 4 puta zvao hitnu i molio ih da ga dođu spasit, pa je umro od korone. Zašto se to odbilo? A zašto se po Miljana Brkića poslao najskuplji helikopter ikad odmah u Mostar da ga hitno vodi u Zagreb?
1: To je isto tema.
0: Da javni radio.
1: Je.
0: Pa ne kad će roditelj pusti dete u školu.
1: Dobro, ali mislim, malo onako ono, tijekom vožnje doma, možda je lakše ovo nekako obraditi, ali slažem se, ovo isto je jedna... Ozbiljnija tema je.
0: Nije, jer je ovo većini ljudi ono, kaj sad rekao je ovaj da može, ja bar mislim, a ja ću reći jel ide ili ne ide, hoću ga se riješiti, mali mi je dosada, naj ti sa 6 u školu. Nek bude doma, igra se s pesom, lepo mu ima dvorišta, ajde ići će iz druge godine. Ne tema. Tema je helikopter za Miljana Brkića. Tema je potpredsjednik vlade, ministar, whatever, koji je u koferu nosio keš iz carine, da bi se Thompsonu platilo da ne pjeva, koji dan danas potpredsjednik vlade, jer on na sudu, nisam znao kaj nosim. Glavni tajnik vodeće političke stranke ne zna kaj nosi od šefa carine šefu stranke. Come on, to su teme za javnu televiziju. Neka će deca u školu.
1: Jasno.
0: Nažalost, zamagljujete ljude bez veze temama, ja mislim. Eto.
1: Ok, hvala puno, pozdrav, do slušanja.
0: Nema na čemu, hvala i vama.
1: Vladimir Matijanić, njegovo ime ste tražili. Hvala puno, on je imao tu.
0: Hvala vam što ste me podsjetili, ispričavam se što se nisam mogu sjetiti.
1: Nema
0: ime, ne želim
1: Google
0: dok vozim.
1: Barem da malo ispunim ulogu javnog servisa.
0: Tako je, da ne želim Google dok vozim.
1: Može, eto, hvala, pozdrav. Bog, evo, otvorili smo fino neke stvari.
2: Ne teme, ponovno ne teme, naglašavam, to su sve ne teme.
1: Pa evo, čekamo vas nakon ovosti.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Velika količina mikroplastike pronađena je u jednoj od triju ispitanih lokacija podzemnih voda na području Gospića, pokazao je nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera. Riječ je o divljem odlagalištu opasnog otpada u Divoselu. Utvrđeno je da je voda koja prilazi lokaciji gotovo potpuno čista. Ona koja prolazi ispod odlagališta ima čak 89% plastike, a pronađene su i takozvane vječne kemikalije, odnosno PFAS spojevi. Iz instituta ističu da nije riječ o vodi iz slavine, već o podzemnim vodama, te da bi za procjenu dugoročnih trendova i sezonske dinamike trebalo nastaviti ispitivanje. Nalazi koje je objavio USKOK ponovno su podignuli na noge i Mostovce. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, a u priopćenju je prozvao i glavnoga državnog odvjetnika.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji omogućio ovu ekološku katastrofu. Tisuće kamiona i deseci tisuća tona otpada nisu mogli neprimjećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like. Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost.
0: Vođe krajnje desne alternative za Njemačku najavljuju pohod na saveznoj razini nakon uvjerljive pobjede s gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Zbog izbornog potopa demokršćana, koji su u toj pokrajini od prošlih izbora izgubili više od polovice glasova i pali na 17%, raste pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca. Supredsjedateljica AfD-a Alice Weidel najavljuje kako je cilj dosegnuti najmanje 40% glasova na sljedećim saveznim izborima, ocijenivši da je Merz glavna prepreka razvoju zemlje.
3: Ljudi ove zemlje više ne žele uobičajene politike prema ilegalnim migracijama, otvorenim granicama, vrtoglavom porastu stope kriminala među stranim državljanima, odbijenim deportacijama, katastrofalnoj energetskoj politici koja vodi do najviših cijena energije na svijetu i nekontroliranoj deindustrializaciji koja slama kralješnicu Njemačke.
4: Das Rückgrat bricht.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra, pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
5: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A1 između tunela Dubrave i čvora Prgomet u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, a vozače molimo za oprez. Na zagrebačkoj obilaznici promet je vrlo gust između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: poznati zvuk danas.
1: Dana.
0: Ali evo, rekli smo za otprilike 4000 djece ne, jer su roditelji odlučili da nije baš pametno ili da nisu spremni ili da jednostavno ne žele da njihova djeca odu u školu. Rekao je slušatelj da smatra da je to ne tema i da postoje važnije teme. Evo, kažete u smislu odlične važna tema, jer ako će to biti ne tema od generacije koja ima cca 40.000 novih učenika, pola će nam biti ovakvih, a slušatelj je poslao jedan video u kojem dijete pokušava zoomirati fotoalbum. Takvi kad odrastu postani doktori koji onda nebrigom ubiju, kao što smo ranije spomenuli, dakle novinara Matijanića, ili glasnici onih koji nebrigom ubijaju puno, puno Matijanića za koje nažalost nismo čuli. Pa evo, idemo još kratko čuti i vas. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Evo, kratko da vas čujemo, recite.
2: Ivo pri telefonu.
0: Pozdrav, Ivo.
2: Znate što, još sam u šoku od ovog kategoričnog stava o ne temi.
0: A dobro, pa naravno, pa ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Nije ovo, to je sasvim normalno.
2: Pa ne, nije problem svog mišljenja. Stvar je kategorizacije, kategoričnog, znači, kako bih rekao, ja iza toga prepoznajem trend da, u kojem u novije vrijeme roditelji sve više smatraju dijete svojim vlasništvom. U onom najgorem smislu te riječi, koji podrazumijeva da s njim smiju i imaju puno pravo da rade što god hoće. A to neće izaći na dobro, niti već vodi na dobro. Jer odlazak u školu ne podrazumijeva učenje seta vještina nužnih za djetetov razvoj, onda ne bi ni osnovna škola bila obvezna. A pitam njega i svakog roditelja, kojim to setom vještina on raspolaže ili mi raspolažemo da bi stručno i kvalificirano procijenili da li je naše dijete spremno za školu. Odnosno, ako nije spremno za školu, nije li to možda upravo zbog toga što u kućnom okruženju razno raznih ekrana je totalno asocijalno i produljenje na godinu dana učinimo jednu ogromnu još medveđu uslugu. Ja bi, znate, u današnje vrijeme pogotovo još i vrtić proglasio obveznim, jer djecu treba iz ovih zatvora čupat van i ako treba prisilno ih u grupe ponovo stavljati, socijalizirati, jer ona nisu sretna. Ona su usamljena i nesretna, samo to, toga nisu svjesni, ne znaju to artikulirati.
0: Hmm. Dobro, ništa, hvala puno.
2: Nema na čemu.
0: Mislim da ste više manje svoje argumentirali i rekli. Hvala puno, evo, kratko ćemo čuti i vas. Halo.
3: Evo, imao sam sreće upravo gospodin prije mene.
0: Opa, ide rasprava, da čujemo.
3: Eto, vrlo kratko ću odgovoriti. Bože dragi, iako nisam vjernik.
0: A ne?
3: Gospodin predlaže prisilu umjetanja djece u grupe. Što je sljedeće? Hoćemo ih isto oblačiti? Što je sljedeće? Hoće li biti pionirčeki ili će biti Hitler Jugend? Kakvi su od to predlozi? Dragi gospodine, zakon je rekao, država je rekla, ovi za koje ste glasali ili niste glasali, za koje je glasala većina građana ove države, je rekla, dete može u školu tad i tad, odlučuje roditelj. Dete prije škole mora ići na pregled da kaže psihijatar jel može ili ne može. Ja odvedem svoje dete, ima 6, psihijatar kaže može. Ja razgovaram sa svojom ženom, odlično, može sad, moći će i za godinu dana. Nek ide za godinu dana. Kakve prisilne grupe, kakvi vrtići. Ja ne znam koliko godina ima ovaj gospodin i kad je on, ako je, nadam se da je, imao vlastitu djecu. Ko je onda sudi da su djeca nesretna, da ih treba čupat iz nečega i trpat u grupe po zakonu? Na što to vama zvuči? Samo to ću vas pitat, budite objektivni novinar. Na što vama zvuče ovi stavovi?
0: Ja tu samo prespajam telefone.
3: Ja sam u šoku. Kako je gospod bio u šoku? To što sam ja rekao, u državi postoje zakoni, zakon kaže odlučuje roditelj,
0: sve jasno.
3: Psihijatar kaže može, psihijatar mi je rekao ima dete 6, ja ću sa 7.
0: Super.
3: On bi djecu trpao u grupe.
0: Sve ste rekli
3: vas,
0: i...
3: Vas pitam, dragi gospodine, na što to vama zvuči? Na što to vas asocira? Toliko on je bio u šoku od mene, ja sam u šoku od njega.
0: Evo, sad smo se svi skupa šokirali. Može, hvala puno, pozdrav.
4: To fakat nije u redu. Fakat nije u redu.
0: Ajmo sad malo svi.
5: 5 minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku.
0: Dobro, idemo dalje. Pa se ponovno čujemo s vama.

0: Bila je ovo Madonna.
1: Opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
2: Drugi, drugi dio dana.
3: Drugi dio dana.
0: A sad evo, slobodno se javite i vi. Nastavljamo dalje, dakle... Otprilike 4000 djece neće krenuti u prvi razred jer su tako odlučili njihovi roditelji. Neki se slažu s tim odlukama i tom autonomijom roditelja, neki ne. Koji ste vi tim, momčad? Šalim se. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo, Marko prije u telefonu.
0: Pozdrav, Marko.
4: Ja se nadam da ovaj gospodin šta ne želi poslati djece vrati na HRT-u i da ste ga vi postavili malo da zakuha situaciju. Mislim, iznenađen sam s tim razmišljanjem i pretpostavljam da njega roditelj još drže doma i neće ga još poslati u školu koju godinu.
0: Ali dobro, neke stvari koje, sad nisam ja njegov odvjetnik i advokat, ali neke stvari ovako argumentski stoje.
4: A mislim, čovjek shvaća doslovno gospodina prije njega koji je rekao da bi grupirao djecu prisilno. To proizlazi iz ovakvih razmišljanja uskih. Kada držimo djecu doma i ne dozvoljavamo ih da se ozljede na igralištu, da padnu, da se ogrebu, da malo iskuse tu bol koju će ih naučiti dalje u životu. Eto.
0: Aha, dobro, a što vi mislite? A što svi o svemu mislite?
4: Pa po meni postoje ljudi koji su stručnjaci za odgoj. Uh-huh. I rekli su kada dijete ide u školu. Ako misli da svaka čast gospodinu ili novinaru koji je nažalost preminuo i sve, ali mislim da osoba ne može biti veća tema nego 4000 djece, tako da po meni to što je rekao da je ne tema, ne slažem se nikako.
0: Dobro, evo, hvala puno Marko.
4: Jel hvala. Tako?
0: Je, hvala, pozdrav Marko, sretan put, čini mi se nekako kao da je Marko u autu, ali tko zna, možda se varam. Nastavljamo dalje evo s ovom temom, vi se slobodno javite, a onda ćemo sa onom pravom temom koja će stvarno podijeliti naciju na pola, a to je: zaslužuje li Josip Mišić poziv u reprezentaciju? Uf, kad to krene, bit će veselo. Halo?
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
5: S nama je Marija.
0: Marija, zdravo Mario, ajmo da vas čujem.
5: Vezano za vašu ne temu, ja se slažem sa svojim prethodnikom, ovo je svakako tema. Samo nisam sigurna za ovaj podatak što ste pročitali, da li je to točan da je 4000 djece zbog toga što roditelji ih ne žele slati u školu.
0: Da, dakle ovako, to je dakle ministar rekao, više od 4000 djece dobilo je odgodu upisa u prvi razred, to se bilježi pad, ali evo, ministar je uputio to upozorenje roditeljima. Za sad, jesu li sva ta djeca od tih 4000, da, to je dobro.
5: Nije, tu su djeca koja nisu prošla psihotestove.
0: Tako je, da, ali između ostalog, među tom djecom ima i onih...
5: Tako ima roditelja koji ne žele jer ne mogu organizirati čuvanje djece jer je tako lakše, jer izbjegavaju dan kad će početi pokazivati srč i tako dalje. To je jednostavno ljenost onaj roditelja i onda djeca završavaju srednju školu s 20 godina, fakultet s 28 i ko će raditi onda za te roditelje njihove mirovine? Je li to tema?
0: Je. Znate šta, imamo sad samo jednu, znate šta Marija, samo kratko, jedna jako važna obavijest iz Haka, pa vas ja molim samo da ostanete s nama, dobro?
5: Ode.
6: Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A7 između čvorova Draga i Sveti Kuzam uočeno je vozilo koje vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Do slušanja.
0: Evo Marija, vraćamo se nazad, ovo je bila tema za sve, slagali se ili ne, dakle budite oprezni u prometu, ne vozite u krivom smjeru. Marija, sad vi još kratko da vas čujemo.
5: I ono što je za mene alarmantno i zašto ja smatram da je ovo tema, jer sam ja jutro za vašu ovom čitala, sve vaše kolege iz jutarnje programa pričala o ovome. Znači, u pola je se povećao broj djece u zadnjih 25 godina koji imaju odgodu. Znači, djeca nisu sposobna da pođu u prvi razred, van toga što ih roditelje ne šalju jer im se ne da. Znači, to je baš tema. Šta mi, moderni, pametni i školovana generacija roditelja koja smo sad sasali, radimo od naše djece i zašto ona ne mogu pođi sa 6 godina u školu kao što sam polazila ja i mnoge generacije već tek sa 7 jedva polaze, a onda im trebaju logopedi, defektolozi, socijalni radnici i psiholozi, jer su to najpotrebnija zanimanja u Republici Hrvatskoj.
0: Marija,
5: to je vrlo, vrlo jedna sofisticirana tema.
0: Hvala vam puno na pozivu.
5: Ništa.
0: Čujemo se, pozdrav, do slušanja.
7: Da. Što se događa kad se ništa ne događa?
0: Idemo mi sad malo svirat pa se čujemo kasnije.

0: Da, nadam se da vam ova vožnja po Zagrebu teče bez nekih većih problema. Sudeći prema informacijama koje mi ovdje imamo, crveni se u smislu prometnom. To znači da su uglavnom gužve. Ništa, držite se, sretan put i samo hrabro.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
10: A šokantno, gledate, kako govorim, sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
9: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
10: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
9: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
10: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
1: HR mreža. Oglasi.
11: Dobrodošli u svoje vozilo, upalite mo.

0: Javlja nam se evo radni narod na ovu temu, a evo javlja nam se i narod koji se naradio u svom životu, javlja nam se nešto i umirovljenici.
1: Drugi dio dana.
0: Kaže umirovljena defektologinja Slavica, imamo dobar razlog za pomicanje datuma obveznog za upis tako da dijete krene s punih 7 godina. Odgode su velik posao za škole, školske ambulante i roditelje da bi pisali emocionalna nespremnost i slabo razvijene motoričke vještine. U takvim slučajevima bolje dozvoliti roditeljima nakon savjetovanja psihologom da donesu odluku za svoje dijete bez odgode. Evo, to nam je stiglo na naš mail, a što nam stiže na telefon?
2: Halo?
0: Halo, čujemo se, stigla nam je mikrofonija, samo stišajte malo radio, kratko još vi.
2: Da, glede teme...
0: Da, slušamo, sve znamo, samo dajte.
2: Ovako, tu je Franjo na radiju, imam, znači, ja sam za to da dijete ide sa 5-6 godina i nisam u toj grupi ljudi koji traže odgodu.
0: Mm-hmm.
2: Zašto? Ja sam takvog mišljenja, zato što je ovdje prvenstveno se radi o tome što je zakon dozvolio, znači do 7 godina da roditelj odlučuje, a ja se slažem da ima i takve djece, ali da je jedan veliki postotak od 4000 djece, ja mislim da tu možda radi možda 1000 djece, a ovi 3000 djece su stvarno spremne i rade roditelji štetu da ne ide u prvi razred.
0: Mm-hmm. Evo Franjo, dobro, jasno, hvala vam puno što ste nazvali i rekli svoje mišljenje, rekli ste brojku 5-6 godina, uf, da ste rekli 6-7, bilo bi 6-7 i bilo bi onda veselo i nastao bi apsolutni kaos, što u prometu, što u automobilima, ako vozite djecu koje 6-7 nešto znači. Hajmo još jedan kratki poziv, pa onda otvaramo novo bojno polje. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, vezano u svemu. Reci. Ja sam majka koja je svojem djetetu odgodila odlazak u školu. Razlog je jednostavan. Rođena je 31. ožujka. Da je rođena travnja, ne bi bila pozvana u školu tu godinu, nego sljedeću.
0: Mm-hmm.
3: Odlučila sam da je mojem djetetu bolje da još godinu dana se lijepo igra. S time da nije bio problem u čuvanju, nije bio problem u zadaćama, dijete je imalo ispunjene dane, hodalo je s dedom i bakom u toplice, hodala je s dedom i bakom u klet, hodala je s dedom po ribičijama, znači nije sjedila doma i nije bio problem da se s tim djetetom nitko ne želi baviti. Jednostavno sam zaključila da neka dijete ima zadnju bezbrižnu godinu u životu, jer jednog dana kad krene u školu toga više nema. Znači nema više bezbrižnosti. Dijete sada završava veterinarski fakultet bez ikakvog problema, nije emocionalni niti intelektualno zaostala radi toga što je krenula u školu sa 7,5 godina, a ne sa 6,5.
0: Hvala vam puno na pozivu i na objašnjenju i na svemu, sretan vam put, čujemo se, evo, jako zanimljiva perspektiva, tu malo se radi i o datumskim stvarima, čini mi se nešto malo i o satnici. Za sada zaključujemo ovu temu.
4: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Najavio da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
0: A sad jedna dijagonala. Šalim se, pišite slobodno svoje komentare i dalje. Čekamo vas na 099-6167-002, 01-6167-002, ali rekoh, ići ćemo malo i ovom popisu, pa idemo ponovo bojno polje.

0: Slušamo vas, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav ovoga, Marko je iz Zadra.
0: Pozdrav Marko.
1: Uvozi tebe.
0: Ovaj, da, da, recite, recite, slušamo.
1: Evo ovoga, za te ovoga, što se ne znam što je ovoga, zašto se ne prijavljuju. Uglavnom ovoga, ja sam rođen na početku veljače, na primjer, ali. I ja sam novi bijaca, najmlađi od svih.
0: Čekajte, znači početak veljače, ili vam datum možda...
2: Drugi, drugi.
1: Tako je.
0: Je, drugi, drugi.
1: Drugi, drugi, tako
0: ajde,
1: je.
0: Ajde, super.
1: Drugi, drugi, 82.
0: Eto, odlično.
1: I ovoga, da, da, da. I ovoga, i kad sam išao vrtići, to sve ovoga, ništa. Pokojna moja mama, ovoga, odvela me za ruku, dovela me u vrtić, to ti je vrtić i to je to. Doviđenja. Razumite? I tako mi je bilo isto i kad sam, na primjer, išao ovoga, kad sam krenuo ovoga, u prvi osnovne. Za ruku i to sve. Ali?
0: Da, dobro, okej, okay. Evo, vi ste...
1: I ovoga, i, ali nije mi jasno, danas ja nisam roditelj, nema dite.
0: Dobro.
1: Ali kako vidim, danas kako dicu tretiraju, ne znam što bi rekao.
0: Da, okej, okay, dobro, ali mislim da ste više manje sve rekli. Hvala Marku puno, pozdrav.
1: Hvala vam.
0: Čujemo se, pozdrav. Evo, slično razmišljenje je i ja, naš slušatelj na WhatsAppu.
3: Problem djece što ne znaju izgovarati, što ne znaju ništa, je u mobitelima, u kompjuterima. Dijete malo, 3 godine ima, ono njemu stavi telefon, da gleda u telefon, da samo da jede. Dadne mu telefon da more popit kavu na miru, dadne mu telefon da mu ne smeta, da ima svoj mir i na kraju odgoji gluhonijemog invalida koji ne zna sastaviti 2 rečenice. Sve su roditelji krivi. Šta će djetetu telefon prija 5. razreda? Pozdrav.
0: A ima jedna divna pjesma Vesne Parun. Za sve su kriva djetinjstva naša. Nitko od nas nema 2 zdrave ruke, 2 zdrava oka i srce u kojem se nije zaustavio jauk. Jesu li kriva djetinjstva naša ili roditelji? Tko to zna? Matija Cvek.
2: Drugi, drugi.

0: Nakon ovog obrazovnog, vrijeme je sada malo za nešto nogometnog folklora.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Stigao je popis.
3: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar, jasno. Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongračić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
0: Nešto najviše ove digitalne medijske rasprave poteklo je i povuklo se oko imena i prezimena Josipa Mišića. Treba li on biti pozvan u reprezentaciju? Ne znam što vi mislite, ja sam tu za jedno jasno i konkretno da. Što se tiče rasporeda, dakle 26. rujna, to je subota, u Pragu od 20.45 igramo protiv Češke, inače do Praga vam treba otprilike 7.655. 7 sati vožnje automobilom. Jedan niskotarifni avioprijevoznik ima direktne letove iz Zadra, ali su ozbiljno digli cijene. Bilo je jeftinije prije jedno 2 tjedna, ali sada je to već jedan ozbiljan financijski pothvat. Putuje se taman, imate petak navečer, let i povratak ponedjeljak ujutro. Mislim, to samo kažem teoretski ako ste uopće razmišljali o tome da ovoga odete do Praga. Ako se, na primjer, vas nekoliko skupi, primjerice igrate nogomet ponedjeljkom i onda nakon toga malo krenete razgovarati, skupljate se sada ili ćete se možda skupiti da potencijalno možda, ne znam, u nekom scenariju odete u Prag, onda je možda tih 7 sati nekako financijski isplativije jer se naravno trošak dijeli. Idemo dalje, dakle 29. rujna se igra Španjolska Hrvatska i onda krećemo na domaće utakmice 3. listopada, to je isto subota, Hrvatska Engleska i to u Rijeci na Rujevici i onda 6. listopada Hrvatska Španjolska u Splitu, gdje drugdje nego na Poljudu, dakle 4 utakmice Lige Nacija u 11 dana, to je taj novi FIFA-in reprezentativni prozor. Sa FIFA-inog prozora, evo, ovako stvari izgledaju. Uglavnom, 4 utakmice, ovo je popis. Hrvatska ide prema novim pobjedama i prema novim natjecanjima uz novog starog izbornika, Slavena Bilića. Evo, što vi mislite o pozivu? Naravno da ste o tome mogli u Sportskom mikrofonu, ali slobodno se javite i nama.
3: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Znao da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
2: Drugi dio dana.
4: Drugi.

0: Da, samo informacija za Prag, dakle igra se bez navijača, ali evo, kažu oni koji su bili da je Prag iznimno prekrasan početkom jeseni.
1: Drugi dio dana.
0: Iznimno prekrasan je dosta čudna sintagma i epitet, možemo reći vrlo lijep. Što se tiče prometa, on baš nije vrlo lijep, gužvovito je, znate gdje, na obilaznici, čuvajte se situacije tamo, ima gužvi i puno automobila. Što se tiče ovoga ostatka zemlje, to je više manje to. Dakle, evo, HAK javlja isključivo o obilaznici, a na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Svima koji putujete, sretan put. A vi koji ne putujete, već se spremate za neka druga putovanja i za neke druge aktivnosti, jer evo i one kreću. Kreće taj svakodnevni život, te sve obveze koje nas okružuju i možda ta rutina kojima nekima ona odgovara, nekima ne, ali evo, sve to kreće i krenulo.
1: Drugi, drugi.

0: Hrvatskog radija.
1: Supersport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju
4: samo na Hrvatskom radiju.
5: Za koji Hrvatski radio?
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično!
4: Samo na Hrvatskom radiju.
1: 17:30.
7: Drugi program. Novosti.
1: Nove nalaze koje je objavio USKOK o velikoj količini mikroplastike na jednoj od triju ispitanih lokacija podzemnih voda na području Gospića komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Uz premijera prozvao je i ministre.
8: Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša, znači gdje je omogućen bez kontrole uvoz opasnog otpada, ali pod formom neopasnog otpada. Dakle, ovdje ste morali imati strukturu kojeg čini ministar, koji čini državni inspektorat. Javno ga je ovaj Varaždinac koji je potrovao pola Hrvatske prozvao i priznao da je tražio od njega 500.000 eura mita.
1: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji mnogo je bolja nego jučer kada je Dalmacija bila u velikom oblaku dima zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Nenad Periš.
9: One vrijednosti koje su kuće zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što će plinova sve u redu, znači lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete, pa ako vjetar puše prema nama, naravno da ćemo imati više problema.
1: Rusija je objavila da zatvara njemački generalni konzulat u Sankt Peterburgu kao odgovor na odluku Berlina da zatvori ruski konzulat u Bonu i ruski kulturni centar u Berlinu. Njemačka je provela te mjere nakon što je Moskvu optužila za napad bespilotnom letjelicom na zračnu luku Leipzig, što je Rusija nazvala apsurdnom izmišljotinom. U Beogradu je uz najviše vojne počasti pokopan pravomoćno osuđeni ratni zločinac i bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Obred je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a uz Mladićev ljes od jutra su prošle tisuće ljudi, dok su se pokraj njega izmjenjivali njegovi suporci. Pokop Ratka Mladića uoči sjednice predsjedništva HDZ-a komentirali su ministri obrane i hrvatskih branitelja Ivan Anušić i Tomo Medved.
10: Potvrđujemo one naše sumnje i tvrdnje da Srbija nije odustala svoje politike, da Srbija dalje vodi politiku 90. godina, slavići čovjeka koji je jedini osuđen nakon drugog svjetskog rata, ne zločin za genocid, je neprihvatljivo potpuno.
11: Pokušali su retorički izbjegavati da to ipak nije ispraćaj na državnoj razini, ali od prvog trenutka, od njegovog dolaska u Beograd, pa evo sve do posljednjeg ispraćaja, vidimo da je tu itekako prisutna država.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
7: Novosti.
1: I o vremenu sutra. Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na zagrebačkoj obilaznici povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvorova Buzini i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na Jadranskoj magistrali vozi se usporeno uz povremene zastoje u Solinu, Stobreću i Omišu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Jovanotti tanto, samo kratko. Prognoza za sutra, pretežno sunčeno i većini krajeva vruće, povremeno umjerena na oblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Što se tiče vjetra, uglavnom slab na Jadranu, jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro uz obalu ponegdje može biti i nešto bure. Temperature najniže od 11 do 17, najviše do 34.

0: Ku na drugom. Dakle, danas počinje škola. Tako da danas bi se htjeli posvetiti traumama iz škole koje su vam danas smiješne.
1: Drugi osnovne, sudjelovala sam u folkloru i tamo smo bili, držali se za ruke i plesali u krug. I meni su, ne znam kako i zašto, su mi izletili šmrkljići iz nosa.
0: Aha, i ne možeš ih obrisati.
1: I onda ih ne možeš obrisati jer se držiš za ruku sa ostalima i kao spuštaš glavu dolje i onda pokušavaš u tu nošnju grozno.
2: To je prvi razred bio osnovne škole, baš nešto sam bio malo nemiran pa sam za kaznu morao stajati na bini, ali smo prije toga sam skupljao bubamare. Imao sam ih punu kutiju i tu kutiju sam držao sa sobom u džepu. I te bubamare su u jednom trenutku, prosto sam ja morao stajati mirno, počelo izlaziti iz te kutije i oblijetat oko mene, slijetat na mene, šetat po meni.
3: Moja sestra kad je bila prvi razred, nju je profesorica pitala kaj joj ostane kad ima dvije jabuke i dvije pojede i kaj joj ostane. Ona je rekla kliček i koščice.
4: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Drugi dio dana.

0: Nijedan čovjek nije otok sasvim sam za sebe, svaki je čovjek dio kontinenta, dio zemlje. Ako more odnese grudu zemlje, Europe je manje, kao da je odnijelo kakav rt, posjet tvog prijatelja ili tvoj vlastiti. Smrt svakog čovjeka smanjuje mene, jer sam obuhvaćen u čovječanstvu. I zato, nikad ne pitaj kome zvono zvoni. Tebi zvoni. A nama je odzvonilo.
1: Drugi dio dana.
0: To je to od našeg druženja za danas. Hvala vam svima na svemu. Mislim da je to jedna opća zahvala koja objedinjuje sve ono što smo proživjeli, vi u segmentima, a ja u potpunosti u ovih proteklih 3 sata. Čujemo se ponovno sutra u drugoj brzini od 10 sati. Što se tiče plana i programa na ovom radiju znanom kao
1: Drugi.
0: Čeka vas glazbena oaza od 18 sati. Adriano Bernabić birao je glazbu, Juraj Rezo Draganić bio je ovdje cijelo vrijeme i sve pomno pratio da tehnički dobro prođe. Moje ime je Ivan Fedor i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja. Očekivao sam nešto malo ovako efektni kraj, ali dobro, to je tako u životu. Ne morate uvijek otići uz neki efekt. Dovoljno, evo, samo otići i lijepo vas pozdraviti. Uživajte.
1: Drugi dio dana.

0: svaki dan s drugim.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Drugi program Hrvatskog radija.
3: Super Sport, Hrvatska nogometna liga.
4: Hrvatskog radija.
2: Hrvatskog radija.
5: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
6: Prijenosi HNL-a na drugom.
5: Slušajte nogomet na radiju
6: samo na Hrvatskom radiju.
7: Hrvatski radio.
8: Hrvatski radio.
7: Hrvatska radio televizija.
8: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
7: Odlično!
6: Samo na Hrvatskom radiju. Pjesma dana.
9: Jedan, dva, tri.
10: Jakov Jozinović, Mer.

0: Meri i Jakov Jozinović.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Velika količina mikroplastike pronađena je na jednoj od triju ispitanih lokacija podzemnih voda na području Gospića, pokazao je nalaz Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Riječ je o divljem odlagalištu opasnog otpada u Divoselu. Evo reakcija koordinatorice stranke Možemo Sandre Benčić i resorne ministrice Marije Vučković.
2: To samo govori u prilog tome da je inicijativa Gospić je naš dom bila potpuno u pravu kada je tražila hitno iskopavanje i odvoženje tog otpada. Nije moguće zaustaviti daljnje prodiranje u podzemne vode samo sa prekrivanjem, to se sada i vidi. Otpad treba otkopati i odvesti. Ovo ne može proći bez političke odgovornosti.
3: Očitovat će se uskoro, ja vjerujem, izrađivač naloza, puno stručnije i potpunije. Radimo mi najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito, objavljaju se s obzirom na opravdani interes javnosti.
0: U Petrinji je otvorena obnovljena 155 godina stara zgrada srednje škole, koja je znatno oštećena u potresu. Obnova je stajala 11,5 milijuna eura. Nastavu će pohađati 113 učenika opće gimnazije raspoređenih u 8 razrednih odjela, a u sklopu škole osiguran je prostor za prvi dom u Petrinji za 40 učenika. Ministar graditeljstva Branko Bačić i učenik Luka Šušmek.
4: Nakon dvije godine otvaramo još jednu prekrasnu zgradu srednje škole i time doprinosimo kvaliteti obrazovanja u samoj Petrinji. Stvaramo uvjete da se mladi Petrinci ovdje obrazuju kako bi se nakon cjelovitog obrazovanja vratili u Petrinju.
5: Nama ovo zapravo jako puno znači jer kao prvo na svom smo, a i jako bitan faktor nam je da smo mi zapravo u centru grada sad.
0: Zbog komemoracije i veličanja pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, šef diplomacije Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će se diplomatski odnosi sa Srbijom svesti na najnižu razinu povlačenjem dijela zaposlenika iz veleposlanstva u Beogradu. Konaković je izjavio kako planira dio konzularnih poslova iz Srbije prebaciti u Zagreb, Podgoricu i druga diplomatsko-konzularna predstavništva BiH. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene i zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo. Ulazak teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Županja, Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Drugi.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport Hrvatska nogometna liga.
0: Hrvatskog radija.
2: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
3: Prijenosi HNL-a na drugom.
2: Slušajte nogomet na radiju.
3: Samo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
4: Odlično!
3: Samo na Hrvatskom radiju.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. O tome govorimo već godinu i pol, kaže Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Meni je drago zapravo s jedne strane da USKOK nastavlja s onim što smo mi ispredili od našeg osnutka u veljači 2025. da je zapravo svaki dokument koji je vezan za okoliš i zdravlje ljudi od javnog interesa, da nije bilo nikakvih prepreka da se oni do sada ne objavljuju.
0: Premijer Andrej Plenković kritizirao je blagu reakciju Europske komisije vezanu za ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, te utvrdio da je na događaje u Beogradu trebao reagirati i sam vrh Europske unije.
3: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebala reagirati na višoj razini, da je trebala reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas, reagirala je Marta Kos, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći.
0: Vođe krajnje desne alternative za Njemačku najavljuju pohod na saveznoj razini nakon uvjerljive pobjede s gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Zbog izbornog potopa demokršćana, koji su u toj pokrajini od prošlih izbora izgubili više od polovice glasova i pali na 17%, raste pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca. On je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća.
4: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Španjolski sud pokrenuo je kaznenu istragu o masovnom ulasku migranata u eksklavu Seutu tijekom srpnja. Prema policijskom izvješću, marokanske snage sigurnosti navodno nisu ozbiljno pokušavale spriječiti prelazak granice, a neki su migrante čak usmjeravale prema španjolskom teritoriju. Sud sumnja da je riječ o obliku hibridnog ratovanja usmjerenom na narušavanje teritorijalnog integriteta Španjolske. Većina migranata u međuvremenu je vraćena u Maroko. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
5: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozača na pojačan oprez na autocesti A1. Lešina na kolniku na 21. kilometru u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. Ulazak teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Županja, Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Drugi program, prvi izbor.

0: Ovo je drugi.
1: We have had some technical problems.
2: Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jeff Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fista Bliss,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Miley Cyrus je od sada samo Miley, a pod tim je mononimom najavljen i izlazak njezinog skorašnjeg albuma. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz naslovnu stvar ploče koja bi se trebala pojaviti za desetak dana, pjesmu Bass Persuades.
2: Airplay Radio Chart

0: Osjećaj gubitka moje tete Dolly je izvan onoga što se čini ispravnim podijeliti, objavila je Miley Cyrus nakon odlaska Dolly Parton i dodala: naši najsvetiji trenuci bili su privatni i ostaće tamo iza pozornice, ispod glamura i među našim srcima. Ono što znam jest da bi Dolly htjela da to osjetim, napišem pjesmu o tome, a zatim nastavim dalje i budem jaka. Imam anđela u sebe, uvijek sam ga imala. Jedan od naših posljednjih razgovora bio je upravo o glazbi i metamorfozi. Miley je istaknula: uvijek ću je voljeti i htjeti je učiniti ponosnom. Airplay Radio Chart. Ovo je bila naslovna pjesma skorašnje ploče Bass Persuades, stvar koja se opisuje kao kombinacija dance popa i post-punka sa sintovima 80-ih, koje će istaknuti niz recenzija, uključujući i britanski New Musical Express. Koautor i koproducent pjesme je Kid Harpoon, a video spot je nastao kao omaž talijanskom erotskom filmu Noćni portir iz 1974. Pjesma Bass Persuades, koju je snimila Miley, naš je prvi chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listama promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album Wild Child koji je snimio Alex Warren i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Topiki i Becky G su se s plesnih podija preselili u radijski eter. Pjesma na broju 2 bila je Sorry Papi. Teddy Swims je četvrti puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart sa singlom Mr. Know It All.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Govoreći tijekom rijetkog gostovanja u radijskom showu I Heart Country House Party, Taylor Swift je objasnila da je nekoliko stihova u pjesmi I Knew It, I Knew You namjerno napisano kako bi nosili više od jednog značenja i taj izazov je pripisala samom formatu pisanja pjesme za animirani film namijenjen djeci. Ponudila je primjerice dvostruko čitanje za referencu na padobran, povezujući ga s plastičnim igračkama vojnika iz franšize, a istovremeno ga simbolično uokvirila kao nekoga tko pomaže ublažiti slobodan pad druge osobe u odraslu dob. Film je Toy Story 5, a pjesma I Knew It, I Knew You vratila se u top 40 i ovoga tjedna smjestila Taylor Swift na broj 40.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Hey, this is Hozier and you are listening to Airplay Radio Chart, the official singles chart in Croatia.

Na listi ARC100 s datumom od 7. rujna smjestilo se 12 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 8 pjesama vratilo na chart. Među 40 najemitiranijih bilježimo 2 noviteta i 4 re-entrija, ali i 2 greatest gainera. Ovo je bila stvar koja je ostvarila najveći skok među 100 najemitiranijih i s usponom od 38 mjesta,

0: Solto. Vrlo brzo će s nama biti i Gracie Abrams, djevojka s naslovnice Vogue-a i vlasnica novo objavljenog albuma Daughter from Hell. I to zahvaljujući tome što je njezina Look at My Life ostvarila najviši novi ulaz u topu 40, odnosno tjedno priznanje Hot Airplay. Olivia Dean je ostvarila re-entry na 32. mjestu, zahvaljujući singlu Man I Need, a Kato i John su 35. u Hrvatskoj. Slušamo njihovu suradnju Turn the Lights Off.
1: Airplay Radio Chart.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Beyoncé je postala vlasnicom obljetničkog izdanja svoje druge ploče u karijeri, albuma B-Day. Do sada neobjavljena pjesma Can I Watch You, u kojoj sudjeluje Pharrell Williams, naš je drugi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pjesma Billie Jean jedan je od re-entrija u ovotjednom topu 40. Michael Jackson je na 30. mjestu.

0: Spotify Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Listu RC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

Olivia Rodrigo je ove godine organizirala festival Daisy Chain Fields, čije prvo izdanje je održano u kolovozu, a na njemu su nastupili isključivo ženski ili izvođači sa ženskim pjevačicama, kao što su Chapel Roan, Garbage Doichi ili Cat's Eye. Festival nastavlja nasljeđe Lilith Faira, ženskog festivala koji je organiziran po principu turneje iz 90-ih. Žene u glazbenoj industriji dogurale su jako daleko, rekla je Olivia Rodrigo za američki javni radijski servis NPR i dodala: i mi smo glavne zvijezde festivala i toliko se starih mizoginih pravila glazbene industrije promijenilo, ali također u vrijeme Lilith Faira žene su u Americi imale više autonomije vlastitog tijela nego sada. Tom prilikom Olivia Rodrigo je izvela pjesmu Serena Joy, stvar koja je dijelom dobila ime po liku iz romana Margaret Atwood Sluškinjina priča. Američka kantautorica je istaknula da je pjesmu napisala po principu da je prijetnja ljudskim pravima jedne osobe prijetnja svim našim ljudskim pravima. Mi ćemo uskoro biti uz njezinu Drop Dead koja se smjestila na broju 25. Prije toga ću vam reći da se na broju 23 nalazi Somber koji je ostvario najviši re-entry među 40 i to za svoju Home Wrecker. Ovo su bili Temper City čija Self Aware je ostvarila najveći uspon u topu 40 i taj skok je pjesmu doveo na 27. mjesto. Evo nam sada Olivia Rodrigo.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Norveška pop čarobnica Aurora ovih dana je odlučila proslaviti 10 godina od objave debitantskog albuma All My Demons Greeting Me as a Friend. I to objavljivanjem prethodno neobjavljene naslovne pjesme i nekoliko alternativnih verzija pjesama koje je nazvala Moth Tapes. Osjećam se ranjivo objaviti nešto nerafinirano, ali znam da je to ponekad ono što ljudima najviše treba, izjavila je Aurora. Naš treći chart ekstra pripada upravo ovoj naslovnoj pjesmi obljetničke ploče. Slušamo All My Demons Greeting Me as a Friend.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Na broju 20 u Hrvatskoj nalaze se Calvin Harris i Jazzy. Pjesma je Satisfied. 20.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta. Ovo je drugi.
1: You are listening to the Airplay Radio Chart in Croatia. This is Felix from the Basin Jet.
2: Listu ARCE 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

puno vijesti ovih dana prati Arianu Grande, od emotivnog završetka svjetske koncertne turneje u Londonu i povlačenja iz javnosti, preko vijesti da je obnovila vezu s Rickyjem Alvarezom, do toga da će se pridružiti obitelji Fokker u novom nastavku filmskog serijala. Za tu priliku, prenosi People, Ariana će sudjelovati u promociji filma Fokker in Law. Njezina Hate That I Made You Love Me se ovoga tjedna smjestila na broj 16. Pred nama su tri stvari s elektroničke plesne scene koje od 14. do 12. mjesta potpisuju The Bausa, Palm Monkey, Ricey and the Palm Tree Boy te Another featuring 54 Ultra. Ovo je single

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Adela je novo veliko europsko glazbeno ime. Pjevačica, spisateljica pjesama i plesačica dolazi iz Slovačke i poznamo je po pjesmi KGB, s kojom smo se družili ovoga proljeća. A ovoga petka nove glazbe objavljen je njezin debi album Prima, a s te ploče stiže nam single Nicole Kidman, koji je naš četvrti ovotjedni Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

0: Play Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Topiki i Becky G su se s plesnih podija preselili u radijski eter. Pjesma na broju 2 bila je Sorry Papi,

0: catch. Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Toomey. Have a great day.
1: Somber se prvi puta smjestio među 10 najimitiranijih s pjesmom My Body Isn't Ready i smjestio na ovotjednom 10. mjestu. 10.

Rod Wave je preuzeo broj 1 liste Billboard 200 sa novim albumom Don't Look Down, dok je vrh službene top liste albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu pripao Alexu Warrenu za njegovu Wild Child. Listu Billboard Global 200 s druge strane predvodi suradnja Die Die koju su ostvarili Shakira i Burna Boy. Himnu svjetskog prvenstva u nogometu čućemo na 5. mjestu. Ovo je bila Fever Dream s kojom se Alex Warren smjestio na broju 9 službene radijske liste. Na broju 8 smjestio se Harry Styles sa svojom American Girls. Airplay Radio Chart.

Ellie Goulding je iznenadila svijet i fanove izlaskom albuma We Know Too Much. Naš peti ovotjedni chart ekstra zato pripada njezinoj For Your Entertainment.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste.
4: Jedna izmjena među 10 najemitiranijih i pripada upravo ovom umjetniku. Somber je u pitanju, njegov single je My Body Isn't Ready, s nama je 8 tjedana među 40 i ovoga se tjedna uspinje za jedno mjesto. On je na broju 10. Deveti u Hrvatskoj je aktualni single Alexa Warrena, Fever Dream, koji je svojedobno bio i najemitiraniji strani single u domaćem radijskom eteru, ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto, broj 9. Za jedno mjesto ovoga tjedna pada i Harry Styles, njegova pjesma American Girls, najbolje plasman imala na broju 6 Airplay Radio Charta, a ovoga je tjedna na broju 8. Dean, So Easy to Fall in Love, prošloga tjedna bila je peta na službenoj radijskoj listi za Hrvatsku, a ovoga tjedna zabilježila je pad za dva mjesta. Stigla je do broja 7. Šesto mjesto u Hrvatskoj je ujedno i Non Mover. Moving to the Sun, pravi klubski ljetni hit koji nam donose Ižel, Email Angel i Alternate. 6 tjedana su s nama među 40 i na broju 6 kao i protekloga tjedna. Daj Daj, službena himna svjetskog nogometnog prvenstva u izvedbi Shakira i Burna Boya, ovoga tjedna pada za jedno mjesto. Oni su na broju 5 Airplay Radio Charta. Topic i Becky G sa Sorry Papi bilježe pad za dva mjesta. Bili su prije tjedan dana na broju 2, što je ujedno i njihov najbolji plasman do sada, ali ovoga tjedna su na broju 4. I još jedan On Mover je pred nama, u pitanju je suradnja Bibi Rexa i Faithless, New Religion na broju 3. Broj 2 u Hrvatskoj donosi zanimljiv novi single grupe Cat's Eye, pjesma je Animal i bilježi uspon za čak 7 mjesta prema vrhu. Druge su najemitiranije u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
3: 1. Teddy Swims se peti tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo njegov single Mr. Know It All.

0: pjesma Mr. Know It All je treći broj 1 za Teddy'a Swimsa u Hrvatskoj i 292. broj 1 u povijesti Airplay Radio Charta od 2002. godine na ovamo. Teddy Swims se peti tjedan zaredom nalazi na vrhu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi irskog sastava Codeline objavili su pjesmu Vultures koja tematizira pritiske glazbene industrije s kojima su se suočavali tijekom godina. Tijekom karijere duge više od 20 desetljeća bilo je trenutaka kada su, kako se ističe, osjetili kako lešinari kruže. Ali to je zabavna pjesma o tome kako se držati svojih ciljeva, naučiti zaboraviti svu vanjsku buku i izdržati, reći će frontman Steve Gerrigan. Pjesma Vultures koja najavljuje završni album We Were Only Young sastava Codeline je naš ovo tjedni chart bonus.

time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi

Na listi RC100 s datumom od 7. rujna smjestilo se 12 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 8 pjesama vratilo na čart. Najviši novi ulaz smjestio se na broj 41, a pripada pjesmi Tastes Like Summer. Hot Shot The Bee potpisuje James Blunt. Adela i Zara Larsson potpisuju novitete na broj 66, odnosno 53. Radi se o pjesmama Ain't in LA i Midnight Sun. Ovo je već Tame Impala. Novi ulaz na broju 82 pripada pjesmi Loser. Airplay Radio Chart.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.

0: Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: ovo je Airplay Radio Time Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: Jedinstveni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
1: Teddy Swims se peti tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo njegov single Mr. Know It All.

0: pjesma Mr. Know It All je treći broj 1 za Teddy'a Swimsa u Hrvatskoj i 292. broj 1 u povijesti Airplay Radio Charta od 2002. godine na ovamo. Teddy Swims se peti tjedan zaredom nalazi na vrhu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100, predstavili album Wild Child koji je snimio Alex Warren i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak Nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog chart showa pronađite u slušaonici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički. Bok svima!
1: We have had some technical problems.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist the Bliss,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Ovo je drugi.